おはようございます。5月14日木曜日です。時計の針午前9時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングお届けをしております。担当テリアヒロクミです。ニュースの朝になります。引き続き木曜日ですね、この時間9時台お付き合いください。よろしくお願いします。外の様子、9時を迎えました。普段の9時の様子、普段をですね、晴れている様子とまず、仮定をしますと、普段の様子に比べてですね、明るさが全然足りておりません。ただ心配しております雨雲がですね、移動する様子でありますけども、この前里近辺には、海上方向、前里ビーチから沖合のですね、海上方向に見える雲行きが近づいてくる様子はないんですね。ですから手前のですね、陸上部分は、前里近辺ではまだ雨が落ちてくる様子はですね、伺えないという、外の雰囲気であります。風はですね、朝方はなかったようでありますけども、若干ですね、風が出てきた感じですね。一本足の動きがですね、ちょっと想像しくなってまいりました。東南東風 5.9 メートル、気象台で8時50分に観測をしております。さて、最新の見直し、今の国会の提出へ、検察抗告禁止で自民党が了承しました。沖縄タイムズです。最新制度を見直す刑事訴訟法改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は13日、刑事訴訟法本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。14日の自民党内の手続きと15日の閣議決定を経て今国会に提出をされます。3月下旬に本格的に始まった党内議論で検察抗告への批判が続出をしていました。多くの議員が全面禁止を掲げたことを受けて、法務省が譲歩を重ね3度目の修正案を提示、2ヶ月近くに及んだ党内議論は終結をしました。司法制度調査会の鈴木前の法務大臣は、国民の皆さんが求めている内容になったと述べました。超党派国会議員連盟会長の柴山元文科大臣は、団長の思いで了承した、半歩でも前進した方がいいと考えたとしました。時間切れ寸前の軟着陸でした。最新制度の見直し案が3度の修正を経て自民党の合同会議で了承されました。最大焦点だった検察の抗告は明記を避けつつも厳格化を目指す本則化で決着をしました。抗告権の温存にこだわっていた法務省が自民党に少しずつ歩み寄って、タイムリミット寸前に軟着陸を図りました。ただ例外措置ながら抗告の余地を残す内容には国会の審議では野党の反発も予想されて、難局はこの後も続いていきそうです。13日の合同会議の後、司法制度調査会会長鈴木前の法務大臣は、それぞれの立場はあるが自民党らしい議論になった、結論を得るには欠かせない過程だったと安堵の表情を変えました。時に怒号が飛び交った党内議論は合わせておよそ30時間で及びました。最大対立時期は検察の抗告の是非です。抗告を一切制限しない当初案に対して審理の長期化を招いているという批判が集中。法務省は4月15日、抗告の後の審理期間を1年以内とする修正案を示しましたが、今度は検察が抗告を重ねてきたのに裁判所への責任転嫁だと反発を招きました。ただ党内では弁護側に抗告権を残したまま検察だけに足かせをはめる手法への慎重意見もあって、法案の提出が見送られれば検察抗告が続くことになるため、強硬派も次第に軟化、今月の7日提示の最終正案に盛り込まれた原則として禁止の方向で手打ちが図られました。最後の攻防は原則禁止を刑事訴訟法のどこに書き込んでいくかでした。冤罪被害が相次ぐ状況に自民党側は、法改正の肝となる原則禁止を法律の付随の部分にあたる付則にしか書かない点を問題し、超党派国会議員連盟を率いている柴山元文科大臣らは、
大型連休中に対応協議、本則の明記を最優先課題とすることを確認し、党執行部と官邸に水面下で伝えました。執行部と政府は15日を閣議決定のデッドラインに定めて、本則に入れざるを得ないと決断。7日の会議ではあえて付則に盛り込んだ最終正案を提示して、反発を見込んだ上で鈴木氏らに引き取らせるシナリオを描きました。最終盤まで本則の明記に後ろ向きだったのは、法の番人といわれる内閣法制局です。検察の抗告は裁判所の保釈許可などにも規定されており、再審だけを原則禁止と書けばバランスを欠くと懸念しています。法務省内でも本則でも付則でも法的の効力は変わらないが、法体系の観点から整合性が取れなくなるという意見が根強くありました。これはですね、法務省の幹部の話ですね。法務省は原則禁止と書くことは難しいが、現行法の本則から再審の開始の決定に抗告ができるという規定を削除することは可能だと判断して、根回しの際に好感触を得て13日の会議を迎えています。順調に進めば改正案は今月の後半審議入りする見込みです。重要後半議案に指定されていて、高市総理大臣も本会議委員会の質疑に出席をします。ただその道は平坦ではありません。与党が圧倒的多数を占める衆院に対して、参院は過半数に満たない少数与党、立民などは広告の全面禁止を盛り込んだ独自の改正案をすでに承認しています。いつでも議員立法による法案の提出ができる状態にして揺さぶりをかけます。自民党党内審査に関わった議員は早くも危機感を募らせます。参院は与党以外の賛同を得なければ通せない、水面下の駆け引きはすぐに始まっていくというふうに話しております。まあ、なかなか難しい法律用語がどんどん出てまいりますけれども、本則なのか、それともですね、その、横に明記をするですね、形になるのか、本則、実際のこの法律の中のですね、条文の中にですね、それを盛り込む、原則禁止、これがですね、その双方のやり取りのですね、肝でありまして、ど真ん中でありました。これがですね、結局は、軟着陸という形で厳格化を目指す本則化ということで、決着をするということになりました。検察抗告の明記を避けているという部分であります。さあ、これがですね、今後国会でですね、審議の中でどうなっていくか。まずはですね、自民党で了承されました。次はですね、野党を含めて国会の中での最新の見直し案ということであります。大変注目が集まっております。ただ新聞記事の表記の中でもですね、なかなか法律が前面に条文などが出てまいりますので、難しい表記がありますけれども、今後もですね、この最新の見直しというのはですね、国民の声ということがありますので、国会審議が大変注目されるところです。

米津玄師で地球儀でした。天気予報です。石垣島地方気象台は午前4時41分に大雨と雷及び突風に関する八重山地方気象情報の第2号を発表しております。八重山地方は今日夕方から明日にかけて雨雲の発達の程度によっては警報クラスの大雨になる恐れがあります。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水、落雷、竜巻など激しい突風に十分な注意をしてください。今日予想される1時間降水量、多いところで30ミリ、今日の午前6時から明日午前6時まで予想される24時間降水量は、多いところで石垣島地方80ミリ、与那国島地方60ミリと予想されております。この後の雨雲の変化など、急にですね、積乱雲が発達して近づく兆しがある場合には、建物の中に移動するなど安全確保に努めてください。石垣島地方気象台の4時41分発表の大雨と雷及び突風に関する気象情報2号からでした。それでは石垣島地方気象台4時33分発表の天気予報です。八重山地方は梅雨前線に流れ込む湿った空気の影響で曇っています。弱い雨の降

ているところがあります。明日にかけて気圧の谷や前線に流れ込む湿った空気の影響で曇りや雨の天気です。雷を伴って激しい雨の降るところがある見込みです。沿岸の海域、うねりを伴って波がやや高いでしょう。石垣島地方

0: 時雨、ところによって夜雷を伴って激しく降ります。海上は波が 1.5 メートル後2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は正午まで 50%、 その後 40%、 午後6時から 60% です。最高気温28度予想です。明日15日金曜日、石垣島地方です。東の風やや強く曇り、昼前まで時々雨、ところによって明け方まで雷を伴って激しく降ります。海上は波が2メートル後 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日の降水確率6時まで 60%、 その後 50%、 正午から 30%、 午後6時以降 10%、 最低気温朝23度、最高気温27度の予想です。与那国島地方です。今日14日木曜日は東の風のちやや強く曇り時々雨、ところによって夜遅く雷を伴って激しく降ります。海上波 1.5 メートル後2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は正午まで 50%、 その後 40%、 午後6時から 50%、 最高気温28度予想です。明日15日金曜日、与那国島地方は東の風やや強く曇り、昼過ぎまで時々雨、ところによって夜初め頃まで雷を 伴います。海上波2メートル、うねりを伴うでしょう。明日の降水確率です。6時まで 40%、 その後 50%、 午後6時から 20%、 最低気温朝23度、最高気温27度予想しております。週間天気予報です。あさって16日土曜日曇り、17日日曜日から20日水曜日にかけては曇り時々晴れ、この間最高気温30度、最低気温24度予想です。潮の動き、中潮です。干潮11時30分です。ピークが40センチ、満潮午後5時38分160センチ、夜干潮は午後11時34分67センチ、日の出6時1分でした。日の入りは今日は午後7時19分になります。小読みです。新暦5月14日木曜日です。旧暦は3月の28日です。土の絵の根、六曜は釈光です。天気予報でした。
1: ほっともっと旨辛アジアフェア第2弾、しびれる辛さが癖になる具材たっぷりマーラータン弁当730円、スパイシーで癖になる気軽に本格タイ料理ガパオライス690円、アジアに夢中。ほっともっと、
2: シマンチュの皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を、石垣牛も召し上がれ。
3: ゆら地区市場。
4: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
5: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から団体様まで OK。 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
6: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1月、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県
7: サンサンラジオ沖の皆さん、池田すぐるです。いつもこうやって聞いてくださってるおかげでラジオは成り立っているものです。これからも FM 石垣サンサンラジオよろしくお願いいたします。風は南から、 FM 石垣サンサンラジオ、四季田ボリュー、池田すぐるでした。

マックスバリューより求人募集のお知らせです。ただいまマックスバリューでは私たちと一緒に働いていただけるスタッフ募集しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事の内容はレジや品出し、各売り場お仕事など様々お選びをいただけます。レジ接客経験がなくても大丈夫です。初めてのアルバイト未経験者大歓迎です。詳しくはイオン琉球採用のホームページ、店頭のポスター、マックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。あなたからのご応募お待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集お知らせでした。FM 石垣サンサンラジオより開局20年に向けたカウントダウンイベントの第1弾です。石垣ラバーズ2026のお知らせです。5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックです。午後6時の会場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブ担当している熊本出身シンガーソングライター、ニッキー・ボリバンさん。水曜日午後7時からの真ん中水曜日でおなじみ横目弘隆さん。さらに司会には火曜午後8時からお笑い産業道路担当の日本最南端芸人のババスペ。ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリ受賞のシルムの皆さんです。チケットは一般前売り3,500円、当日4,000円、学生前売り3,000円、当日3,500円、いずれもドリンク代は別です。チケットはシティジャックのホームページ、LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオホームページをご確認ください。

木曜日の朝です。9時を回っております。経済活動が動き出しております。日経平均は小さく反落で始まっています。利益の確定売り、その後に上昇に転じました。日本経済新聞です。今日の東京株式市場です。日経平均株価小幅に反落して始まりました。初め値は前の日に比べ8円65銭安い63,263円46銭でした。日経平均は前の日に最高値を更新していたとあって散発的な利益の確定売りが先行しました。ただその後は上昇に転じています。前の日のアメリカ株式市場でハイテク株が上昇した流れを引き継いで、東京市場でもネガサの人工知能の AI 半導体関連株を中心にして買いが入って、日経平均は上げ幅を広げております。

共同通信です。ニューヨーク株式市場4日ぶりに反落して67ドル安でした。アメリカインフレ懸念で売りが優勢でした。13日のニューヨーク株式市場ダウ工業株30平均4営業日ぶりに反落です。前の日に比べ67ドル36セント安い4万9693ドル20セントで取引を終えました。アメリカのインフレ加速への懸念が広がって売り注文が優勢でした。4月のアメリカ卸売物価指数は前の年同じ月に比べて 6.0% 上昇と3年4ヶ月ぶりの高い水準でした。企業のコスト負担増加やアメリカの金利高止まりが警戒され相場の重しになりました。ハイテク株主体のナスダック総合指数は反発 314.14 ポイント高い 26,402.34 と終値の最高値を更新しております。

アメリカの FRB ・ウォーシュ議長承認、アメリカ上院です。アメリカの議会上院は13日の本会議

で FRB 連邦準備制度理事会の次の議長にウォーシュ元 FRB 議長を起用する人事案を賛成多数で承認しました。利下げを主張するトランプ大統領の指名人事で野党民主党系議員のほぼ全員が反対に回りました。中東情勢の緊迫化による原油高でインフレが加速していて難しい対応が迫られます。採決は賛成54、反対45でした。15日に任期が切れるパウエル現議長の後任として就任します。政策金利の方向性をめぐるウォーシュ氏の姿勢は判然としません。2006年から11年に FRB の理事を務めた当時は物価の安定を重視して金融引き締めに積極的なタカ派とされましたが、トランプ氏が即時利下げへの支持が新議長選びの試金石だと公言した選考過程でトランプ氏の利下げの路線を支持したとされています。ウォーシュ氏は4月に開かれた人事承認をめぐる上院公聴会で利下げを支持するかどうか聞かれ明言を避けています。

街角景気悪化、4年ぶりに低い水準です。中東混乱が影響しております。内閣府が昨日公表した4月の景気ウォッチャー調査の街角景気によりますと、足元の景気実感を示す現状の判断指数季節調整値は前の月よりも 1.4 ポイント低い 40.8 でした。中東情勢の混乱を受けて2ヶ月連続で悪化しました。新型コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻に直面した2020年の2月以来4年2ヶ月ぶりの低い水準になっています。家計、企業、雇用のすべての指数が悪化をしました。景気の見方はこのところ持ち直しの動きに弱さが見られると表現を維持しています。2ヶ月3ヶ月先の見通しを示す先行き判断指数は 0.7 ポイント上昇して 39.4 となりました。小幅に改善しましたが低い水準がついています。

電気とガス補助政府が検討です。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが昨日分かりました。中東情勢の悪化によって電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房の需要の高まる7月から9月を念頭に家計負担を抑えます。財源としては予備費の活用に加えて2026年度補正予算の編成が選択肢としてあって、規模とともに焦点になります。複数の政府関係者が明らかにしました。エネルギー輸送の要衝のホルムズ海峡はアメリカとイランによる事実上の封鎖がついています。火力発電の燃料となる原油、液化天然ガスの LNG の価格は高止まりしていて、電気ガス料金には6月頃から反映されるとみられます。政府は26年度当初予算に1兆円の予備費を計上しました。3月に再開したガソリンの補助金は財源となる基金が4月末時点でおよそ9800億円残りますが、長期間続ける場合は枯渇する恐れがあります。経済産業省は予備費の活用も検討すると昨日表明、電気ガス補助の財源にも当てれば災害などに備える予備費自体の大幅な減少につながります。補正予算編成は高市総理大臣が直ちに必要な状況と考えていないと述べる一方で、物価動向を注視して臨機応変に対応するとも語っています。電気ガス料金の補助は電力の需要が高まる夏と冬に繰り返し、今年の1月から3月には25年度補正予算から5296億円を充てております。

ございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で

0: ほっともっと、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当。野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん。お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ほっともっとの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
1: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
2: ゆら地区市場。
3: 日本料理、郷土料理、ひるぎは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
4: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家、田中こと横目広隆です。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

9時34分になります。木曜日朝のサンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。一曲お届けいたします。ミスターチルデンです。足音 B ストロング。

さあ、熱中症警戒アラートのですね、運用が始まっておりますけれども、この熱中症歴のある人が白内障のリスクが倍になるという記事であります。沖縄タイムズの社会面です。名古屋工業大学と金沢医科大学のチームですね、13日熱中症の既往歴のある人はない人と比べて白内障の発症のリスクがおよそ2倍だとするレセプトデータの解析の結果を発表しました。因果関係不明ですが、名古屋工業大学の医療工学の平田光生教授は、熱中症対策が目の健康維持にもつながる可能性がある、日頃の健康管理に加えて熱中症発症の時は目を冷やすなどの対応を心がけてほしいと話しました。目を冷やすということは、目を閉じてですね、このまぶたの上に、冷たい水あるいは氷などで、目をですね、冷やす、目をいたわるということですね。チームは全国およそ246万人分の大企業などの健康保険レセプトデータを利用しました。熱中症歴のある2万7000人と比較対象となる10万8000人で、その後の白内障のリスクを解析した結果、既往歴がある人発症リスクが 1.96 倍になりました。特に30代で 2.99 倍、糖尿病でない人では 2.44 倍と大きくなりました。白内障のうち水晶体の中心から濁ってくる角白内障は熱のストレスとの関連が指摘をされていますが、全国規模での研究はなかったということです。チームは熱中症で、眼内温度、目の中の温度で眼内温度が上昇して水晶体のタンパク質が変性することが、その要因の可能性があると分析をしております。はい、白内障のですね、リスクが倍になる、熱中症にかかったことのある人であります。これは今後ですね、目の、定期的なですね、眼科での検査などを進めることと同時にですね、目薬の投与ということもですね、しっかりと考えた方がいいかもしれません。

今度はまた草原なですね、130億年前のですね、銀河系のお話であります。誕生直後の極小銀河がですね、見つかったようであります。ただこれ130億年前ということでありますので、まあまあ本当にそういった規模のですね、発見があったということなんですけども、およそ138億年前、宇宙誕生からおよそ8億年後に生まれたばかりの、極小銀河の LAP1-B の観測に成功したと金沢大学などの国際研究チームが、昨日付けのイギリスの科学誌のネイチャーに発表しました。銀河に含まれる酸素の量がこれまで見つかった銀河の中で最も少なく、重い元素もほとんどない成長初期の状態だと見ていて、銀河誕生の解明につながると期待しています。この LAP1-B は2020年に報告をされていましたが、詳細な姿は不明でした。銀河天文学が専門の中島金沢大学准教授らは、巨大な質量のそばを通ると光が曲げられる遠くの天体が拡大されて見える重力レンズ効果を利用しました。手前の巨大銀河団でおよそ100倍に増幅された LAP1-B をアメリカ航空宇宙局 NASA のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で30時間超えかけてですね、高感度で分光観測をしました。光を分けるという観測ですね、分光観測をしたということであります。30時間かけて、この宇宙望遠鏡で観測をしたら、130億年前のですね、この誕生したばかりの小さな銀河がですね、見つかったということであります。まあ仕組みとかですね、そういうことをですね、説明されても、130億年前のですね、姿がですね、今の技術で観測をできるということが、まあ、どんなに説明を受けてもですね、と思うんですけども、すごいことではありますよね。この極小銀河がですね、誕生した形、そしてですね、いろいろな天体がですね、この後見つかっていくですね、形、まあ、ただ時間をこれだけかけてですね、ずっと向こうをですね、見つけるわけでありますから、大変なことではあります。金沢大学など観測成功という記事でした。さあ、科学技術系のですね、記事が続きますけども、 iPS 薬品は保険の適用になります。薬価5000万円です。パーキンソン病の治療です。パーキンソン病の治療に用いる人工多能性幹細胞 iPS 細胞由来の再生細胞医薬品のアムシェプリが20日から公的医療保険の適用対象となります。厚労大臣の諮問機関の中央社会保険医療協議会が13日に了承。薬価は患者1人当たり5,530万6,731円、これ薬の値段であります。開発した大阪市の住友ファーマは秋ごろに販売を開始、年内に1例目移植を目指すと明らかにしました。 iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界で初めてとなる見通しです。厚労省は3月に製造販売を条件期限付きで承認していました。臨床試験の治験の症例が少なく、承認期限の7年間で治療を通じて有効性を確かめることが必要です。確認されれば本承認が得られることになります。住友ファーマによりますと、販売開始後も当面は治験を実施して患者35人に投与して経過の観察をします。2030年以降に治験患者以外にも対象を広げ、本承認を目指すことにしています。既存の治療薬では患者が得られていない患者が対象で、35年度には133人が利用すると予測をしています。医療費が高額になった場合に自己負担を抑える高額療養費制度があるため、年収や年齢に応じた支払い金額になります。8月に新たに年間の上限額が

0: 設けられて、年収およそ370万円から770万円の場合だと自己負担は53万円になるということです。これは大きいですね。あの保険がですね、適用されることによってですね、6737円の薬代がですね、53万円ぐらいに抑えられている。これ大変大きいですね。そういったことで言えばですね、保険適用、いよいよですね、 iPS 細胞を使った iPS 医薬品が世に出るということです。
1: なる季節にぴったり、おろしカツ飯が新発売。柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろし、こだわりの特製ダレでとんかつのうまみを引き立てます。おろしカツ弁当750円、丼タイプは690円。ほっともっと
2: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
3: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センターゆいホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-奥闇まで。
4: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を、石垣牛も召し上がれ。
5: ゆら地区市場、
6: 配送配送また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時は島コンシェルジュデリバリー、納品配送まとめて代行、ホテルも店舗も離島も OK、人も増やさずコストもカット、効率アップで売り上げアップ、困った時は思い出して、島コンシェルジュデリバリ
0: ー。9時50分に入ります。サンサンモーニング、木曜日の朝お送りしてまいりました。お別れの時間近づいてまいりました。先ほどの iPS 細胞のですね、公的医療保険適用が決まったというニュースの続報でありますけれども、この人工多能性幹細胞 iPS 細胞を使ってパーキンソン病を治療するアムシェプリ公的医療保険適用が決まっていますが、山中伸弥京都大学教授が2006年にマウスの iPS 細胞作成を報告してからおよそ20年です。政府は世界で初めてを目指して迅速に手続きを進めて、年内にも一例の移植が行われる見込みになっております。患者の期待は高いものがありますが、治験の形を取るため治療を受けられる人は限定的です。で、一方ですね、先進的な医療製品は開発のコストがかさむなど高額になりやすく、医療費を押し上げます。保険財政を圧迫して現役世代を中心に保険料負担が重くなりかねません。患者が新薬をいち早く届けることを最優先だ、その上で保険財政の安定のためには医療制度改革も進める必要があるというふうに厚労省のですね、幹部はですね、話しております。こういった形でですね、一方ではやっぱり喜ぶ分ですが、一方ではこの医療負担、医療製品のですね、開発コストのですね、医療費を押し上げるリスクはですね、これをですね、またやっぱり我々は直視しなければいけないということでありますね。で、ありますので、その当面は治験で対象者を限定して流れを見ていくということでありますけれども、いよいよでももってですね、あの日本が20年間、その治験をですね、重ねて蓄えてきた人工多能性幹細胞 iPS 細胞が、その医薬品としてですね、世に出ることになったということであります。大変患者の皆さんの期待感は高いものがあります。 両方ウィンウィンというですねイメージでいくことはですねなかなかできないようでありますけれども、ただ前に向いてですね行く、その病

病気と向き合っている皆さんにですね、その、嬉しいニュースをですね届けて、おりますので、実用化の目標がですね見えてきた部分はですね喜びたいと思います。木曜日の朝のサンサンモーニングお別れであります。引き続きスタジオではハッピーザサンであります。今日もお楽しみいただきたいと思います。ちょっと空模様ですね、また雲が広がって外はですね、少し暗くなってきたような感じがいたします。お昼過ぎですかね、その後夕方夜にかけて雨模様であります。空模様の変化はご注意いただきながら、この後も皆さん良いお時間をお過ごしください。さよなら。

0: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出する珪藻土塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

チネンタル石垣リゾートの中にあります。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。先ほどの時間に引き続きインターコンチネンタルね、石垣リゾートの中から生放送です。この時間から午後1時までの3時間の生放送、ハッピーザさん、今日の担当、私花城智子です。5月14日木曜日、ちょうど真ん中あたりですね。早いですね、5月に入ってから。お休みがもうだいぶ長くね取れたという方にとってはどうなんでしょう。この5月がまだ半分って思ってる方もいらっしゃるんでしょうか。私にとってはですね、そうですね、5月、がっつりお休みということではなかったんですけれども、放送も番組担当もさせていただきながらでしたので、なんだかゴールデンウィーク気分も味わいながらも、しっかり仕事もしたかなという感じを受けておりますけれどもね。まだまだ、あと1ヶ月今年に入って半年になるには、1ヶ月じゃないか、1,2,3,4、そうですね、来月でちょうど半年みたいになっちゃうのでね、どうでしょう、いろいろこれもやっておきたい、あれもやっておきたいとかね、そろそろまた目標を改めて確認しながらスタートさせる、そんな感じもあるのではないでしょうか。私も先日そういう話を友人としまして、あ、そうだった、これやりたいと思ってるんだよねで終わってしまってるので、ぜひとも何か、私がこう発したことで、あ、そうだなって何か思い出す瞬間、ひとときがあれば、また一緒にね、今年1年なんか充実した、少しでもなんか達成できたことがあるように、頑張ってスタートさせてまいりましょう。ハッピーザさん、この時間は地域のお天気情報、お知らせ、ニュース、ゲストを、招いたりしながらお届けする時間となっております。3時間の生放送です。トークテーマも設けておりますのでね、そのトークテーマに合わせて、メッセージもお送りいただきたいと思います。今日のトークテーマはですね、この後、オープニングナンバー、そしてお天気の後にお伝えしますので、ぜひともそのトークテーマに合わせてメッセージもお送りくださいませ。お待ちしております。 FM 石垣サンサンラジオホームページにね、メッセージフォームなどもございますのでご活用ください。それではあなたのご参加、今日もお待ちしています。さあ、それではこの時間のオープニングナンバーと参りましょう。私も何名か、何でしょうね、曲選びパートナーみたいなね仲間がおりまして、その中でメインとしている人がですね、この歌を歌っておりまして、何の歌だったっけこれって言って、すごい懐かしく昨日 YouTube で、探しておりました。その時代、いつ聞いてたんだろう、いつですかね、小学校なのか中学校かな、ちょっとね、年代までは調べていなかったんですけれども、このナンバー聞いて、あ、この時代のね、また思い出がね、いろいろこんな感じだったかなとか、カラオケで歌いまくってたななんて思いながらね、久々に YouTube を見ておりましたけれども、それではお届けしましょう。リンドバーグのナンバーです。君の一番に。

ハッピーザさん、この時間のオープニングナンバーお届けしたのはリンドバーグで君の一番にお届けしました。それでは気象情報をお伝えします。気象に関する警報注意報からです。現在八重山地方には雷注意報が継続して出ております。八重山地方では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。八重山地方では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意をしてください。天気予報です。石垣島地方からお伝えします。今日は東の風のちやや強く曇り、時々雨、ところにより夜雷を伴い激しく降る見込みです。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率、この時間から正午まで 50%、 正午から午後6時 40%、 午後6時以降 60% となっています。

石垣島今日日中の最高気温28度の見込みです。与那国島地方です。今日は東の風のちやや強く曇り時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降る見込みです。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率この時間から正午まで 50%、 正午から午後6時 40%、 午後6時以降 50% となっています。与那国島今日日中の最高気温は28度の予想です。潮の動きです。今日の潮中潮となっています。この後の潮の干満時刻です。干潮時刻がこの後午前11時30分、潮位は40センチ、満潮時刻は午後5時17時38分で、潮位のピーク160センチとなっています。今日の日の出午前6時1分、日の入りは午後7時19時19分です。以上気象情報をお伝えしました。先ほどねスタジオに向かってくる途中、もう若干ですが小雨がね、降っていたんですよね。前の時間で見てみますと降水量は与那国島のみでね観測されているようなんですけれども、現在の気温石垣島戸之代では26度、伊原間では 25.1 度となっています。その他の地域、地点西表島上原 25.3 度、与那国島25度、波照間島 26.4 度となっています。今日はちょっと降水確率も高めではあるんですけれども、でも若干ちょっと明るい空も見えたりしながらね、少し工夫しながら私も空を見て、出かけていこうかなと思っております。急な天候の変化、ご注意いただきたいと思います。ハッピーザサンスタートいたしております。今日もお聞きいただきありがとうございます。さて、あなたもぜひともご参加ください。今日のトークテーマお伝えいたします。今日のトークテーマはですね、大人になって苦手になったものでいきたいと思います。まあ、例えば大人になって克服したものとか、あと子供の頃苦手だったものみたいな話はねよくあるんですけれども、今日はですね逆ですね、大人になって苦手になったものをお聞きしたいと思います。まあ、例えば徹夜とかね若い頃はね結構ね、眠らなくても頑張れましたよねその他人混みとかね、まあお祭りが大好きでという方も多いとは思いますけれども、逆に人混みが苦手になったという方もいらっしゃるでしょう。あとは新しいことへの挑戦、なんか怖くなってねなかなかチャレンジできませんという話もあるかもしれませんし、あと好奇心を持つこととかね、あとは昔は勢いでこう乗り越えられたことも今ではこう体力や気力の変化を感じたりとか、つい諦めてしまったりということもあるかもしれません。あとは食の好みの変化などいかがでしょうか。脂っこい食べ物胃がもたれるなんてね話をよく聞きますけれども、霜降りの肉とかカレーパンとかね、脂っこいの苦手なんですよみたいな話もあるかもしれません。あとは甘すぎるお菓子とか炭酸飲料とかパクチーとかレバーなど癖の強い、まあ野菜とか内臓系が苦手になるケースも多いと聞いたこともあります。あとは小さい頃にこれよく聞くんですよ、先輩方から。小さい頃にもうよく食べすぎてもう見たくないなんていうね、そういうものもあるようですね。例えばもうこれは一例なので皆さんではないんですけど、例えば、まあ、お豆腐ばっかり食べていてもうお豆腐はちょっとみたいな方もねいらっしゃったり、あとはそうだな、あれあれ、お芋ね、さつまいもお芋がもうね主食として、そればっかり

り食べていたからなんていうね、もう本当に今はありがたいことにいろんなものを食べられますからね。今日は和食、洋食、ね、ご飯、パン、いろいろ選択肢がありますからね。なので

0: 今日のトークテーマ、大人になって苦手になったもの教えてください。メールアドレスは 76.1@fmisigaki.jp、 電話番号 0980-88-6530 番、ファックス番号 0980-87-7666 番でお待ちしています。 FM 石垣さんさんラジオとホームページ、検索いただきますと、そこにはメッセージフォーム、番組表からですね入ることできますので、ちゃちゃっと送れます。公式 LINE もやっておりますので、ぜひとも検索ワード FM 石垣さんさんラジオで検索いただきまして、ぜひともちゃちゃっと送っていただけると嬉しいです。今日のトークテーマ、大人になって苦手になったもの、あなたのご参加お待ちしています。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実、ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
0: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店、安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
2: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中、健康診断ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
3: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
4: お願いします。
3: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
4: 頑張るぞー。
3: シンプルだ。
5: 今日って雨降るかな、傘持ってた方がいいか知りたいんだけど。
6: それなら 76.1 だよ。
5: は？サンサンラジオのことだよ。あ、そっか、サンサンラジオがあった。
6: サンサンラジオは気候のことも放送しているのさ。風は南から、サンサンラジオ
5: 聞いてね。
0: ハッピーザさん、お届けいたしております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。さて、それではこの時間、海の便どうなっていますでしょうか。八重山観光フェリーホームページより本日の運航状況をチェックいたしましょう。5月14日今日の運航予定です、まずは石垣と八重山の島々を結ぶ便、高速船です。全航路通常運航の予定となっております。竹富航路、小浜航路、黒島航路、西表、大原、上原、鳩間、上原と鳩間を結ぶ航路もございます。こちら高速船、本日全航路通常運航となっています。貨客船です。午前の便、大原行き、8時30分発、そして小浜行き午後の便ですね、午後2時30分発、こちらも通常運行の予定となっています。出航時間などもね、チェックすることができますので、どうぞ八重山観光フェリーで検索してみてください。八重山観光フェリーホームページより本日の運行状況をチェックいたしました。

左右の確認、そして後方確認を忘れずに、ゆとりのある運転を心がけましょう。急な進路変更や一時停止を守らないといった運転が主な原因となる交通事故を防ぐためには、交通ルールをきちんと守って運転をすることはもちろん、思いやりと譲り合いの心が大切です。それではこの後もどうぞ安全運転よろしくお願いいたします。

ドライバーの皆さん、今日も FM 石垣サンサンラジオをお聞きいただきありがとうございます。どうぞ安全運転よろしくお願いいたします。運転中の左右確認、後方の確認はされていますでしょうか。バイクや自転車、小さいお子さんなど運転中に気づきにくいことはたくさんあります。大丈夫だろうと思わずに見通しの悪い場所では一時停止、

時刻は10時23分回っています。この時間聞いてくださってるかな。ラジオネーム島の応援団先島交通スタッフ一同さんよりいただきました。ありがとうございます。これね、私も月曜日車を走らせていて島内で聞いていたんですよね。あ、そんな皆さんが修学旅行でいらっしゃってるんだということで聞いておりましたけれども、まさかここで私もメッセージを読むとは嬉しく思います。関西大学第一中学校様が石垣島に修学旅行で来島されているということなんですね。それではメッセージご紹介します。おーりとおり、修学旅行で石垣島に来ている関西大学第一中学校生徒の皆さん、石垣島へようこそ。石垣島は梅雨入りしましたが、雨なんて吹き飛ばすくらいのパワーで楽しんでくださいね。本当あの市民としてもお願いしたい、吹き飛ばしてくださいね。笑顔でね、楽しい時間過ごしていただきたいと思います。澄み切った青い海もいいですが、恵みの雨も石垣島の風景の一つです。でもみんなの笑顔と若さがあれば心の中はいつでも快晴のはず。温かい島の人たち、そして美味しい島ご飯、この島でしか味わえない体験を全力で楽しんでください。仲間と一緒に一生の宝物になるような思い出をたくさん作って笑顔で帰ってほしいと願っています。石垣島で最高の時間を楽しんでねということで、ラジオネーム島の応援団先島交通スタッフ一同さんよりいただきました。ありがとうございます。どうでしょう、届いてますでしょうかね。楽しんでくださいね。まあ確かに雨が降る場面もありますけれども、ちょっとふわっと明るくなる時間もあったりするんですよね。どうぞ楽しんで良い思い出を作っていただきたいと思います。なんかね、移住されてきた方とか、大人になってこう島に久しぶりに訪れたんですっていう方の話を聞くことがあるんです。で、その大人の皆さんがですね、いや実は修学旅行で来てましてとか、子どもの頃に来ましてっていう思い出をね話してくださって、まあね、私たち迎える側もやっぱりこのね、中学校の皆さん、中学生の皆さんを迎えるって、未来のこの交流につながるというかね、と思っているんですよね。なのでいろんなことをこう思い出としてね、心に焼き付けて楽しい時間を過ごしていただきたいと思います。関西大学第一中学校の皆さん、おーりとおり、またね、今回楽しんで、ま、再びね訪れてくださることを、私たちラジオ局もね、スタッフ一同願ってお待ちしております。時間までとなります。ご了承ください。リクエストいただきました。かれゆし58、終わり始まり。

0: ポイントを5倍で。
1: 毎月15、16、17日は
2: ドラッグイレブンシニア感謝デー。
1: アプリと LINE でクーポンもゲット。
3: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
4: お得がいっぱいドラッグイレブン。
2: ドラッグイレブンが午前10時30分をお知らせします。
5: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
6: ー。この写真懐かしいわね。
7: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
6: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
7: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
8: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
9: インスタも見てね。
10: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

0: 時刻は10時31分回っております。それではハッピーザさん、この時間今日のゲストを、ご紹介したいと思います。本日のこの時間は沖縄県八重山倫理法人会より会長の酒井さん、事務長の美希さん、副専任幹事の島原さんにお越しいただいております。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。早速ですが自己紹介改めてお願いしたいと思います。お願いします。
1: はい、
0: はい、
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: 八重山倫理法人会、第13代会長を拝命しております、酒井正幸です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、続いて、
2: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
2: 私、八重山倫理法人会の今期事務長を務めてます三木誠です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。そして、
3: はい、38歳独身の島原と申します。よろしくお願いします。
0: うわ、一気にこう耳傾けた女性の方々いらっしゃるんじゃないでしょうか。よろしくお願いいたしますはい、楽しい皆さんをお迎えいたしました、八重山臨時法人会の皆さんです。あの先週にも、ね、ご出演いただいていろいろお話を、ね、お伺いしたということなんですけれども、今回はこの倫理経営講演会というものがありまして、そのお知らせと聞いております、まずは八重山倫理法人会について改めて

0: お聞きしたいと思うんですが、ご紹介お願いできますか。
1: はい、はい、じゃあ事務長から、私の方から、はい、お伝えします。倫理法人会は全国7万3000社、沖縄県内でも12単会1100社が加盟する、うん、純粋倫理を起点として、まあ、主に経営者の自己革新ですね、自己啓発をする団体となっております。はいはい、毎週金曜日の朝6時から7時、三崎町自治公民会をまあ中心として経営者やまあ次世代を担うリーダーの皆さんが集ってですね、やっぱりその自分磨き自己啓発をしているようなそういったところがあります。
0: うん、ありがとうございます。朝早くから、はい、スタートすることってねやはり大事だと思うんですけれども、三木さん自体は朝は得意だったんですか。
1: いえ、私はどちらかというとね夜型だったんですけど、いろいろと自分の生活リズムとかを変えていったりとかして、はい、うん、まあ、どちらかというと朝方の方になってきましたね。 あまり深酒はしない。
0: そうかそうか、大事です。だから切り替えもできるということですよ ね、 まあ、やっぱり経営者の皆さん夜もねお付き合いとかそういうことももちろんあるとは思うんですけれども、皆さんがそうなんですか。副専任幹事の島原さん、
2: はい、僕もすごい夜型だったんですけど、
0: はい
2: はい、もう一気に朝型に、
0: 朝型にいいですね、はい、キリッとして、はいはい、独身38歳、かっこいいです。ありがとう。会長も会長も長いのかな。朝このどうですか。
3: 朝は倫理法人会は長いですね、
0: はい、
3: で朝はやっぱり年とともに朝は強くなってきますね。で夜型からやっぱり、今は朝型で逆に夜が弱い、
0: はい、
3: そういう風に変わってきてます。
0: あ、はい、中身はどんな感じなんですかね普段この朝倫理法人会の内容、うん、ちょっとさらっと
1: さらっというか、そうですね、主にモーニングセミナーということで、
0: はいはいはい、
1: 全国からですね講師の方を招いて、うん、自分自身の体験とか、うん、経験の中からですね、
0: はい、
1: まあ、倫理的な解説をもとにして人としての生き方とか失敗談を交えてどういうふうに変わっていったというお話を聞いたり、あと東京の方に本部がありまして、
0: はい、
1: そちらの方から研究所の職員の皆さんがいらっしゃって、倫理とはどういうことなのか、まあ、簡単に言うとこの生活の法則というかですね、はい、そういったことについていろいろ勉強したりとかしていますね。
0: たくさんヒントが、
1: ね、そうですね、まあ、生きていく上での、まあ、ルールとか、
0: はい、
1: 改めてそういったことについて気づきとか学びを、
0: は
1: い、得ています。
0: 大人になってからなかなかねやっぱり学ぶっていうことも
1: です ね、
0: ね大事なところですよね。気づかされるというか、
1: は
0: い、う
1: ん、やはりその経営のハウトゥーとかっていうのはいろんな教科書とかで勉強できるんですけど、はい、
0: ありますもんね。
1: やっぱ経営者のやっぱり内面的なものとか、うんうん、自分自身をしっかり磨いていく気づくっていうのはなかなかいろんなセミナーでもないので、そういったことを勉強するようなところですね、
0: ありがとうございます。はい、ぜひとも気になる方ね募集などもねされてると思いますが、
1: はい、
0: ね、ぜひともチェックしていただきたいと思います。後ほどまたご案内しましょうか。ありがとうございます。私も気になるのでいろいろと聞いてしまいましたが、それでは5月16日土曜日に、この倫理経営講演会があるということなので、早速ご紹介をお願いいたします。はい、では島原さんから。
2: はい、
0: はい、お願いいたします。
2: はい、島原です。5月16日土曜日、はい、今週の土曜日ですね、はい、うん、はい、17時から19時、
0: はい、
2: 夕方の5時から7時まで、場所は南のチュラハナホテル宮平2階のデーゴの間にて開催されます、
0: はい、
2: なお聴講料は2000円となっております。はい、うん、はい、皆様お待ちしております。
0: はい、どんな、内容どんなことが聞けそうなんですか。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 主にですね、うん、今回のテーマは企業は人なり経営者が変われば企業は変わるというタイトルなんですけど、
0: はい、
1: やはり人手不足とか人が育たない、うん、組織がまとまらない行政機が伸び悩むこうした悩みを抱えている経営者やリーダーの方も少なからずたくさんいらっしゃると思います。
0: はい、
1: まあ、私自身もですね経営に携わる一人として、うん、まあ、同様の壁に何度も直面しているところです。
0: はい、
1: そのような中で、気づいたことはですねやはりその人を変えようとか会社を変える前にまず自分自身が変わることの大切さでした。
0: はい、
1: うん、まあ、八重山倫理法人会でも先ほど言ったように、まあ、心の経営を学ぶようなところがあるんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、今回講演として第1部では佐賀県の倫理法人会の大石さん

0: という方がいらっしゃって、
1: はい、
0: 事業継承とか自分がですね親からのこうやった事業を受け継いだ中でまた新たなビジネスを立ち上げていくんですけど、うん、その時の苦しさ、
1: うんうん、
0: 創業での気づきなと題した内容を体験報告をしていただきます。まあ、家業継承の中での葛藤や創業を通して気づいた父の思いなどを、まあ、お話ししていただこうというふうに思っています。また第2部はですね、倫理研究所の内田研究員が来ていただきまして、
1: はい、
0: 企業は人なり、経営者が変われば企業は変わるということで、経営者自身の在り方が組織や社員、企業の未来にどのような影響を与えるのか、具体的な実践事例を交えてお伝えしていただくことになっています。
1: はい、ありがとうございます。いや、素晴らしい方々をお迎えして、まあこの八重山倫理法人会ではもう朝やってることではあるんですけれども、またさらに多くの皆さんにぜひともこの、まあ、会の趣旨であったりとか、またこの機会を持つことによってやっぱり喜んでいただきたい、より、まあ、石垣がレベルアップしていくといいなというふうにね感じるんですけれども、会長いかがですか。
2: はい、
1: はい、
2: 今回 のテーマは経営者が変われば会社が変わると、はい、いうことなんですが、これを家庭に置き換えると、
1: はい、
2: 亭主が変わると女房が変わる、
1: うん、
2: 女房が変わると亭主が変わるということで、相手を変えるということではなくて、自分から変われば周りが自然に変わってくれるという、
1: はい、
2: でやっぱり そこに行くのには一番いいのは笑顔を常に絶やさず、
1: はい、
2: 相手のことを思って、はい、生活していると家庭も円満なのかなというふうに考えるところはあります。う
1: ん、いやー、キュンとしましたやっぱりね、自分が変わればっていう言葉はよくありますけれども、やっぱりどこに置き換えてもまさにそうなんだなって、改めてね今家庭に置き換えてお話ししていただきましたけれども、思うところありますね。どうですか、島原さんもいろいろとこういうお話を聞く機会っていうのは、まあ朝のそのモーニングセミナーではあるとは思うんですけれども、こうやってまたたくさんの人に聞いていただけるって嬉しいことですよね、機会ですよね。
3: すごい嬉しいですね。ぜひ皆様来ていただきたいです。
1: はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、ぜひともぜひ皆さんね、良い機会になると思いますので、足を運びいただきたいなというふうに思います。ちょっとせっかくなので、会員の募集とかなんか倫理法人会からお伝えしたいこともお聞きしたいなとちょっと思うんですけれども、
0: はい、
1: はい、
0: 先ほどもお伝えしましたが、
1: はい、
0: 八重山倫理法人会、まあ、現在ですね約98社のメンバーが活動しています。
1: はい、
0: で毎週金曜日にモーニングセミナーの中で、まあ、いろんな経営者として、もしくはその次世代を担うリーダーとして、
1: はい、
0: まあ、いろいろ心構えとかあるべき姿をですね、うん、勉強する団体なんですけど、こんな人におすすめっていうのがあって、
1: 聞きたいですね。はい、
0: 社員のマネジメントに悩んでる、
1: うんうん、
0: なかなか社員が言うことを聞いてくれないとか、誰か自分自身が部署のリーダーを任されたけどどうすればいいんだろうとか、まあ、この経営のね相談をするような人がなかなかいないとか、うん、もうちょっと自分の人的ネットワークを、まあ、異業種の皆さんとの話を していきながら広げていきたいとか、はい、まあ、そういった方にはおすすめですね。う
1: ん、はい、
0: でまた今若い人たちも結構いらっしゃいますので、まあ、40代30代とかですね、はいはい、まあ、お父さんがいてちょっと僕将来ねとか悩んでる方とかいらっしゃるな、
1: はい、
0: ぜひ親御さんからでもご紹介でもいいですし、
1: はい、
0: 一緒に学びませんかというところはあります。うん、はい、
1: ありがとうございます。島原さんも30代いらっしゃって、はいはい、どうですか、入会っていうんですかね、はい、はいつ頃だったんですか。
3: 実は10年ぐらいになりまして、からこれ
1: 28の時に、はい、そうですか、
3: 20代の時から
1: すごい素晴らしい
3: 入会しておりました。
1: あ、そうですか。
3: 道徳感がない人間でございまして週に1回やっぱりそういうのを正してもらえる場所があるということが素敵だな
1: と。あ、いや素敵ですね。でも大事ですね。
3: はい、はい、やっぱり、ね、1週間に1回こうピシッとするとこは
1: で、中にはその経営者の大先輩方もいらっしゃったりして、
3: 八重山の先輩たちがいろいろいらっしゃるので、
1: はい、
3: 本当に
1: 学ぶこと、
3: はい、精進しております。
1: あ、そうですか。20代からって結構いらっしゃるんですか、八重山倫理法人会会長。
2: いるでしょうね。20代から始めてる方は。
1: すごいですね。

0: ね、八重山臨時保護人会は結構歴史が長いんです。
1: はい、
0: 沖縄県でも4番目にできた段階で、もう35年になりますね。
1: はい、35年。いやすごいですね。そうですか。やっぱり若い頃から学ぶそのまあ入って学んでらっしゃる姿って見てるのとどういかがですか。
0: やっぱりモチベーションが、うん、上がってる時と、はい、まあ、もちろん下がってる。
1: そうですよね、
0: これがバイオリズムがあって、うん、1ヶ月の中でのバイオリズムだったり、はい、1年の中のバイオリズムであったり、うん、10年の中のバイオリズムであったり、うん、ただやめないで淡々と続けるということがとっても大事なのかなというふうに思います。
1: そうですね、誰しもね浮き沈みバイオリズムっていうのはあると思うんですが、やっぱりその中では先輩方と顔を合わすことでちょっとお話ししたりとかアドバイスしたりで、一番大事なのはその失敗談をよくその体験談や失敗談を聞けるっていうのはとても本ではなかなかこう学べないこともあったりすると思うんですよね。やっぱりそういうのって大事なのかなって改めてお聞きしながら思いました。はい、これ何名ぐらい八重山臨時保護人会はいらっしゃるんですか。
2: 98社ですね。
1: 98社、
2: はい、
1: そうですか。で、もちろん女性男性もみんなそれぞれ。
2: そうですね、女性もいらっし、女性の方もいらっしゃいますね。はい、
1: で一社に何名とか、なんかそういうことではないんですね。
2: 会社が所属してれば、うんうん、その、まあ、社長さんとか代表の方ももちろんなんですけど、はい、その職員も一緒に学ぶことができます。またそうやって来られてる方もいらっしゃいますし、
1: はい、
2: 何も会社じゃなくて、うん、個人事業主の方で個人で入会されてる方もいらっしゃいます。
1: はい、ああそうですか。いやぜひ気になっている会社の経営者の皆さんとかね、またリーダーの皆さんいらっしゃると思いますので、この機会に講演会も聞きに来ていただきながら、八重山臨時法人会ね、ぜひとも興味持って、お話をねお聞きしてもいいのかなというふうに思います。はい、チラシいただいてるんですけれども、改めて場所をそれから時間、よろしくお願いいたします。島原さんからお願いします。
3: はい、5月16日土曜日、今週の土曜日です。時間が17時から19時、夕方の5時から7時、場所は南のチュラハナホテル、ホテル宮平、はい、2階デイゴの間となっております。聴講料は2000円です。
1: はい、ありがとうございます。お問い合わせ先などもあるんですが、こちらFM 石垣さんさんラジオのホームページにも出しておきますので、電話番号などもねチェックしてお問い合わせいただきたいと思います。
2: 当日の受付での購入も可能ですので。
1: 本当ですか。
2: ぜひいらっしゃってください。
1: ぜひぜひ。それでは時間がねなかなか調整できないという方も行けるわと思ったらね、思った時にすぐ行動して、
2: はい、
1: はい、足を運んでいただきたいなと思います。新規会員も募集中ということでございます。最後にもう一つ、モーニングセミナーなども行ってるんですね。
2: はい、
1: はい、
2: そうですね、
1: はい、
2: まあ、毎週金曜日の朝6時から7時、うん、はい、三崎町自治公民館の方で、まあ、開催しています。
1: はい、
2: 朝を生かす会社は、うん、経営者が変われば、はい、会社も変わるということで、やっぱり私たちも、はい、まあ、朝の活動を通してやっぱりその仕事でも何でもそうですけど、段取りが7部8部だと思うんですよね。はい、朝のうちにパパッと処理することで心のなんていうのかな、余裕を持ったりとか、日中の仕事とか変化にも十二分に対応できるっていうところが、
1: ね、
2: 朝を生かすことの一番のところだと思います。
1: はいはい、でも私も朝の番組担当することで全然後ろの時間が違うんですよね。
2: そうですよね、
1: はい、
2: お昼からね
1: 全然違うなと思うので、うん、ぜひともその体験をして皆さんね、
2: はい、
1: 良いスタートします。そしてでは事務長美希さん、
2: はい、はい、そうですね、はい、私の方から当日16日の土曜日、多くの皆さんにですね、参加していただきたいというふうに思いますので、ぜひご興味のある方はご連絡いただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。直接もうホテル宮平に、はい、会場にお越しいただいてもいいということでございます。はい、そして副専任理事、島原さんお願いします。
4: はい、
1: 幹事ですね、はい、失礼いたしました。
4: 島原です。はい、若い人で八重山臨時法人会盛り上げたいと思ってます。
1: いいですね。
4: 明るく元気に先輩方々がもうゆっくりしといていいですよと、見守っておいてくださいと言えるように、はい、若い力で盛り上げていきたいと思っておりますので、はい、 皆様ご参加よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。若い

0: ですけど10年の貫禄がね、はい、見えました。ありがとうございます。ぜひともね足を運びください。5月16日土曜日午後5時開演、ホテル宮平です。今日は沖縄県八重山倫理法人会お三方をお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
3: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
0: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
4: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
5: 皆さん、健康診断、がん検診、歯科検診を受けましたか？検診結果で病院受診や保健指導が必要な方は必ず受けましょう。生活習慣病やがんは初期にはほとんど自覚症状がありません。毎年の検診で自分の体をチェックしましょう。八重山保健所でした。
6: 八人中のがん中を母ちゃんは打とうと。
7: FM 石垣
8: サンサンラジオ
7: 聞いてね、聞こうよ。
8: サンサンラジオ、
7: いつでもどこでも。
8: サンサンラジオ、
7: サンサンサンサン
8: サンサンラジオ。
0: 時刻10時50分回っております。先ほどのですね、八重山倫理法人会の皆さんなんですが、ちょっと今帰ろうとしたところ、なんかトークテーマのネタはちゃんと考えてきてくれたと別にハードル上げてないですよ、はい、大丈夫ですよ。苦手になったものって結構あると思うんですけれども、それぞれに お伺いしたいと思うんですが、じゃあ最初にミキさんからいきましょうか。なんか余計ドキドキしてきたみたいな話。
9: 私が苦手になったのは、
0: はい、ですか、
9: 夜更かしすること。
0: 逆に
9: 20代とか30代の時はお酒飲んでカラオケして朝5時ぐらいまで、ね、
0: 眠れなくてもね。
9: でも体力もあったし、そのまま仕事行くぐらいの、
0: 本当にそう思います。
9: 根性と気合があったんですけど、
0: はい、
9: 最近はもう10時11時だったの、はい、もう無理です ね、
0: もう早く、そわそわしますよね。明日大丈夫かなって。
9: そ
0: わそわしますよね。
9: もうあの夜更かしが苦手になりました。夜更
0: かし、あ、分かりますそれね、今日いっぱい来るんじゃないかと思って実は思っております。皆さんうんうんって思ってるんじゃないですかね。
9: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ会長いかがですか。
10: ミキさんと同じですね。夜がダメで、やっぱりあのコロナ禍で一番あの宅飲みが良くなって あまり出なくなったんで、早いとも8時頃寝るんで。
0: 早い。
10: 8時とか9時頃寝るんで。
0: 早い。
9: 年ですよ、
10: はい、目が覚めると12時だったりする、ね、だから夜更かしがダメになった、
0: ね、そうなんですね。
10: あとダメになったわけじゃないんですけど、
0: はい、
10: やっぱり、年とともに、妻の顔色を伺うようになってきました、うんうん、はい、ですから妻の機嫌を取るようになってきた。まあちょっと妻との関わりがちょっと苦手になってきた。そんなところもあります。
0: うんうんって言ってる。この方の皆さん見えないからね、ラジオ見えてないので。そうですか。いやでも酒井さんね、最初におっしゃってたのは、だから店主が変われば家族家庭も変わるっていうね、素晴らしいお言葉は残しておりますので。はい、ありがとうございます。さあ、そして島原さん、はい、いかがでしょう。若い方代表 で、ね、大人になって苦手になったもの、
11: は
0: い、
11: 恋愛です。
0: 本当に、
11: はい、億劫になってしまう、
0: ちょっと待ってください。先輩方、あのなんかユニークな方ですよね、きっとね。
10: 今日は 10% ぐらいしか出して
11: ないです。
0: いい本当ですか、はい、もうちょっと前のめりで、前のめりでお願いします。
11: どんな方にあの紳士ですねと、はい、あの言われるんですが、やっぱりちょっと恋愛とかにあの
0: へえ。島原さん、普段は今どんなお仕事されてるんですか。
11: 業務、まあ、宿泊施設 の, あの管理業をしておりまして、
0: はい、はい、ああそうですか。でも女性スタッフもいらっしゃるから、
11: はい、
0: 普段から大事に接し、はい、あのね、コミュニケーションを取ってらっしゃると思いますけど。
11: そうですね、大事にはしてるんですが、
0: 恋愛となると別、
11: はい、ときめきというんですかね。あ、はい、あのそれがこうちょっと感じられにくくなってきてですね、やっぱり少女漫画を読んでみたりとか、はい、そういうのをしてちょっと日々こうドキドキ を,
0: ドキドキを、は
11: い、感じて求めている最中でございます。
0: いや、はい、いい女性の方たくさんいますよって私今いっぱい浮かんだんですけど、ぜひともね、島原さん素敵な出会いね、
11: ありがとうございます、
0: はい、今キラッとしました、はい、目がありがとうございます。じゃあ苦手になったもの、恋愛、はい、そうですか。じゃあ、まあ、仕事にこう夢中になりながら、はい、どんどんこう離れていってる感じがするんですかね。
11: そうですね、40歳までにはと思ってます、
0: そうですか。でも仕事ができる男性でやっぱり素敵なので、周りで見てる方はきっといらっしゃると思います。
11: あとは道徳感だけかもしれない
0: 道徳感かもしれない、はい、
11: 倫理法人会で日々正しい、
0: 大事です、道徳が一番ですよ、はい、はい、ということで、ぜひともなんかこっそりとあの応募したい方、私までお願いいたします。38歳独身島原さん、とても素敵です、ありがとうございます。すいません、足止めしてしまいまして、はい、はい、大人になって苦手になったもの、言っていただきましたけれども、同じようにね、皆さんもね、うんうんって感じていらっしゃる、皆さんもいらっしゃると思います。この後、1時まで引き続きこのトークテーマをもとにお届けしてまいります。お三方ありがとうございました。
9: ありがとうございました。

時刻は10時55分回っております。いいですね、こうやって賑やかにワイワイお届けするハッピーザさんもね、いいかなと思います。また、こういうゲストさんとね絡んでいきたいなと思いますけれども、さて、今日のトークテーマ、大人になって苦手になった、こと、ものということで、皆さんからねお話をお伺いしております。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで、メッセージ届いてますでしょうか。そうか。ちょっと覗いてみたいと思います。

今ねメッセージ確認中なんですけれども、ちょっとですねなかなか受信ができてない感じですね。はい、ということで、たくさん届き始めてると思いますのでね、この後ご紹介していきたいと思っております。大人になって苦手になったもの、まあ、段階がありますよね。先ほど若い30代の方は夜更かしとは言いませんでした。なのできっとまだまだこうね、年代によって、まあ、夜更かしといっても要するに夜ねお仕事の延長でお付き合いということもあると思いますけれども、それでもまあ朝シャキッと起きられるというね、年齢によってもねありますよね。私もどれぐらいまで頑張れたかな、営業して頑張っていた頃は30代でもね頑張ってました。はい、まあ40代にも入ってますけれども、ちょっとねきつくなってきましたよね。なのでこの年代によって、苦手になったもの共通するところがねたくさんあったりして、うんうんなんてうなずきながら、でもこれはまだだななんて思う方も、そんな話も今日は聞けるかなと思っております。さて、時刻10時58分回っております。この後も引き続き1時まで、3時間の生放送ハッピーザさんお届けいたします。引き続きあなたのご参加お待ちしております。

座さん。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。

0: サンサンラディオ。
1: 車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。
2: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社

時刻は11時回っております。ハッピーザさん2時間目となりました。改めましてこんにちは。今日の担当私花城智子です。5月14日木曜日のハッピーザさんとなっています。今日もトークテーマ設けております。今日のトークテーマは、大人になって苦手になったものということでね、皆さんからメッセージ募集しております。ちょっとですねメールがストップして思考停止していたようですが動き出しましたということで、この後この時間もねがっつり皆さんからいただいているメッセージご紹介もしていきたいと思っております。大人になって苦手になったものということで、引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。あるのかなって考えたんですよ。何をって先ほど八重山臨時法人会の皆さんとね大人になって苦手になったものということで、夜更かし、夜のそのお付き合いというんですかね、どうしても接待などもあったりね、あとはノミニケーション今通じるんだろうかノミニケーションね、はい、その延長で、なかなかね翌日のことも心配しながらもお付き合いっていうところもあるかもしれません。それで、朝起きる夜更かしが次の日のことを考えると夜更かしが苦手になってきたかななんていう話もありましたけれども逆もあるんでしょうか。例えば全然朝すっきり起きれたのにやっぱり、何でしょうお仕事上のとかいろんな事情で朝が弱くなったと、夜が強くなっただすいません逆に

ば夜が強くなったという、ね、方も、ね、いらっしゃるかもしれません。なのでより朝が平気シャキッと起きれてたのに、朝が苦手になった、朝起きることが苦手になったっていう方も、あの逆転することもね、その仕事や環境によって生活によって変わってきますからね、そういうこともあるのかもしれませんね。まあ、本当人それぞれだとも思いますが、共感することもたくさんあるのかもしれません。いただいているメッセージ、せっかくなのでその前の時間お伝え、ご紹介できなかったのでちょっと見てみましょうか。ラジオネーム、ラジオネームまだ決まってないようさんからいただきました。ありがとうございます。下読みしてないけれども大丈夫かな。はい、神奈川県からいただいています。今日も超元気な花城さん。はい、元気です。超元気です。こんにちは。こんにちは。週に1回花城さんのおたけびを聞かないと、生活していても何か足が地についていない気がしますが、私のせいで、あ、私の気のせいでしょうか。気のせいです。はい、はい、あの気のせいだと思いますが、でも、おたけびを聞いてあの元気になってくださるんであれば、あのいくらでもあのハッピーザサーンと叫びたいと思います。ありがとうございます。今日の横浜は晴れています。最高気温は27度の予報が出ています。今週末は最高気温が30度ぐらいの予想が出ていて、東京代々木で行われる、はいはいはいはい、沖縄フェスに行く予定でいる私としては、何か真夏日対策をして会場に向かいたいと思います。大事ですね。しっかりと真夏日対策ね、夏日対策じゃなくてもう真夏日ね、気温ぐんぐん上がってたりしますからね、どうぞお気をつけね、しっかり対策してあの沖縄フェス楽しんでいただきたいと思います。さて今日のテーマ、大人になって苦手になったものですか、ですが、それはズバリザリガニ、カエルが触れなくなったことです。ああ、あるかもね、これ。あの男性の方も、まあ、女性、女の子でもザリガニ飼える平気でな子もいたかもしれないけど、私はもうダメだったので、あの大人になっても苦手っていう感じなんですが、まあ男子、男の子とかは結構ね、いろいろ虫を持って家に帰ってきてっていう、お母さんがギャーギャー言ってるみたいな話を聞いたりもねしますけれども、そうですか。ラジオネームまだ決まってないようさん、ザリガニとかカエルが触れなくなったこと。子供時代は野山を駆け巡って昆虫やザリガニを捕っていましたが、昆虫は今も触れますが、ザリガニやカエルは気持ち悪くて触れませんということでいただいております。そうですか。いや、変わるんですね。やっぱり、何かの、なんか きっかけじゃないけど、何か瞬間、何かの瞬間で触れなくなったり、あとは本当にだいぶご無沙汰、間が空くと、やっぱりちょっと、恐怖心というか、なんかあとは感触であったりとかね、そういったもので苦手になったりするのかもしれませんね。そういう方も多いかもしれません。逆にまた触れるようになったとか、まあ、本当に環境によって全然変わってくるかもしれませんが、そうなんですね。いや、あの全然違う話というか、すごい、なんだろう、大ヒキカエル、なんか大きなカエルがいるんですよね。本当に、なんだろう、バレーボールぐらいあのカエルを石垣で見た時にはもう本当にびっくりして、あの凝視できませんでした。もう見なかった。一瞬見て、何これみたいなびっくりしましたね。畑近くでこう家の中に入ってくるその瞬間を見たんですけど、うわー、とてもじゃないけどですね、いやいやいや、無理だわ。小さい頃であっても、まあ大きさの話で言えば同じように触れない方も多いのかもしれませんけれども、はあ、だから男の子を持つあのお母さんの話をね、あのよく聞くんですけれども、とにかくいっぱい持ってきてポケ

ットにも入れててとかね、そういう話を聞くと、うわ鍛えられるのかな、それとも苦手なままなのかなとかね、そんな話でよく盛り上がります。リクエストいただきました。ラジオネームまだ決まってないようさんからのリクエスト、浜田翔子さん、19のママさ

このナンバーオープニングナンバーにさせていただきました。今日のトークテーマはですね、大人になって苦手になったものということで、皆さんからねメッセージいただいております。11歳がっつりね、いっぱいご紹介していきたいと思います。先ほどの時間ねご紹介できなかったので、この時間たくさんご紹介させていただきます。ちなみにラジオネームまだ決まってないようさんは、ザリガニやカエルがね、昔のように触れなくなったということで、そういった方も多くいらっしゃるんでしょうか。この後も届いているメッセージご紹介していきます。宛先はメールアドレス 76.1@fmishigaki.jp、 電話番号 0980-88-6530 番、ファックス番号は 0980-87-7666 番となっています。 FM 石垣さんさんラジオホームページにリクエストフォームございます。公式 LINE もやっておりますのでね、FM 石垣さんさんラジオと検索いただきまして、どうぞ、ご活用いただきたいと思います。それでは気象情報をお伝えします。まずは気象に関する警報注意報からです。現在八重山地方には継続して雷注意報、八重山地方に雷注意報が出ています。八重山地方では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意をしてください。続けて天気概況をお伝えします。先ほど午前10時43分石垣島地方気象台発表の天気概況です。八重山地方は梅雨前線に流れ込む湿った空気の影響で曇っており、雨の降っているところがあります。今日から明日は気圧の谷や前線の気圧の谷や前線に流れ込む湿った空気の影響で曇りや雨の天気となり、雷を伴い激しい雨の降るところがあるでしょう。沿岸の海域ではうねりを伴い波がやや高く、石垣島地方では明日は次第に波が高くなる見込みです。予報です。石垣島地方からお伝えします。今日は東の風のち南東の風やや強く雨、夕方まで時々曇りで、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルで、うねりを伴う見込みです。降水確率、この後正午から午後6時 50%、 午後6時以降 70% となっています。石垣島今日日中の最高気温27度の見込みです。与那国島地方です。今日は東の風のちやや強く雨、昼過ぎから夕方曇りで、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルで、うねりを伴う見込みです。降水確率正午から午後6時 40%、 午後6時以降 70% となっています。与那国島今日日中の最高気温27度の見込みです。天気予報を少し更新されまして、日中の最高気温27度の予想となっております。ちなみに明日なんですけれども、八重山地方は雨時々止むという見込みとなっているんですけれども、明日もですねちょっと傘マーク出てますね。お気をつけください。おしまいに潮の動きです。今日の潮、中潮となっています。この後の潮の干満時刻です。干潮時刻この後すぐピークを迎えます。11時30分で潮位40センチとなっています。満潮時刻は午後5時17時38分で、潮位のピーク160センチです。今日の日の出午前6時1分、日の入りは午後7時19時19分です。以上気象情報をお伝えしました。Bye.

0: 社の協力でお送りしています。
1: はいやいやさっさ
2: あピーザさん、
3: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデン社。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデン社 82-4811。
4: 保険クリニックって知ってる？
5: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
6: 1999年創業、安心信頼を提供します。
7: 前里公園南 0120-920-559。 保険クリニック。
0: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
8: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
9: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
10: 八重山そばが有名なあの食堂の？
9: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
10: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
11: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
12: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
10: 700万年前。
13: うほ、
10: 私は神だ、これを聞け。
14: サンサンラジオ7億1。
10: こうして人類は言語を覚えたのであった。
6: 周波数は 76.1。 761サンサンラジオ。
0: 時刻は11時21分回っております。ハッピーザさん、お届けいたしております。それではこの時間、お知らせからです。初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする、石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービス、ゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島でおよそ50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風、停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは 080-6498-2633、 080-6498-2633、 または石垣島未来エネルギーで検索。沖縄本島那覇で宿泊するなら那覇新都心ホテルへ。大家族様や友達同士、カップルはもちろんビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋の種類が豊富で、1階には鯉の水槽での餌やりや、2階のレストランには大型水槽があり、お子様も飽きさせないお店作りとなっています。すべてのプランに嬉しい無料ブッフェ朝食付きで、最大20名泊まれる部活の遠征や学生の小旅行に使えるドミトリータイプのお部屋も格安でご用意しています。那覇市おもろ町メインプレイス向かいの好立地なので、お買い物にも便利です。オーナーは与那国島出身なので、離島在住者向け

プラン、離島割も各予約サイトにて販売しております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせご予約はウェブサイトまたはお電話 098-894-8558 まで。那覇新都心ホテルからのお知らせでした。

ハッピーザさん2時間目となっています。5月14日木曜日、今日の担当私花城智子です。今日のトークテーマは大人になって苦手になったものということで、皆さんからね、メッセージいただいております。ありがとうございます。ここでもご紹介しましょう。やいまゆあらぐびとさんからです。ともこさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちはといただいています。やいまゆあらぐびとさん、こんにちは。京都は朝のベランダ17度でしたが、晴れててすでに21度に上がりました。予想最高気温28度で少し暑く感じそうですということで、また負けたわ。石垣がね、なんか本当もうここ数年避暑地なんて言っておりますけれども、まあ梅雨時期ではありますが、気温がねその他の地域がぐんぐん上がっていて、本当心配になりますね、南の島にいながらも。さて今日のテーマ、大人になって苦手になったものですか。食べ物や飲み物では思いつかないです。あ、食べ物や飲み物では思いつかない。他を考えますと、ホラーとかの怖い系の映画は見れなくなりましたね。へえ、そっか。昔はゾンビ系の映画も見れましたが、今は無理です。あとは高いところから下を見るのが苦手です。あ、わかる。昔行った京都の飲み屋さんで、廊下がガラス張りになってて、地下の酒蔵が見えるところがあったんですが、ヒーと言いながら廊下の端っこをつま先立ちで通り抜けました。あら、かわゆい。かわいいですねそうなんですね。京都の飲み屋さんで廊下がガラス張りになっていて、地下の、酒蔵が見えるところがあったんだけど、ヒーって言いながら廊下の端っこ、このガラス張りになったところの端っこをつま先立ちで通り抜けた。いやー、なんて可愛いんでしょう。想像できました。それくらいの高さでも苦手です。智子さんはガラス張りで下が見える廊下や通路を通ったことはありますか。ではでは、今日もハッピーザさん最後まで頑張ってくださいねといただきました。ちょっとね、もう記憶がだいぶ遠いんですけど、あれじゃない、東京タワー、東京タワーのあのガラス張りになったちょっとところありますよね。あっちに立った記憶があるけれども、若かったからかな、どれぐらい前の話かは覚えてませんけど、でも10年内じゃないかなと思うんだけどな。行けました、うわーって言いながら行けた気がする。あのね、視界の範囲だと思います。ちょっとあの小さめスペースだと、あのそんなに怖くない感じがするんですけれど、あのね、台湾に行った時ですね、あの昨年台湾に行って、台湾の101でしたっけね、あそこはですね、怖かったですね。うわーってなりました。はい、台北、台湾、あの台北の101、はい、そこで、あの高い塔なんですよね。 あそこは怖かったですね。ブルッとしました。あと、あのそのなんだ、ガラス張りではないんですけど、えっとねあっちですね、出てこないなんかだから言葉に出すのももう苦手になってきてるどっちだったっけ、岡崎

0: 岡崎、え、岡崎、いね、え、どっちだ、どっちだったか、もう今出てこないので、コマーシャルに行きたいと思いますけれども、あの城に上がって、え、犬山城だったっけ、すいません、ちょっとやばい記憶が、あの後でちょっと言い直したいとは思いますが、あんまり引っ張るのもなんなので、あの城の上に上がって、そのまあテラスみたいになってるわけですね城に対してテラスってね、そこが床がちょっとツルツルだったんですよ。もうなんかすぐ下になんか落ちてしまいそうな感じですね。ブルッとした記憶がありますね。高いところ、確かに気がつけば高いところ苦手なんだなって大人になって感じた私がおります。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が完備、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理郷土料理ヒルギがオープンいたします。
2: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の提供と各社の協力でお送りしています。
3: 保険クリニックって知ってる？
4: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
5: 1999年創業、安心信頼を提供します。
6: 前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
7: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデン社。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデン社、 82-4811。
8: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
9: 八重山そばが有名なあの食堂の？
8: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
9: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
10: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ、牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。

刻は11時32分回っております。ハッピーズさんお届けいたしております。今日のトークテーマは大人になって苦手になったものということでね、皆さんから、メッセージをいただいているところです。たくさんのメッセージ届いております。ありがとうございます。なんか一つ一つにいろいろ共感しちゃって、結構ね確かにねって思うところがありますね。メッセージありがとうございます。さっきのやいまゆあらぐびとさんからのねメッセージありがとうございます。高いところがっていうと本当にね、私も高いところを足をすくむんだなっていうのはこういうことなんだっていうのをつい最近に近い感じで、感覚があるので、あれですね、どうなんだろう、もうちょっと なんだろう子供の頃なのか学生時代なのかは平気だったんだろうな。

って思ってますね。まあ、ジェットコースター系も好きだったし、観覧車も好きだったし、まあ、今でも観覧車とかだったら平気かもしれないけど、その足元がこうね、下まで見下ろせるこのガラス張りのに乗るっていうのはね、ちょっと怖い感じはしますよね。メッセージありがとうございます。曲をね1曲お届けしていきたいと思っているので、メッセージとともにご紹介します。ラジオネーム伊勢さんからいただきました。愛知県からありがとうございます。トモコさん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは、伊勢さん。テーマ、昨日の大雨、雷雨から一転、青空広がる、気温21度の愛知県知多半島です。この後26度まで上がる予想で、暑くなりそうです。暑いということで顔文字でいただいております。ありがとうございます。テーマ、大人になって苦手になったものですが、やる気でしょうか。わかる。若い頃はこれやりたいと思ったら、自転車で 3,4 時間かけて、すごい名古屋市内まで蹴った、自転車を蹴ったっていうんですか、蹴った漕いで行ったり、知多半島の先っぽに釣りに行くと決めたら夜中に出て明け方到着予定で蹴ったで行ったり、今では歩いても5分10分のスーパー行くにもうだうだ、結局1分ぐらいなのに車で行ったり。わかる。やる気なくしてめんどくさがりに。それでは今日も生放送最後まで頑張ってくださいね。一辺二フェーデービル、司会ニーハイユーといただきました。ありがとうございます。本当ね、まあ沖縄の人は車社会なので、もう歩くこう習慣がっていう、ね、言い訳をずっとしておりますけれども、なのでもう近いとこでもバイクで行くっていうね、コマーシャルでも何だろう、一塁から二塁に行く、あ違うバッターボックスから一塁に走るのもバイクでみたいなね、そんなコマーシャルもあったりするくらい運動不足の、ね、うちなんちゅうみたいなね、そんな話もあったりしますけれども、もう今も余計にちょっと歩かなくなったかなっていう感じはしますね。本当に確かに、学生、まあ、高校生の頃は結構な距離おしゃべりして歩いてたら、本当はバス、なんだろう、結構バス停10個でいいのかな、はい、ぐらいをこう超えても全然喋れたのに、喋っていつの間にか家に着いたみたいなねこともあったりしましたけれども、本当全然こう体力がね違うんでしょうね。体力とやる気で、やる気があっても結局体力がないから結局やる気が失せてしまったみたいなね、そういうことにもつながるのかな、どうなのかな。でも意識して歩くようにはなったかな。昔は必然というか自然に歩いてたのかもしれませんけれども、今はもう意識して歩くと決めたら歩くみたいな、そういう歩き方は昔よりは歩こうと思ってやってるみたいなね、意識の違いかもしれませんけれどもね、あるかもしれませんが、本当ね、体力、やる気、やる気体力ですよね。全部これはもう夜更かしも含めて、夜がよ、ね、朝が早くなったから夜が弱くなったみたいな、夜更かしが辛くなったとかね、そういうことに全部なんか体力とかやる気とかにつながってくるようなそんな気がしてなりませぬ。リクエストいただきました、スーパーフライのナンバー、輝く月のように。

ハッピーザさんお届けいたしております。先ほど10時台にいつも少しね、検索していろいろお伝えしているんですが、この時間に今日は、少しご案内したいと思います。石垣市ホームページ新着情報からです。令和8年度自転車

乗用、自転車乗車用ですね、自転車乗車用ヘルメット着用推進補助金という見出しの記事です。石垣市では交通安全意識の向上と交通事故防止及び事故被害を軽減させるヘルメットの着用促進を図ることを目的として、自転車乗車用のヘルメットの購入費用上限2000円の一部を補助いたしますということで出ております。まあ、令和8年度のヘルメット購入費用、この補助事業なんですが、予算がなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。補助対象は補助金の交付申請をする日において市内に住所を有するもの、それから、市税等の滞納がないもの、暴力団員による不当な行為の防止等の関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、または、同じ、第2号を規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと、そして、同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていないことなどとなっています。受付期間は4月1日からスタートしておりまして、3月31日まで、令和9年ですね、来年の3月31日年度末となっております。対象ヘルメットは、まあ、いろいろありますね。 SG マーク、JCF マーク、CE マーク、GS マーク、たくさんねあるんですね。こういった市内外を問わず販売事業者から購入した新品であることとなっています。オンラインの購入も可能です。安全認証に適合しているものが対象となりますので、先ほど言ったマークもチェックしていただきたいと思います。ヘルメット1個につき2000円、購入費用が2000円以下の場合はその購入額となっております。使用者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとなりますのでご注意ください。詳しくは石垣市ホームページのこちら新着情報にあります自転車乗車用ヘルメット着用推進補助金という、ね、見出しをチェックしてみてください。まあ、大人もそうですけれども、お子様にも準備をしたいというね、ご家庭の皆様ぜひともチェックしてみてはいかがでしょうか。

0: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 82-0783 エクセル美容室。
1: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデン社。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社シデン社 82-4811。
2: 保険クリニックって知ってる？
3: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
4: 1999年創業、安心信頼を提供します。
5: 前里公園南 0120-920-559 保険クリニック。
6: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索検索。石垣焼肉三番地。
7: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目弘隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。横目弘隆でした。

刻は11時48分回っております。ハッピーザさん、今日もですねお付き合いいただきありがとうございます。今日のトークテーマ、大人になって苦手になったものということで、皆さんからいただいております。ありがとうございます。メッセージこの時間もねご紹介させていただきます。ゆずじじさんからいただきました。おはようございます。おはようございます。新潟市上空は青空ですが、薄雲が広がり空気も全体的に霞んでいます。今日はメタノールを積んで岩手県北上市へ向かいます。今朝の予報では東北方面も晴れているようなので、美しい景色を見ながら運行が楽しめそうです、ということでいただいております。いいですね、いろんな景色見ながら。はい、あ、もう一通来てたのかな。ゆずじじさん追加ありました。積み込み終了、出発しますということで、新潟市近郊はニセアカシアが甘い香りを漂わせていますということで、写真もいただいているようですね。あー、すげー素敵、いいですね。あー、甘い香り、ちょっと大きくしたり今したんですが、匂わないですねいやいいな、どんな香りがするんだろう。ニセアカシアね、写真ありがとうございます、そのお花、素敵なね景色を見ながら、お仕事しながら出発ですということで、お気をつけてね、美しい景色見ながらまた私にも時々お裾分けいただけたらなと思います。そのお話でね、大人になって苦手になったもの、カエル、トカゲ、イモムシ類が苦手になりました。子供の頃は平気でつかめたんですけどね、ということで、やっぱりね、殿方ね、男の子も大人になると、大人の男性になると苦手になったりするもんなんですね。ラジオネームまだ決まってないよさんもそうおっしゃってました。カエルとかね、まあ、ザリガニとかありましたけれども、トカゲとか、そっか、本当だから子供の時の、なんだろうな、何か子供の時に知って、怖くなってくる、恐怖心がついてくるっていうのはあるのかもしれませんけれどもね。いや私はもうもともとダメなのでね。そうですか、男性でもそういうことって結構あるのかもしれませんねって思いました。今日はありがとうございます。お気をつけてね、いってらっしゃいませ。さて、もう一ついきましょうか。ラジオネームチャムさんからいただいています。あ、お久しぶり、ありがとうございます。神奈川県からです。こんにちは、こちらは神奈川県北西部は今日も快晴で心地よい気候です。大人になって苦手になったもの、1、納豆。子供の頃は大好きで必ず食べていた記憶があります。確か豆腐屋さんが自転車で売りに来ていたかと。今こそ健康のために食べないといけないのに匂いが苦手です。大人になって逆に納豆が苦手になったってやっぱあるんですね。そうなんだ。小さい頃から苦手なのは聞いたことあるけれども。2、人混み。あ、人混み聞きますね、私の周りでも。通勤で慣れていたはずの横浜駅で迷子になったり、新宿、渋谷ではあまりの人の多さにめまいがしたり。そうちょっとめまいがするって言うんですよね。小さい頃や若い頃は都会が好きで雑踏の中を歩くのに何ら抵抗がなかったのに、ということでいただきました。チャムさんありがとうございます。ではでは後からね、といただいています。そうなんですよ、その人混みはわかるんですが、納豆か。そうですか、小さい頃から苦手っていうのは私の周りでも聞いたことはあるんです。

ですけれども、そうなんですね、不思議、ありがとうございます。時刻は11時53分回っております。あっという間に1時間、終えて、この後ですね、12時から引き続きまたハッピーザさんお届けしたいと思います。その合間にはラジオショッピングもねございますので、どうぞお楽しみいただけたらと思います。今日のトークテーマ、大人になって苦手になったものということで、皆さんからねメッセージたくさんいただいております。リクエストなどもいただいているんですが、ちょっとね探せる範囲とお届けできる範囲でね、お答えできたらと思っております。ご了承ください。1分切ってますか。可愛いナンバーお届けしましょう。メランコリニスタ、イキさんのナンバーです。

0: 保険クリニックって知ってる？
1: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
2: 1999年創業、安心信頼を提供します。
3: 前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
4: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしました。
5: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けするサンサンラジオ、ラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
3: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で、八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山さんの牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない、牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿、夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカイラ参道で販売しています。また

貝沼石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくとさらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: 紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

0: ピーザさん、
1: ピーザさん、
0: ピーザさん。
2: この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

お一人様もグループ様も団体様もようこそ石垣島へ。はい、ハッピーザさんお届けしております。 FM 石垣サンサンラジオ、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります。そこから10時から午後1時まで生放送でお届けしております。ハッピーザさん、今日の担当、私花城智子です。この曲はですね、あのパナさん、島出身のアーティストパナさんのバイバイラバー、いいですよね。お一人様、八重山ぶらりさまよう南西諸島、これ聞きながら私も営業しながらね、車で聞いてたりするんですけれどもね、あの行く先々で、私もお仕事してると結構取材を、誰か誘って取材に行くっていうのはそんなに多くないので、取材を行くにしても一人が多かったり、なのでその先でお昼食べてたりで営業をしてたりすると、まあ自宅に戻るより、外で一回食べてしまおうということで、外食することもあったりするんですけれども、その際に、まあ、私以外にも、あ、この方は観光でいらしてるのかななんて思いながらね、ついつい夜ではないけれどもお昼もですね、声をかけたくなる、私がおりますね。どんな風に石垣八重山を旅して楽しんでら

しゃってるのかね、また今度機会があれば聞きたいなと思うことがねたくさんあります。さて、そんなお一人様それから観光でいらしてる、グループ団体の皆様も、FM 石垣さんさんラジオ、まあネットラジオというものが今ありますから、ふるさとに地元にね、帰られてもですねインターネットから聞くことができます。ぜひとも、まあ、島でこんなことあったよこんなこと楽しかったよ私がね、隣に座ってても聞けないその質問をですねぜひとも感想とともに、メールで送っていただけるとまたやり取りがね始まって嬉しく思います。お帰りになっても石垣島八重山を、ね、ぜひとも愛していただき、FM 石垣さんさんラジオを聞きながらまた次の来島に向けてね、いろいろ情報を仕入れていただけると嬉しいです。 76.1MHz FM 石垣さんさんラジオ、それでは残り1時間でありますがお付き合いのほどよろしくお願いします。この時間トークテーマ設けております。今日のトークテーマは、大人になって苦手になったものですね。苦手になったものありますでしょうか。皆さん結構、まあ、重なってる部分うんうんって思うところもあればそうなんだって感じるところもねあったりしますね。面白いですね。ありがとうございます。この後もまたメッセージご紹介していきたいと思っています。それでは3時間目、この時間はまずはお天気からです。気象情報をお伝えします。気象に関する警報注意報です。現在八重山地方に雷注意報継続して雷注意報が出ています。八重山地方では竜巻などの激しい突風や急な強い雨落雷に注意をしてください。現在八重山地方に雷注意報が出ています。天気予報です。石垣島地方からお伝えします。今日は東の風のち南東の風やや強く雨、夕方まで時々曇りで、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率この時間から午後6時までは 50%、 午後6時以降 70% となっています。石垣島今日日中の最高気温27度の予想です。与那国島地方です。今日は東の風のちやや強く雨、昼過ぎから夕方曇りで、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率正午から午後6時 40%、 午後6時以降は 70% となっています。与那国島今日日中の最高気温は27度の予想です。潮の動きです。今日の潮は中潮となっています。この後の潮の干満時刻です。満潮時刻がこの後午後5時17時38分潮位のピーク160センチとなっています。干潮時刻は夜の11時23時34分で潮位は67センチとなっています。今日の日の出午前6時1分日の入りは午後7時19時19分です。以上気象情報をお伝えいたしました。夜ちょっと激しく降るところも、ね、雨が激しく降るところもある見込みということでありますので十分にご注意ください。明日もですね傘マークはあるんですが、ちょっとどちらかというと曇りで、まあ、昼過ぎまで時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降る見込みということで、雨ですが時々止むという予報が出ております。はい、ということでちょっとね、でも私もこの梅雨時結構市内走っているんですけれども、パーッと晴れる時間帯とか、
まあ、曇りでね、ギリギリ雨落ちてこないななんていう時間

間もあったりするんですよね。だから晴れ間というか雨が降っていない時間ちょっと有効活用していただきたいなというふうにも思います。雨、雲の動きお気をつけください。

時刻12時9分回っております。今日もハッピーザさんお聞きいただきありがとうございます。トークテーマ、大人になって苦手になったものですね。皆さんからメッセージいただいております。結構ねちょっと溜まっておりました。いきますよ、どんどんいきましょう。ここで2通ぐらいご紹介ねできたらなと思います。まずはゆなびきちわわさんです。こんにちは、ゆなびきちわわです。こんにちは。今日の東京赤羽は晴れのち曇り、現在の気温は20度、最高気温は24度の予報です。昨日の夕方、都内の片吹いいですね、片吹いは久々にすごかったです。なんかゲリラ豪雨的なものがねなんかあったようなニュースが流れてましたね。一点にわかに夏季曇り、一気に雨が、にわかに曇り、一気に、前が見えなくなる豪雨と収まらない雷鳴、今日の夕方もまた危ないとの予報、関東はもはや亜熱帯気候になったようです、ということで、いただいております。そうですか、気をつけてねいただきたいと思います。なんだろう、ゆなびきちわわさんのメールだけちょっと小さくなってるので、少し片言みたいな喋り方になりました。失礼いたしました。食べ物、はい、テーマですね。食べ物は子供の頃からほとんど好き嫌いがありませんでした。また雑木林や田畑に囲まれた新興住宅で育ったので、人混みが嫌いなのも子供の頃からです。子供の頃にはなかったのに、大人になってからないと生活できなくなったという意味ではIT 関連は苦手ですね、といただきました。そもそも機械音痴な上に算数数字が苦手なので、毎日嫌でもパソコンやスマホを使わなければならないのは苦痛です、ということでいただいていますね。だからちょっとアプリ系ですよね、大人になってという感覚でも、大人になってから知るんだけれども、やっぱりちょっと苦手だったりしますよね。小さい頃からやっていれば全然ね、違ってたのかもしれませんが、スマホというのはもう私たちもね世代も途中からですからね、はい、なので、最初からもう苦手なこともあるし、あとはね、うちの父親は最初からかもしれないけど、取扱説明書、取説ですね、あれをもう読まなくなって、うっちゃ投げる、もう子供にやってと言うとか、若い者にやってと頼むとかねそういう諦め感はねすごいあるようなね気はいたしますね。私ももちろんそばに若いのがいて若い子がねいて、本当にやりましょうかって言ってくれたらすぐお願いはもちろんしたいですけれども、やっぱりどこかで携帯ショップみたいなところで言われたのかな、苦手になってきますよね。でなんかねちょっと不親切な気がするみたいな話をね、そのショップの方としてたんですが、分かりますって言いながらも、でもこの仕事をしてて思うのは、若い子だって一生懸命触って覚えてるんですよっていう話を聞いてハッとされました。もちろん柔軟性は違うかもしれませんけれども、それであっても若い子も、あ違うかこうかああかっていろいろ試しながらね、どんどん覚えていくんですよなんてことを言われてですね、わかるよっていうのは理解はいたしました。

だけれどもね、はい、稲引千葉さんメッセージありがとうございます。さあもう一ついきましょうか。ぐーたらさんからいただいています、ありがとうございます。大阪からです。花さんこんにちは。はい、ぐーたらさんこんにちは。味覚の変化でしょうか、甘すぎる食べ物が少し苦手になってきます、なってますということで、そうそう、あのそのトークテーマアップのフェイスブックにも書いたんですけれども、そうらしいです。甘すぎるものとか、あとその納豆ももしかしたらそれに入るかもしれないんです。癖のあるもの、匂いとか味とかね、そういったものがあの苦手になってくるっていう傾向もやっぱりあの年を重ねることによってあるんだそうですね。私は今のところ食べられなくなった、最初から食べられないというものはありますけど、食べられなくなったっていうものは今のところないんですけれどもね、また年を重ねるにつれて、環境とかもそうですし体調もそうですし変わってくるのかもしれませんよね。個人差もあるとは思いますが、で甘すぎる食べ物が少し苦手になってきたぐーたらさん、ホイップクリームがいっぱい乗ってたり、ずっしりあんこが詰まっていたり、子供の頃は危機として、喜んだデザートを見て胸焼けが先に来る自分が、自分や食べ終わった後の後悔を想像してしまう自分がいますよということで、そう、胸焼けとか胃もたれとかね、そういう話をしますよね。胃もたれみたいなものはあんまり今のところ私はまだないんですけれども、それでもねきっといつか来るんだろうかなんて思いながら、そんな話を聞くこともありますね。はい、ぐーたらさんメッセージありがとうございます。私よりあの若いぐーたらさんですけれどもね、そうですか、なんか甘いものがちょっとずつ苦手なのが出てきているということですね。さて、リクエストいただいたのは、たくさんあるんですけれども、久しぶりにいただいた方がいるんですよ。どこだったかな。私の時間に久しぶりだと思うんですが、大川の綾乃さん、市内からありがとうございます。お久しぶりです。花城さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日のトークテーマ、大人になって苦手になったもの、いろいろなことを本音で話せる人が少なくなったことですかね、ということでいただきました。寂しいけど防御反応が働きますね。あとはやるやもりがつかめなくなったこと、笑ということでいただきました。つかめてたんだ、すごいそっか、いろんなことを本音でね話せる人が少なくなった、ということは、まあ本音で話せる方を本当にね大事にしたいなって、私もあの年を重ねるにつれて思いますし、防御反応ね、それも大事だと思いますね。でもまあ本音で話すことっていうのはとてもまた大事だとも思うし、ね、だから多ければいいってものではないけれども、やっぱり信頼できる、この人ならどんな返しをしてくれるんだろうかとか思う人にはね、やっぱり相談とか、あとなんだろう、あの、まあ、ヒントをもらえるとかね、そういったことはあるのかもしれませんね。

石垣市は宮良出身、シンガーソングライターの成底ゆこです。さあ、ちょっと鼻声ガラガラ声ですが、先週沖縄から帰ってきたら鼻風をちょっと引いてしまいましたっていうのもですね、なんと先週の沖縄は18度と寒くて、まさかのまさかの寒くて、半袖しか持って行ってない私はですね、風邪をひいてしまいましたが、今ちょうど、もう少し治りかけなので、あとはね、今週末にあのステージがあるので治さなきゃと思っております。さあ、なぜ沖縄に行っていたかと言いますとですね、成底ゆこの歌の道を開いてくれた当時の石垣市立少年少女合唱団の先生で恩師です、シスター中村のベージュのお祝いのコンサートに参加してきましたよ。シスターがですね、作詞して玉城敦さんが作曲をした合唱曲がありまして、それは海という曲なんですけれども、シスターがですね、もう一度だけその海を聴いてみたいと切望していまして、それで私たちのお声掛けに集まってくれた合唱メンバーと共に歌わせていただきました。シスターの感極まる涙に合唱メンバーも涙を流しながら最後まで歌い切ってくれて、もうコンサートは大盛り上がりの大成功で終えることとなりました。まあ、改めてですね、このコンサートは合唱メンバーがいないと本当に完成しないコンサートだっただけに、全国各地から集まってくださったメンバーの皆さんにはもう感謝感謝しかありません。本当ありがとうございます。そしてですね、なんとですよ、その合唱メンバーの中に私の中学生の頃の音楽の佳代子先生がいらっしゃって、もう先生にはですね、もうたくさんたくさんたくさんお世話になってたので、まさかこのような形で再会することになるとは思ってなかったんで、なんかあの頃なんか置きっぱなしにしていた先生ありがとうっていう言葉をですね、少しだけなんかこの機会を借りてなんか恩返しができたような気がして、これもまた本当に感謝しております。小学校4年生から高校2年生までこの合唱曲の海のソロを担当してきた私自身がですね、大人になった今私が歌うこの海をですね、シスターに届けることができたことが一生忘れられない大きな大きな宝物になりました。なんかこのラジオを撮っている今もですね、あの瞬間の感動の残響で込み上げるものがあります。合唱に参加してくれた皆さん、そして関わってくださった全ての皆さん、ご機嫌の皆さん、本当にありがとうございました。この番組はステーキハウス88グループの提供でお送りします。

こんにちは、なでそこゆこです。石垣島の皆さん、今日のお食事はお決まりですか？ステーキハウス88石垣島店では、定型牧場から新鮮なお肉を一枚一枚丁寧に焼き上げた本格的なアメリカンステーキをお楽しみいただけます。ランチやデート、ファミリーの特別な日のディナーなど、様々なシーンにステーキハウス88、美味しいステーキをお楽しみください。なでそこゆこでした。

0: いつかの私。
1: さて、このコーナーは成底優子の生い立ち、思い出の場所、お世話になった人たちなどのエピソードを物語のようにして、ささやかながらもほっこりとした景色をお届けするコーナーです。今回はあの頃の成底優子のライブをお届けしたいと思います。ですね、年を重ねていくと、まあ、表現が変わったりしてきますね。特にデビュー曲など、まあ、何年も歌い重ねていると、なんかちょっと歌い方だったりとか、あとはその声とかね、表現がなんかちょっと違ってきて、まあいい意味でなんか味が出てきたなって思ったり、いやでもやっぱりそのデビュー時のまっすぐさがこの歌にはやっぱりいいよなって思ったりとかですね。初心に帰ることっていうのは私はとても大切なことだと思っていまして、それでまあ数年前のワンマンライブはどんな感じで私この曲歌ってたんだろうとふと思いまして、まあちょうど聞き直すんだったらラジオの前の皆さんにも聞いてもらおうかなと思いました。このラジオをお聞きの皆さんは島のね方が多いと思いますので、私の東京や全国でのライブをね見たことがないという方がたくさんいらっしゃると思います。少しでもですね、おちゃんと成底優子活動してんやんみたいなという感じで、なんか楽しんでいただければなぁと思っています。なんかね、こう今の成底優子とかではないなんか歌い方とか声とか、なんかここの表現とか、なんか大人になったよねとか、皆さん聞いてなんかいろいろまああると思うんですけど、そういうなんかコメントとかあればぜひ DM やメールでいただければありがたいなと思っています。さあ今週はですね、なんと遡ること2013年、なんということでしょう、2013年ですって。2013年は6月の16日、東京は渋谷プレジャープレジャー、ワンマンライブのタイトルは島そばとカレーライスと青い海というタイトルでやった。なんとですね、これはですね、東京、大阪と名古屋の東名阪ツアーでした。素晴らしい。

えばアコースティック編成でやりまして、キーボードはですね、もう私のあの曲のアレンジはもうこの方にお願いしている。そしてもう今やですよ、あのあいみょん様のバンモスでございます、山本健太くん。そしてもう歌うように弾くギターがマジで神のギターは荒井武さん。そしてパーカッションはですね、最近のなりそこゆうこのライブでもおなじみですね、ムードメーカーまこっちゃんこと橋矢田誠さんで、そう東名阪だから東京名古屋大阪か、はい、ツアーしました。最終日がですね、これ大阪公演だったんですね。でそれでなんとですね、なんかあのその時のアメブロとか見てると、なんか打ち上げ、公演終わった打ち上げが二次会でカラオケなんだってすごいよねしかもなんかね、みんなあの曲の1番だけ歌ったら2番はなんかまこっちゃんに歌わせるというなんか謎のゲームで盛り上がったらしくてなんか今日の私みたいになんか全員なんか翌朝声がガラガラだったらしいですよ。元気だね。ああもう今じゃちょっと打ち上げもまあ、 あの日にち改めてねみたいな感じだもんねさあということで、2013年の成迫優子のワンマンライブからこの曲を聴いてください。あの人のあの言葉。

んにちは、なりそこゆこです。石垣島の皆さん、今日のお食事はお決まりですか？ステーキハウス88石垣島店では、提携牧場から新鮮なお肉を一枚一枚丁寧に焼き上げた本格的なアメリカンステーキをお楽しみいただけます。ランチやデート、ファミリーの特別な日のディナーなど、様々なシーンにステーキハウス88、美味しいステーキをお楽しみください。なりそこゆこでした。

有沙小夜子がお送りしています歌を捧げて、早速ですがメッセージ紹介していきたいと思います。ラジオネーム TT さんからいただきました。 TT さんありがとうございます。ゆこさん、オンタイムでは聞けませんが、アーカイブで寝る前に聞いています。いろんな歌をゆうこさんの声で聞けるなんて本当に贅沢です。リクエストたくさんありすぎて迷ってます。今度こそリクエストさせてくださいということで、 TT さんありがとうございます。はい、リクエストいつでもお待ちしておりますのでね、よろしくお願いします。ラジオネーム空と海との間には空気さんからいただきましたありがとうございます。空と海との間には空気さん、ありがとうございます。ゆこさん、ラジオアーカイブいつも楽しみにしています。最近ラジオの弾き語りが YouTube でゆうこさんが実際に歌っている動画が上がって最高です。しかも私の大好きな帰省を

回からの動画も楽しみにしていますよということです。ありがとうございます。そうなんです、実はラジオのこの弾き語りしている動画をですね、YouTube の方にアップしております。はい、というのもですね、ラジオだとやっぱり本当に弾いてるのがどうなのか分かんないだろうなって思ったのがきっかけで、なのでほぼ歌うときは動画を撮ろうとしております。はい、なのでまだまだアップというか編集しきれてない動画もありますのでね、皆さんぜひ楽しみにしていてくださいね。さ、ラジオネームモーモーさんからいただきました。モーモーさん、ありがとうございます。ゆうこさん、はじめまして、モーモーと申します。はじめまして。沖縄が好きで、ダイナミック琉球が大好きです。いろんな人がカバーしていますが、ゆうこさんのダイナミック琉球がやっぱり一番です。透き通った声で歌い上げるところが神がかって聞こえて毎回鳥肌が立ちます。ダイナミック琉球をリクエストさせてください。陰ながら応援してます、ということで、ももさん、ありがとうございます。さあ、今週の歌を捧げては、私のこの鼻風邪のせいでガラガラ声でとてもお聞き苦しかったと思います。本当にラジオの前の皆さん、おとすみません。実はですね、今週1曲目に歌ったアメージング・グレイス沖縄ミックス、これはですね、インディーズの頃にそのアメージング・グレイスを歌った後にね、自分で歌詞を付け加えてよく歌ってたんですけど、今回シスターのコンサートで島出身のオペラ歌手の大先

回ですね、森山京子さんがこの歌を歌われて、もうメゾソプラノのね、この大地を震わすかのような声量と、もう圧倒的な存在感で一瞬にして心を奪われまして、まあ風邪ひいてガラガラ声なんですけど、どうしてもこのアメージンググレイス歌ってみたくなっちゃったんですねなのであんまり上手ではないんですけれども、なんかちょっといつものなりそこ言う言葉は違う、なんかちょっとガラガラ声がちょっといい味出してんじゃねえのみたいなノリのなりそこ言う子を聞いてみてくださいさあシスターのコンサートのことなんですけど、なんかね合唱にはやっぱりね、その指揮者がいないとタイミングがやっぱ合わせられないってことで、もう急遽なんですけれども、私が指揮と合唱とソロを同時にやるという荒技に初チャレンジさせていただきました。はい、もうコンサート始まる前はですね、もう指揮を間違えたらみんなバラバラになっちゃうので、本当に緊張で手が震えちゃって、大丈夫かなって、なんかもう本当にできるのかなと思ったんですけど、まあ、いざ始まるとそんなことどこやら、もうなんかね、もうみんなと一緒にこう歌う楽しさで、もう気がついたら合唱メンバーと一緒に涙と鼻水と喜びと達成感で無事完走してました本当もう素晴らしい、本当に最高の思い出になる宝物になった、あのシスターのページのコンサートだったと思います。本当に合唱のメンバーもの皆さん、そして関係者、そしてあの発起人の皆さんも本当にありがとうございました。そして関わってくださった全ての皆さん、見に来てくださった皆さん、本当にありがとうございます。さあ、そのコンサートでも披露させていただいたダイナミック琉球。お別れはですね、モーモーさんからのリクエストでもありますので、2013年の6月の16日の渋谷プレジャーでのダイナミック琉球でお別れしたいと思います。もう本当にもう何度も重ねますが、もう声もガラガラで、ガラガラプラス噛むし、お聞き苦しくて本当にごめんなさいね、はあ、でも私これで明後日ステージなんですよ。歌わなきゃいけないんで、今日中に直さなければいけないんです。栄養あるものをいっぱい食べて、ビタミン取って、そしていっぱい休んで、来週はまたいつものなりそこゆうこでお会いしたいと思います。それではまた来週この時間にお会いしましょうね。なりそこゆうこでした。みんなも風邪ひくなよ。思いがけずに

0: んにちは、なりそこゆこです。石垣島の皆さん、今日のお食事はお決まりですか？ステーキハウス88石垣島店では、定型牧場から新鮮なお肉を一枚一枚丁寧に焼き上げた本格的なアメリカンステーキをお楽しみいただけます。ランチやデート、ファミリーの特別な日のディナーなど、様々なシーンにステーキハウス88、美味しいステーキをお楽しみください。なりそこゆこでした。
1: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣。83の

0: 3霊新運閣午後2時をお知らせします。
1: 本日のケンヤマル声優のハッピーミーティングは再放送番組をお届けします。どうぞお楽しみください。
2: この番組はパパビゴージ有限会社大和定住園有限会社知念商会公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りします。
3: 桟橋通りブラジル国旗が目印、おしゃれな居酒屋パパビゴージ、サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理、日本の季節感あふれる料理をそれに合ったお酒でおもてなし、感謝の気持ちで心よりお待ちしています。パパビゴージ88-6502。
4: まもなく開演です。ロビーにおられるお客様はホールにお入りくださいませ。

はい、今日も始まりました。ケンヤマル声優のハッピーミーティング。今日も皆様に素敵な音楽を紹介する番組となっております。皆さんにお昼のまったりした時間を、私の選んだ音楽で、楽しんでいただければなというふうに思っております。今日は収録放送となっておりますので、音楽を存分にお楽しみいただければと思います。では、今日はいろいろな、爽やかな曲、懐かしい曲、暖かくなるようなそんな曲を紹介していきたいと思います。ではどうぞお楽しみください。

0: 桟橋通り、ブラジル国旗が目印、おしゃれな居酒屋パパビゴージ、サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理、日本の季節感あふれる料理をそれに合ったお酒でおもてなし、感謝の気持ちで心よりお待ちしています。パパビゴージ 88-6502。
1: 海でドライブで小腹が空いたら、
2: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
3: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: 暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで。

0: この番組はパパビゴージ、有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、各社の提供でお送りしています。
1: 桟橋通り、ブラジル国旗が目印、おしゃれな居酒屋パパビゴージ、サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理、日本の季節感あふれる料理をそれに合ったお酒でおもてなし、感謝の気持ちで心よりお待ちしています。パパビゴージ88-6502。
2: 暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定住園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定住園まで。
3: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: 海でドライブで小腹が空いたら、
6: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
5: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
6: お祭り用カップや陽気日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
5: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
7: There's nothing you can do.

0: きが目印、おしゃれな居酒屋パパビゴージ、サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理、日本の季節感あふれる料理をそれに合ったお酒でおもてなし、感謝の気持ちで心よりお待ちしています。パパビゴージ、 88-6502。
1: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
2: シルバー人材センター。
1: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
2: シルバー人材センター。
1: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
3: 暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで。
4: 海でドライブで小腹が空いたら、
5: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
4: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
5: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
4: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
6: 1, 2, 3

0: この番組はパパビゴージ、有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、各社の提供でお送りしました。
1: 本日のケンヤマル声優のハッピーミーティングは再放送番組をお送りしました。

0: にタクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、神楽観光交通、石垣島交通、川原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ。
0: タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

0: FM 石垣さんさんラジオを聴きの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: この時間はユンタクバラエティが番組レレズの地上にも頂戴をお届けします。
1: 青 FM 石垣さんさんラジオ那覇スタジオからですね、今日は私、私たちレレズがお送りします。この後午後4時までの1時間お付き合いください。
0: ナギもいる、
1: ごめんなさい。

0: この番組は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社各社の提供でお送りします。
1: 改めまして皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 5月14日木曜日、今日も生放送でお届けしていきます。
2: はい、今日はナギと
1: リンと
3: 品定のりです。
2: よろしくお願いします。
1: それではまず1曲目から、
2: はい、
1: 神奈川在住さんからのリクエストです。秋元ロッ

0: ねえねずのチチャリバ町で、あけもどろお届けしました、
1: はい、
0: 5月14日木曜日、今日も生放送でお届けしております、
1: はい、
0: FM 石垣さんさんラジオのホームページから那覇スタジオをタップしていただくと生配信も見れますので、こちらもぜひご覧ください。ピンポンパン、
1: 小学校の校内放送ありがとうございます。
0: 配信も見れますのでね、はい、こちらも見てください。
1: よろしくお願いします。
0: 沖縄は梅雨の中休みでございます。
1: 晴れてる、なんか晴れるって言ってたけどあんまり晴れてない、ね、
0: どんよりちょっと曇ってるんじゃない、
1: 雨は降ってないけど、うん、っていう感じですね、う
0: ん、降らないだけまだだいぶ行動しやすいですね。
1: そうですね、
0: お母様がいるところとか、
1: 我が家の近くのコインランドリーが潰れまして、
0: うん、
1: 非常に不便でございますよ梅雨の時期は ね、
0: コインランドリー必須ですからね、
1: はい、もう
0: あら
1: 遠いところまで行きました。
0: あ、お疲れ様でござい
1: ました。車飛ばしては、はい、世の中のお母様お疲れ様です。
0: え、
1: 社長なんか喋ってくださいよ。
2: 俺が休んでる間テクニック上がったかなと思って今聞いてたんだけど、大して変わっとらんやんけ
1: バレたバレた。
2: 結構休みましたよ私、3週間ぐらい。
0: そんなに2回じゃない、
1: 2回ぐらいですよ。
2: 2回、
1: うん、
2: 先週も

0: 先々週も、俺その前のユキナの最後の日も多分休んでるよ。
1: あー、久しぶりですね。ヤッホー。
0: はい、皆様お久しぶりでございます。
2: お久しぶり
1: ね。やらかえたね。
0: 全然上手になってなかった、
2: ね、なってますよ。何を言ってるんですか。
0: あ、そうなんですね。
2: 見といてくださいよ。
0: では
1: 今言ってない。リはそんなこと言ってない。
0: お任せします。どうぞ
1: どうぞ。
2: 母の日でしたよ。母の日、
1: 母の日、
2: 母の日でしたよ。
1: 何かしましたか。
2: しましたよ。カーネーションを一輪持ってですね。
1: 逆にされました。
2: されてないんですよ実は。そう、あ、だからちょっと母の日を旦那さんにしてあげようかなっていう。
1: あ、逆な感じ。
2: 普段はね、うん、あの旦那さんがお母さん代わりなんで。
1: なるほど。
2: 彼らのからもうね、お世話になっておりますっていう、うん、そう、
1: 父ちゃんにもじゃあカーネーションあげて、旦那さんにも
2: はい、
1: カーネーションあげて、
2: 父の日してくれるかな、ちゃんと
1: やってくれるんじゃないかな。
2: ちょっと
0: メッセージいきましょうか。
2: なんでお話ししていたのに。もういいさ、もうじゃあ読みますよ。じゃあ、
1: あ、どうぞ。
2: メグアットマーク広島さんからです。
1: はい、
2: はい
1: たい、はい
0: たい。
2: 那覇は梅雨に入ったと聞き、夏が迫ってきているなぁと感じました。映画の話なのですが、プラダを着た悪魔2は見に行かれましたか。大好きな映画で何度も見たので2を見るのが楽しみです。今日はお休みなので見に行こうと思いましたが、近くの映画館での上映時間がラジオと被ったので今日は見に行くのをやめます。
1: あら、
2: 嬉しい。もう一つ理由があって、昨夜気になっていた雨を告げる漂流団地というアニメ映画を夜遅くから見始め、寝不足です。これで映画館に行くと確実に寝てしまいそうなのです。
1: そうね、
2: ベストコンディションで木曜以外の休みに見に行ってきます。皆さんは見に行く予定ありますか。今日も皆さんのメッセージ聞くの楽しみにしてます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: プラダを着た悪魔2、
2: ね、プラダを着た悪魔を見てないわけ。
1: おお、
2: そう、
1: 面白い。
2: そうなんだ、見たいわけ。
0: プラダを着てるの悪魔が。あの悪魔、あの天使と悪魔っているじゃん。
1: はい。
0: その悪魔がプラダ着てるの。
2: キャリアウーマンが悪魔なんですよ。
1: そうそうそう。
2: 悪魔みたいな人なんですよ。
0: 悪い人。
1: そう、
0: 悪い人って言っていいの？悪い、ラジオで。
2: 悪いではないんじゃない？
1: 悪い、
2: 厳しい。そうそう、めっちゃ厳しい。
0: パワハラ。
1: 今の時代で言うのであれば、
2: そうです、
0: 今の時代で。パワハラって言っていいのか。まあそんな感じ。
1: はい、社長が言ったですけどね。うん、今の時代で分かりやすく言うのであればそうです、ね。
0: なんだっけ、あの方が、じゃあ、厳しい方、メリル・ストリープでしたっけ。
1: はい、
2: お、
0: あの方がそういう厳しい役をしてプラダ着てるわけね。
2: はい、
0: プラダの話、
2: どういう話
0: ではない。プラダが
1: 好き、ファッション、
0: プラダが好きな
1: の。デザイナーの話です。ファッション誌。あ、そうそうそう、
0: ファッション誌の話、
1: うん、
0: ああ
1: のこのトップみたいなのがすんごい気難しい。
0: なんか新人さんみたいな人いじめるわけね。
1: ああ、うん、はい。
2: で、2の予告編では一緒に仕事した仲間なのに久しぶりに会って、あ、誰だったかしらみたいなのを予告編で。
0: ヒジルだ。
2: そう、ヒジル、社長みたいな
1: 感じ。まあ、
2: そう、
1: そうね。
0: 僕は愛に溢れてますから違いますよ。
2: 悪魔のか、悪魔か。
0: じゃあ、ただの悪魔。ただの悪魔って言った
1: り。CM でーす。
0: ただの悪魔って言った
1: り。CM でーす。

0: 76.1FM サンサンラディオ
1: 前木組は塩害に強い太陽光発電、独自の高性能鉄筋コンクリート住宅で

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット、
2: どれだけセットです、
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください、20年以上の実績、スーパーどれだけセット。
4: お問い合わせはリクーン総合まで。
5: ネーネーズのチチャリバ町で、引き続き生放送でお届けしていきます、
6: はい、
5: それでは今日のテーマ、
6: はい、思い出に残る自由研究、
5: はい、
6: はい、お願いします。
5: はい、ラジオネーム市川豊さんからです。ラジオスタジオの皆様、ラジオ聴きの皆様、こんにちは。
7: こんにちは。
5: 昔は運動会というと秋のものでしたが、うん、最近は春にやるところが増えて、うちの学区の、小学校でも30日の土曜日にやるようなんですが、全体の踊りとして今年からソーラン節に変えてエイサーをやるそうです。絶対に見に行きますのでまた報告いたします。さて、思い出に残る自由研究ですか。いろいろやりましたよ。お盆の行事の研究、シャーロック・ホームズの研究、テレビコマーシャルの研究とかで、一番思い出に残っているというか一生懸命にやったのは、植物の花粉を採取し、買ってもらった顕微鏡で観察してスケッチブックに書き写したことです、
6: うん、
5: 確か100種類を目標にやったけど、そんなには家の周りに植物がなくて、親戚に行ったりして70種類くらい仕上げたような記憶があります。多分探せばどこかにしまってあるはずだから、久しぶりに見たくなりました。それでは今夜もライブ頑張ってくださいね。
6: すご
5: っ、70種類でもすごいよ。
6: すごいですよ。
5: すげえ、
6: 顕微鏡があったんだ
5: ね。聞いたことない。
6: すごいですね、うん、他にも気になる研究あったけどね。お盆の行事の研究か、うん、シャーロック・ホームズの研究、テレビコマーシャルの研究、気になる、
5: 気になるよ。
6: すごい面白そう、
5: ね、
6: ありがとうございます。頑張りましたね、本当に70種類も。ありがとうございます。
8: のぼる48さんから、
6: はい、
8: なぎねりんねのり社長、こんにちは。
5: こんにちは。
8: 先週後期高齢者となって2回目の運転免許証更新に行ってきましたが、うん、今まで持っていた大型自動車免許はもう乗らない方がいいと思い、今回返納しました、うん、あ、これ一部ずつ返納できるんですね、うん、あ、ね、いいこと聞いた。
6: あ、限定にできるってことですかね。じゃあ
8: 限定、
6: あの、これしか乗れませんよ、これしか乗れませんよっていうのに変、変え、免許証を変えることができるってことですよね。
5: なるほど、
8: うん、はい、うん、
6: ね
8: 今日のテーマ、後期高齢者、もう学生時代のことはほとんど記憶にありませんが、就職し昇進する前に国内のどこでも良いところへ行き自由研修をする機会があり、私は名古屋から広島へ原爆による傷病者の応急処置についてまとめ提出したことが一番大きな自由研究でした。東日本大震災でも一部で私のまとめと同じような応急処置がされていました。
6: すごい、
8: のぼる48さん、こういうボランティアもそうですけど、こういうのはあれですね、ものすごく力を発揮しますね。
6: いいですよね、こういうのちゃんと学びたいですよ。そうだ、なんか応急処置、応急手当みたいな、いいですね、絶対役に立つもん、これもね、知ってたら。
5: ありがとう、
6: ね、ありがとうございます。続きまして、小田切さんからです。なぎねりん

0: ね、農林社長こんにちは。
1: こんにちは。
0: ゴールデンウィークに息子をプラレール博に連れて行き、実は息子よりも楽しんだかもしれない小田切です。
1: 小田切です。
0: ところで今日のテーマですが、小学校高学年の夏休みに親の実家に帰省する際に乗車した

0: 自由研究といっても内容のイメージが浮かびにくいと思いますが、具体的には乗車した列車にまつわる内容、乗車した列車の停車駅の駅表の、うんの写真撮影、乗車した列車の停車駅の名所や名物の紹介をまとめました。夜行列車は深夜帯は、駅に停車しないのですが、それでも子供にとっては十分深夜だったり、早朝に停車駅があり眠い目をこすりながら駅表の写真撮影を行ったのがいい思い出です。今同じようなことをやるなら動画で YouTube にアップとかになるのかなと思いました。それでは今日もお体に気をつけて頑張ってください。土曜日にこだまに伺えるのを楽しみにしております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。列車にまつわる内容の中に行き先とかその列車の歴史とか、列車設備の紹介とかもありますね。
1: すご
0: すごい歴史
1: 本できるんじゃない
0: ね。え、ほんと一冊できるよこれ。
2: 本土だとこういう電車とか身近じゃないですか、
1: はい、
2: 本土に住んでたら電車好きになってたはず。
0: あ、車好きですもんね、車好きね。
2: まあただ夜行寝台夜行列車って乗るとほら大体事件に絡まれるじゃないですか。
0: それサスペンスの見すぎだね。サスペンス
2: 映画とか見ると大体そうじゃないですか。
0: 見すぎか
2: だから
1: ドラマの中の話
2: になっちゃう。
1: 影響されすぎ、
0: 密室殺人事件だった。
2: だいたいほら探偵とみたいなのが出てきて、
0: だいたい同じ列車に乗ってたりね。
1: 鬼滅の刃も
2: ちょっと怖いですけど、
0: ね、設定だからね。ないけどないですよ、ね、
2: あれもいいですね。
1: すごい
0: 寝台列車から乗ってみた。
2: ロマンが
0: いいですね。楽しそう。ありがとうございま す。そういうのもできるんだ ね。ユイレールいいな。お息子の自由研究、
1: あちょっと参考にしてる
0: ね。ちょっとそうそうなんですよ実は。
1: いいね。
0: そうありがとうございます、はい、
1: それでは続きまして、
0: はい、
1: ラジオネーム、はい、あ大丈夫ですか。
0: 大丈夫です、はい、
1: ジャニーさんからです。ナーギーリンちゃんシャッチャーさんこんにちは。
0: こんにちは。
1: ミオンのバースデーを挟んでの4日間の島田でのライブ、本当に楽しい時間を過ごせました。師匠のお稽古も非常に勉強になりました。
0: ありがとうございました。
1: では今日のお題、自分が子供の頃にやった自由研究については全く記憶がありません。でも自分の子供が小さい頃にやった自由研究ははっきり覚えております。まず息子が小学生の頃にやった工作、100均でプラスチックの CD ケースを買ってきて、さらに小さいスピーカーやらトランジスタやらを買って小型のギターアンプを作りました。
0: すご
1: い。はい、息子の自由研究にかこつけて自分が作りたいものを自分で作っただけであります。結構いい出来だったのでしばらく自宅でエレキギターを弾くときに使ってました。あと娘が小学生の頃にはドライアイスとペットボトルを使って雪の結晶を作るという自由研究をやりました、うん、これも娘にやらせるよりも自分が夢中にやってしまったのですが、いまいちうまくいかなかったので孫ができた際にはリベンジしようと思っております。ちなみに孫ができる予定は全くありません。そんな私の生涯の自由研究テーマは沖縄をテーマにしたオリジナル曲を作るということであります。それでは今週末東京でお待ちしております。
0: あーすごい、
2: カコつけ方が上手ですね。自作するんですかアンプ、すごいな。
0: どうやって、
2: すごいな。
1: 雪の結晶
0: ね、うまくいかなかったって、ね、でも
2: これ夏休み前にさ、その例えばギターアンプ、
0: うん、
2: なんもたくさん作って、
0: はい、
2: メルカリで売ったら売れるんじゃない
0: か。ちょっとっとっとっと
2: 自由研究用にどうぞみたいな。
0: なるほど。
1: めっちゃ儲けるやん。2曲目
0: 作り方わからないまま出す提出するみたいな。
1: 小田切さんからのリクエストです。波風

んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 税金のことはもちろん、事業承継 DX を活用した経理の合理化のことなら、那覇市にある税理士法人グローアップサポートへお気軽にご相談ください。ウェブ面談 OK、 那覇の税理士法人グローアップサポートで検索してみて。
2: ネーネーズのちっちゃりば町で

0: き生放送でお届けしていきます。はい、今日のテーマは思い出に残る自由研究。
1: 何回、自由研究やりました。
0: やりました3年ぐらい同じ自由研究、後半の3年間全く同じなんです。もうやりたくなくて、そうそう、で小学校低学年の時にお父さんが本気出して風車を作ったんですよ。
1: それはお父さんの自由研究でしょ。
2: あ、ジョニーさんと同じ人がいる。
0: このぐらいの大きさのやつ。
1: このぐらいの大きさ。ラジオで。
0: A3 ぐらいの。四方 A3 ぐらいのやつ。A 正方形ですけど、四角錐みたいな感じの大きさぐらいのやつ。かな、 A3、それ A3 ぐらいだねのです、はいはい、でそこにプロペラがついてて、それで風が回ったら下についてる電球が光るっていう。
2: すごい。
0: 小学校低学年やぞ。
2: やぞ。
1: 原理はそんなに難しくないと思うので、
0: そうですよ、あ
1: の低学年で大丈夫だと。
0: いいですか、ね、
1: モーターくっついてるだけでし
0: ょ。あ、そうですそうですそうですそうです。男の子のやん。
1: それ何、
0: 男の子のやん。
1: 関係ないやんけ別に。
0: そうですけど、
1: 全部お父さんが作って、はい、もう持って行っただけ学校に。
0: 持って行けなかった。
1: 行けなかった。
0: そう、
1: 研究もしてないやんけじゃん。
0: 持って行け
1: なかった。お父さんが勝手に風車作っただけの話。
0: 作って、はい、これ持って行ったらいいさって置いてったけど持って行けなかった。なんかでかくて恥ずかしかったです。お父さんごめんね。
2: ごめんね。
0: ごめんね。
1: 懺悔の話。自由研究じゃなくて懺悔。テーマ懺悔だった。
0: いえ、自由研究なんですけど、そういう思い出があって、で、まあ、実際に息子が小学校に上がりました。自由研究のこの何ですか、キットみたいなカタログが、4ページぐらいのやつがあって、そう、それで自由工作自由研究のこのカタログがあって、1000円ちょっとぐらいで買える、いろんなのあるわけよ。それで、あ、自由研究って中身があるのやったことないなと思って、自分で。そうだから、皆さんどういうのをやって、人のを見たこともないし、どういうのやってるのみたいな、興味も湧いてないから私の中で、どういうのやってたんだろうって今更になって興味が湧いてきまして、っていうテーマをちょっと皆さんから知恵を授かろうかなと。だからね、さっきの息子が好きなのはモノレールだから、そういい、モノレールとポケモンなんで、そこからちょっとヒントを得て、で自分が好きなのの方がいいじゃないですか。
2: そうね、
0: っていうので、ちょっとどういうのがあるんだろうなって、
2: ふむふむ
0: いう感じです。まあ、小学校1年生で自由研究をやるかな、自由工作になるのかな、ちょっとわからないんですけど、でゆくゆくはあのテーマになったらいいなと思って。なんかやった
2: 研究やった記憶がない。
0: あれ、
2: なんか選べた気がするんだよね。自由研究か、
0: ねねずさん不真面目かな。
2: 違う、自由研究かこれをやりなさいっていう選択肢があって、リンは研究苦手だから別の方やってた記憶なんだけど、それも何やってたかがあんまり残ってなくて、でも思い出したのはお母さんと一緒に筆箱を作った。工作になるのかな、それ。
0: 布ミシンを使って、
2: そう、お母さんがハンドメイド上手だから、そう、この一から切って作ってミシンも使ってやるっていうのを。
0: 家庭科的な感じだ。
2: あ、そう、
0: 教科的に。
2: そう、
0: はいはいはい、
2: っていうのをやった。なんか自由研究必ずやりなさいじゃなかったから、
0: じゃあ自由工作かもね。自由工作か自由研究どっちか
2: みたいな感じだったはず。でも自分じゃないけど、友達がセミが殻に入ってる時に、この友達の家にいたらしくて、それを自由研究の題材にして、
0: あ、孵化するまで。
2: あ、そう、
0: へえ、
2: それで賞をもらってたっていう印象はずっと残ってる。
0: わあ、すごい。
2: しかもなんか学校内じゃなくて沖縄県内でだったかな、
0: あれ
2: のあれで賞をもらってた。
0: すごい。
2: 小学校3年生の時。

0: すごいね。
1: そういうのは思い出に残ってますけど、自分がやったかって言われたらちょっとやってない。
0: うん、社長ちなみに
1: ありますか？
2: まあ覚えてないですね。もう40年以上前なんで。
0: そう。
2: 今のセミの話で言ったら、穴開いてるところ大体セミの幼虫がいて、
0: うん、
2: ほったらいるんですよ。でカーテンにかけといたら、翌朝うるさいくらい泣いてる。後悔します。
0: それはやめときますか？
2: ほってきたことを後悔します。
0: じゃあやめときます。それは
2: 自分で出たって勘違い しやがって。
0: あんな時から泣くんだね。あんな時から泣くんですか？
2: あんな時からって何？孵化するわけよ、すぐ。
0: あ、出てきたら、
2: 出てきたら、
0: 出したら、
2: そうそうそうそう。
0: 7年も土の中にいないといけんのに。
2: まあめっちゃ深くにいるんだよ。だから、あ、俺もそろそろ羽生やそうと思ったら、
0: う
2: ん、ちょっと上がってくるんじゃないの。でそれを
1: なんか掘って、うん、掘って人工的に見つけて
2: 見つけてカーテンかけといたわけ。
0: 最悪ですね。
2: すっげえうるさい。
0: 自由研究ではないですよね、それはね。
2: 研究じゃないです、遊びでやった、うん、残酷じゃないですか、子供って。
0: 確かに
2: そういうことするんですよ。まあキットみたいなのも売られてて、
0: うん、
2: 昆虫標本作るみたいな。
0: あ、
2: でなんか薬液みたいなのもあって、注射器も入ってるわけ。今考えて危ないな。
0: 危ない
2: し、昔だからできたんだろうね。で虫捕まえてきて、これ注射したら標本みたいにできるみたいな。本当か分からんよ。
0: はいはい、でもやり方がちゃんとあるんですよね。
2: そうそうそう、や、なんか1液2液みたいなのあってやったんだけど、捕まえる段階でものすごい虫暴れるじゃないですか。だからもう 羽がもげたり、いろいろあって、綺麗にはできないわけ。
1: 難しそう。
2: 今思えばかわいそうなことしたなっていう。そう、なんかそういうキットみたいな売られてた。
0: はい、
2: 今もあるんですかね。
0: でも標本があるから私たちも学べますからね。
1: そうね、
0: すごい
2: っす。じゃあ、だからさ、あれ綺麗にさ、
0: うん、
2: 学者の人たちが作る標本とかさ、すごいじゃん。
0: 気づきないように捕まえてですよね。
2: もう捕まえ方からもう
0: プロ
2: なんです。
1: すごいね。
2: すごい、
0: すごいですね、標本か。
2: はい、そう、だちょっと自由研究としてはあんまり覚えてないです。
0: うちの息子は虫苦手だから。
1: あ、
0: それは難しいかもしれない。
1: そうか。
0: はい、それでは和美さんからのリクエストです。うむかじ、
1: はい、

0: 76.1FM サンサンラディオ
1: 幸せ幸せ幸せ。
2: 前木組は塩害に強い太陽光発電、独自の高性能鉄筋コンクリート住宅で住んで健康になる家づくりをします。新築リフォーム専門のスタッフが皆様のお越しをお待ちしています。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりのベニーモモンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: ねえねえずのちちゃりば町で

0: 続きテーマ自由研究の思い出でお届けしていきます。
1: 学龍さんから、なぎりんちゃんのりさちょこんにちは。
0: こんにちは。
1: 昨日夕方まるで夏の始まりと

0: 思わせるような激しい雷雨でした。雷が大嫌いな私は会う予定をキャンセルして家に閉じこもっていました。短くなる春、長くなる夏ですね。今日のテーマ、夏休みが終われば学校に持っていかなければならない自由研究は家族全員で大騒ぎして8月末に作成しました。小学校5年生は広重の東海道53次浮世絵をデザインしたマッチを使って、日本橋から京都までの宿場を表示するというものでした。浮世絵があるマッチは銀行が配布しているものをチッチーが長期間かけて集めたものです。
1: すごい。
0: 父が出勤している間に母が持ち出して模造紙2枚に書いた東海道に各宿場に関係する浮世絵が描かれたマッチを貼りました。2箇所くらいかけていましたが、学校に持っていくと優秀作品の一つに選ばれました。帰ってきた父はかなり怒りましたが、母には勝てなかったようです。これ宝物だったんじゃないですか。
1: ねえ、
0: まあ良かったですね、なんか優秀作品に選ばれて。
1: いや、お母さん、お母様様だよ、お母様様様、すごい、すごい、お母さん頑張りましたね。
2: ありがとうございます。
1: かずみさんからです。りんちゃん、なぎ、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 土曜日はいよいよこだまライブですね。小岩は私の地元の近くです。駅前にはよく当たると噂の宝くじ売り場があったり。
0: マジで、
1: そこ近くには江戸川の自然豊かな河川敷、冬はスケート場になるスポーツランドもあり、そこそこ楽しめる街小岩です。ライブは昼の部と夜の部の両方に行かせていただきますので、一日中ねえねえずと小岩を満喫したいと思います。さて、思い出に残る自由研究ですが、何年生か忘れましたが、ザリガニの剥製を作ったのが一番記憶に残っています。その頃父親が趣味で鯉の剥製を作っていたのですが、自分で釣ってきた真っ赤なザリガニの中身をくり抜いて石膏を詰めて色を塗って、父が半分手伝ってくれたおかげもあり、芸術品レベルのものが完成してしまって、クラスで発表した時にはおおとどよめきが起こりました。子供心にやばいと思いましたが、先生もめちゃめちゃ褒めてくれて複雑な気持ちではありましたが、とても嬉しかったのを思い出しました。今は自由研究がない学校もあるみたいですね。なんとも寂しい限りです。では土曜日にお会いできるのを楽しみにしております。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ない学校が出てきてるの、
1: ね、だからね
2: びっくりなんだけど、
1: え、あるのかな、ないのかな。
2: 那覇はなんか都会だから一応。
0: 何それ、都会だから何、ある、ない、
2: ない、
0: 都会だからはあんまり関係ないと思うんだけど。自由研究がなんか田舎者の田舎者の
2: 時代に乗るのが早いじゃないですか。
0: あ、都会はってこと、
2: 都会は田舎は
0: 逆にだからやるとか考えるんじゃないの、うん、
2: あ、
1: でも2学期制じゃなかった気がする、うちの学校。おい、
2: そうか、
1: おい、今時じゃねえのかよ、今時じゃねえのかよ、おいこの野郎。
2: いや、あるといいね。
1: うんうんうん、
2: びっくり、
1: すごい。でも男の子だったらこのザリガニの中身をくり抜いてこの剥製、ね、
2: うん、
1: おーって なります、なりません、男の子だったらかっけーみたいな。
0: うん、まあそうですかね、よく捕まえてきてたからさ、ザリガニも、
2: うん、
0: 普通にいたから、うん、その辺の川みたいなところに、
1: はい、
0: なんで普通に言うのかな、あれ外来生物だよな。なんで普通に言うのかな、捕まえてきて、まあ、土壌とかも一緒に捕まえて、船とかも玄関に置いといたらいなくなって、ザリガニが、
2: え、
1: 逃げ、
0: いなくなった、逃げたんだと思って、何日も見つからんわけよ。
1: 探すんですか、一応
0: 探す
1: んだ、一応
0: 行っちゃうね、その辺。あ、そういえばザリガニどこ行ったかなみたいな、玄関通るたびに2週間ぐらい経ってたかな、見つかったの靴の中で。お亡くなりに、めちゃくちゃ悪臭が、
2: あーくそ、そう、
0: 気をつけましょうね、
2: はい、
0: ちゃんと育てないとダメですよ、
2: ザリガニ。続きまして

0: ったんだ。
1: ゆうなねえねえさんからです。
2: はい、
1: なぎりんちゃんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 仕事でタイミング合わなくて久しぶりに遅れた。残念なお知らせ、勤務が変わってから17日来れんかもしれない。マジで泣く。友達にも会えない。マジか。思い出に残る自由研究、母が女村でハンカチ1枚だけ使って取ってきたヤシガニについての自由研究、弟と共同で何を食べるかとか、いつ寝てるかとか、生まれて初めて見る生き物に興味津々すぎて、当時はホテルのおじさんたーに食べないんですかとか言われたけど、ペットにしたいからって言ってパインの箱に入れてから持って帰ってきてたわけ。今はそんなできないけど当時は緩かったからね。そして今ではヤシガニ上宮になってるよ。自分でいい具合のサイズ捕まえたら食べる。店で食べると高いから自分で取ってしか食べない。あれ何の話だった？
2: ヤシガニ、女村で、だから女村にヤシガニ
1: いるんですか？
0: 昔はいましたよ。
2: いたんですね。
0: はい、
2: 今はいないんですね。
0: 女村、沖縄市でもなんか山とか行ったら見たことありますよ。
2: 今もいます。
1: そうなんだ。
0: 今はもうさすがに見ないです。山なんか、うん、はい。
2: 食べてみたい。
0: 食べたい。
2: 食べたい。
0: 食べ物としては見てなかったな。あ、当時は。
2: そうか。
0: 誰かが捕まえてきて逃がしてしまったのかな。
1: 本当で。
0: はい、見たことあります。
2: それで繁殖したとかですかね。
1: うんうんうん、
2: すごいですね。
1: びっくり
2: しか、ハンカチ一枚で捕まえてくる。
1: 母ちゃんも強い。
2: すげえな。
1: 強い
2: な。すげえ。
1: 母ちゃんすごい。
2: はい、それでは一旦 CM でーす。はい。

この時間は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社各社の提供でお送りしました。

0: 引き続き生放送でお届けしていきます。
1: 神奈川在住さんから、はい、
2: はい
1: さい、私の小学校時代の夏休みの宿題に自由研究と創意工夫展の作品作りがありました。創意工夫展とは2学期にその作品の展覧会があり、何か工夫や発明的なものを作らなければなりませんでした。そういうのを無理強いされるんですね。この2つの宿題が大嫌いでした。毎年いい加減にお茶を濁してました。そんな中、一度だけ自由研究っぽいことをしたことがありました。それは家で飼っていた小鳥の十四松のヒナの成長を記録したものでした。羽はまず軸が生え、次にその先っぽから線状に羽が広がっていったのが印象的でした。頑張れ、ねねーず。
2: ありがとうございます。
1: こういうこと。面白いですね。軸が生えて、羽が先から。
0: こういうことです
1: よね。こういうこと。こういうこと。ラジオで。
2: 動画配信を見てる人には伝わっている。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そういうことです。
2: はい。はい、お知らせです。
0: はい。5月16日、春のミニライブ in 東京、居酒屋こだまにて、昼夜公演あります。昼は12時半会場、2時開演。夜は6時会場、7時半開演でございます。そして5月17日は東京代々木公演にて、沖縄フェスミラフェイト2日目のトップバッターで出演いたします。そして5月18日はまたまた居酒屋こだまにて夜のライブでございますのでね、こちらもよろしくお願いします。そして定芸ファミリーファンクラブ会員限定イベント定芸大感謝祭2026、はい、まだ何をやるか決まっていませんけれども、はい、7月4日土曜日にライブ居酒屋島唄にて開催です。詳細は公式サイト定芸ファミリーでご確認ください、はい、そして初代ネーネーズが最終

0: 結します。1990年解散時メンバー、吉田靖子さん、日屋根ゆきのさん、宮里奈美子さん、東間絵里子さん、ライブ居酒屋島唄にて7月5日日曜日に再集結ですが、夜公演は満席となってしまいました。昼公演はお席残りわずかです。お早めに。
1: 9席です。残り
0: 9席。
2: お早めに
0: です。
2: はい。そして、8月1日と2日インスピレーション沖縄2026ということで、こちらは会場が桜坂劇場 A ホール B ホール、そしてアウトプットとなっております。そして7月11日は琉球フェスティバル in 大阪城野外音楽堂、そして9月23日には琉球フェスティバル in 沖縄コンベンションセンター劇場等ということで、
0: はい、
2: この9月の琉球フェスティバルには我らがプロデューサー千田貞夫先生が出られます。
0: はい、
2: 出演します。
0: 嬉しい。
2: はい、大阪と沖縄とでね、また出演者も違うので、
0: はいはい、
2: ぜひどちらも来てください。
0: お願いします。
2: はい、
0: では
1: お知らせ多いっすね。
0: 多いっすよ。
1: あ、まあ、右から左で多分覚えていらっしゃる方いないんじゃないかな。
2: 定芸ファミリー見てください。
0: はい、では、はい、東京の皆さん16日17日18日、はい、お会いしましょう。
2: お会いしましょう。
0: 最後、ゆうなねーねーさんからのリクエスト、黄金の花を聞きながらお別れです。
2: はい、来週も生放送です。
0: はい、バイバーイ。

皆さん、看板は、セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。83-0777-7 が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの方、こんにちは。山田俊明です。
1: 山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッター、コメスザイトマンのボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています、はい、今日のメッセージテーマは AI 使ってる、うん、です。ここで、
0: はい、
1: 昨日神戸でライブで、うんうん、今日お休みの杉様から、はい、

0: が届きました。
1: 何でしょう。
0: 山田くん、留守番ありがとうございます。いいえ。新幹線で楽しく聞かせてもらってます。AI、あいあい、おさるさんだよと口ずさみたくなります。以上。
1: 以上。
0: 以上です。うん、
1: ね、寝てるんじゃないですかね、新幹線でね。
0: ゆっくりなさってください。
1: 新幹線の移動が一番あの贅沢な感じがしますね、僕は。
0: ああ、そうですか、うんうん。まあ、確かに飛行機だとちょっとなんかドキドキしたり、早めに行かなきゃ
1: とか、ね、荷物を預けたりとかね、
0: いろいろやることありますけど、うん、ゆっくり杉さん、はい、帰ってきてくださいませ。AI 使ってるなんですけども、うん、そ、山田さんは去年の10月以来の、アフパラの
1: 返事ヒ
0: ッターとして、
1: ね、
0: はい、木曜日、
1: うん、
0: で、最近山田さんもちょっと AI を使い出したんですよ、
1: う
0: ん、
1: そう、だからなんか今回も AI テーマにしてみましょうかっていう話になった時に、うん、あ、ちょっと、まあ、勉強しなきゃなとかっていう感じでね、うん、その触ってみたりとかしてたんですけど、やっぱりなんかその僕もアーリーアダプターっていうか、もう何でも、例えばそのスマートフォンでも SNS でも何でも、とにかく使いたがりだから、最初に手に入れるんだけど、
0: はい、
1: そのチャット GPT なんかもインストールしたのすごい昔だったと思うんだけど、それを今改めて開いてみるとなんかもう全然変わってるっていうか、
0: うんうんうん、
1: 進化の具合がすごいなってやっぱ思うしね、
0: うん、
1: なんかすごくナチュラルな感じがするというか、
0: はい、
1: 昔はやっぱりこれコンピューターなんでしょっていうか、その AI っていうかコンピューターっていうかさ、なんかまあどこまで使えるようになるのかなみたいなところがあったと思うんですけどね、
0: うんうんうん、
1: なんかそれがもう本当にすごく実用的っていうか、
0: 友達みたいになっちゃってたり、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: あと山田さんのインスタグラムとかで猫ちゃんが動画になっている、
1: うん、あー、なんかやったことある。そうですね、うん、なんかね、なんだろう、
0: ちゃんと動いている、
1: 綺麗な昔の写真を綺麗にしてもらった時に提案してくるの、 AI がこの写真動かしてみないつって、
0: AI でどうAI で昔のガラケーとかの写真を綺麗にできる上に
1: これを動かしてみないって言うんだよね、
0: タメ語で。
1: そう
0: あの、そうだ、山田さんの AI はポッちゃんって猫ちゃんの名前つけて、
1: う
0: ん、そうだ、お友達みたいな感じなんですもんね。そうそうそうそう、
1: これ動かしてみるって聞いてくるから、うん、
0: 聞いてくれて、
1: できんのって言った、
0: はい、
1: たらすごいの作ってくるし、なんかね、やっぱなんかもうね、いや負けたくないってやっぱ思っちゃう。うん、僕絵を描くでしょ、
0: はい、
1: 最近毎日猫の絵描いてるんですけど、うん、あれはもう絶対その人間の手でしか描けないっていうか、
0: そうですね、
1: その写真を描き写したものでもないし、
0: はい、
1: そのなんていうかな、目で見たものをそのまま描くっていうのを日課にしてるんだけど、なんか負けたくないなって思うっていうか、
0: うん、
1: そう、人間にしかできないことを探求しないといけないってやっぱ思っちゃうし、それでもやっぱりそのまあ文明の危機だと、利器だと思うんですよね、そのね、なんか便利だし、その例えば仕事を肩代わりしてくれるようになるかもしれないし、なんなら車の自動運転とか自動走行車とかも結局あれだって AI とかでしょ、だからそのなんかね、人間が楽できて、それをこうなんかその空いた時間を有益なことに使えるようになるような、まあ人間の味方としての AI だったらすごいいいなと思うんですよね、うん、
0: 皆さんはどれくらい AI 使ってらっしゃるでしょうか。全然使ってないよとか全然わかんないっていうご意見も大歓迎です、うん、
1: はい、
0: メールの方はメールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています、はい。
1: じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの、2005年のアルバムリップルから1曲聴いてください。ゴメス・ザ・ヒットマンでサテライト。

0: メッサヒットマンサテライトでした。新企画歩いてみる計画、うん、
1: どこまで来ましたか。
0: はい、こちらですね、あの、はい、皆さんのこの1週間の一番歩いた日の数をフォームに入力していただきまして、うん、全てを足していると。で、うん、先週から本格始動したこの企画なんですが、うん、三軒茶屋を出発して、うん、今日今の時点で、うん、562キロほど進みまして、
1: 562キロ、
0: となりますと、うん、最初の目標地点でありました、うん、兵庫県丹波市の FM805 丹波、うん、到着いたしました。
1: おめでとうございます。
0: 2週間ってあっさり、ね、あっさり。丹波の皆さん、今ちょうど通りましたよ。私のふるさとお墓参りは丹波の方に行っております。

0: な今562キロだから、姫路のちょっと前くらいのあたりですかね。
1: すごい今あのチャット GPT に聞いてみましたけど、ここから562キロだとどこって聞くと、はい、まあ、西の方に進むと、まあ、神戸から姫路あたり、
0: あたり、はいはい、
1: でもしここから北に向かっていると、はい、青森の手前くらいだって、そこまで、そこまで行ってる、
0: すごい。
1: で東側に進むとね、東京から、はい、太平洋ど真ん中あたりだって
0: みんなで波が来たぞとか言って、
1: もう夜便もない太平洋のど真ん中にいるみたいですね。
0: いかだに乗ってるイメージがすごいつきますね、すごい、
1: すごい
0: 小さな一歩が、ほんとこれだけ積み重なれば、うん、そんなところまで行けちゃいました。ちなみに今回、山田さんにも歩数を入力していただきまして、はい、僕1万9000
1: 何歩だったけどね。
0: そうですね、うん、こうか、はいはい、少なめの方でいうと猫舌さん、うん、1518、昨日近所のドラッグストアに行って、と、平和な感じでいいですね私も今週は8710くらいで、1万いかないくらいだったんですが、その他、あら、この方もすごい、タネネさん、
1: タネネさん
0: 2394歩、
1: すごい、2万いくのすごいな。
0: へえ、これ何、あ、テニスの試合に参加して4ゲーム戦いました。
1: そうか、足踏みしてても歩いたことになるからね。
0: 準優勝でき、戦利品で北海道4大ラーメンセットいただきました。すごいなどなどいただいています。ありがとうございます。皆さん、まだ歩いてみる計画フォーム開いていますので、こちらに先週の木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた歩数を入力してください。数字だけで、歩とかコンマとかはなしで、数字だけ、あとお名前入力して送信ボタンを押すだけです。
1: 次の目標地が杉さんの故郷福岡でしょ。
0: そうですね、福岡県に次は向かうという、
1: はい、
0: 結構遠いですね。で、うん、その間に何か楽しみ、その間の岡山広島あたり の、 あの、ね、美味しいものとかをね、調べておいて、多分丹波で、ま、黒豆は今食べたということで我々で、ま、ちょっと神戸に近くなので、神戸牛も ね、
1: そうですね、
0: 食べましたね、はい、ありがとうございます。
1: じゃあその杉さんが杉さんの故郷を歌った歌、
0: はい、
1: これ聞いてもらいましょうかね。杉正道で故郷を遠く離れて Far away from my home。

0: 杉さんのニューアルバムミュージックマンから故郷遠く離れて Far away from my home でした、うん、失礼いたしました。
1: 筑後川が出てくるんです。これね うちの町と杉さんのあの町は隣は福岡と佐賀隣同士なんですけどね、筑後、
0: はい、
1: 川っていう大きい川が流れてて、だからこの曲を聴くと僕もふるさとを思いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、その前に、うん、こちら参りましょう。日本一の逆回転男は再出題でございます。
1: はい、
0: ではもう一度本日の出題、山田さんの出題ですね、
1: 聞いてみてください。
0: はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、もう慣れたもんですね。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: もう空で生で言
1: う、ライブで披露できる
0: かどこのライブで皆さんメモとペン出して書いてくださいとか言って、今の音をローマ字で書き出して逆から読むと、うん、何を言っているか逆回転正解が見えてくるということになってます、うん、ではもう一度お聞きいただきます、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、今日は簡単かもしれません、
1: うん、簡単だと思う。
0: はい、回答は番組の Facebook からお願いします、はい、インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でも、ネットからこの方法で回答できるので、まずは、答え書き出してみてください。では、だいたい4時40分くらいまでに回答いただければと思います、うん、
1: お願いします。
0: お願いします。では今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、はい、アクアマリンさんからです。 AI お世話になってます、うん、体の不調も心の不調も、直近では番組新企画歩いてみる計画スタートに際し、うん、タップダンスの時の歩数が思いのほか伸びないことを相談すると、アクアマリンさんはタップダンス
1: やられてる、うん、
0: タップダンスだったら歩数稼げるかもですね、うんうんうん、と私と杉さんで盛り上がってたんですが、うんうん、意外と伸びなかったと、うん、相談してみたところ歩数計を足首に装着したらとの無謀なアドバイス。
1: おすごい、
0: 結果今週は倍の数値を叩き出しました。
1: 成果出てるんだ。
0: 足首に装着してくださった。だから
1: だろう、
0: ちっちゃい歩数計、万歩計を買っていただいたっていうことですかね。
1: それかスマホを、
0: スマホを、
1: スマホかスマートウォッチを足首にしたんじゃない。
0: スマートウォッチ、
1: うん、それだったらできますよね。
0: そっか、うん、ちなみにいただいている入力していただいている赤マリさんの今週の一番歩数稼いだ日は、うん、散歩な

0: 市タップダンス行ってきましたで13,997。
1: すごいすごい運動量ですね。それは
0: 運動量すごいですね。悩み事にもまず肯定、そして聞き上手な上に泣ける励ましの言葉までかけてくれる

0: メールアットマークアフパラ .jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
1: 村田和人でブランニューデイ、ブランニューソング聞いてください。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ラディオ、サンサンラディオ。
1: 石垣島の皆さん、お久しぶりです。パナです。皆さんお元気にしていましたか？こうしてコメントを出すのも島の文化祭ぶりかな。2023年の9月、3年前に開催された島の文化祭。あの日は台風の影響もあり少し不安なスタートでしたが、ステージに立つ子どもたちのキラキラした笑顔と、舞台裏で走り回るスタッフの皆さん、そして客席からの温かい声援、あの瞬間、あの時間は島のみんなと一つになれた気がして本当に忘れられない思い出です。第2回の開催も

ここで皆さんに大事なお知らせがあります。3枚目のアルバムからちょうど4年、パナのニューアルバムがこの夏リリースされます。これまでのアルバムジャケット、ファーストがブルー、セカンドがピンク、サードがグリーンと、それぞれにカラーがありましたが、今回のカラーはまだ内緒です。発売日まで何色なんだろう、そのワクワク感も一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。さて、この夏にリリースされるそのニューアルバムに収録予定の新曲をどこよりも早く皆さんに届けたいと思います。この曲は実際に私の身に起きた出来事

を元に書いたもの。沖縄ってどこかスピリチュアル的なものがあると思いませんか？この曲を聴くことで滞っていた気が整うかもしれませんよ。曲のタイトルはウートと聞いてください。それではまた島でお会いしましょう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。 0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打、ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、三軒茶屋キャロットタワーからお送りしてますけれども、なんか空が不穏ですね、東京
0: ね。ちょっと地域によっては今、うん、まさしく
1: ゲリラ豪雨的な
0: 地域もありかと思います。
1: はい、三軒茶屋から

0: 東京を眺めていますが、僕今週末16日土曜日にもまた三軒茶屋やってきます、
1: はい、
0: ライブがあるんですね。三軒茶屋のライブハウスグレープフルーツムーンで、広沢忠さんというシンガーソングライターと僕のツーマンライブ、ライブのタイトルが月面着陸となっておりますが、18時半開場、19時15分開演で、僕と広沢忠さんと、そうですね、だいたい1時間ずつぐらいたっぷり演奏するライブがあります、チケットは、現在発売中です。これ配信もあります、ライブ配信もありますので、僕の SNS などをチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。
1: 明後日ですね、
0: はい、もう明後日じゃん、
1: やば
0: 決めなきゃ何言うとか
1: すごい、まだそこからなんとなんと
0: で、ゴメス・ザ・ヒットマン、僕がやってるバンドゴメス・ザ・ヒットマンは今年最初のワンマンライブが7月4日に、東京町田まほろ座というところであります。これもチケットが残り少なくなっていますので、こちらもぜひ、遊びに来てください。新曲やったりすると思いますのでね、はい、よろしくお願いします。
1: 詳しくは、ごめん、
0: ウェブで、
1: はい、山田さんウェブでチェックお願いします、はい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、こちらはミャウイーキャンディーさんからです。AI あまり使いたくない派ではありますが、家に Google ホームがあり、ニュースを見ているにもかかわらず聞き逃した天気予報や現在の気温、行方不明になったスマホの場所など、鳴らしてくれてなんだかんだ活用してます、今実はフィンランドのムーミンツアーに参加していて、ヘルシンキからメールしています。日本との時差はマイナス6時間、Wi-Fi さえつながれば聞けるかなと思っていたんですが、まあ、本日最終日につき、多分最後の市内観光を楽しんでいる頃だと思います、
0: 楽しんでください。
1: ミャウイキャンディさん X にも、フィンランド語が全然読めないのでスーパーで Google レンズ AI 使いましたが、直訳すぎて余計に分からなくなりました
0: そうなんだ
1: , 笑いは取れましたけどもAI まだちょっと使えないな、そしてこちらはももぐみさんからです。 AI 使ってる、数年前からチャッピーことチャット GPT が職場で導入され、それまでは某イラスト屋さんのほのぼの絵だった資料がなんかサイバーな感じのが多くなりました
0: へ、手が込んだ絵に変わっていくのかな、そこは、
1: はいはい、昨年からはイグザベースという別の AI も入り、エクセルのマクロなんかも組んでも何を言ってらっしゃるの
0: か
1: 組んでもらえるようになりました。回答文なども作ってもらえるようですが、そちらはまだ使ってません。
0: うちもね、あのスマートスピーカーってやつあるんですよ、はい、アレクサがいるんだけど、うちはもう本当にあのラジコでどこどこかけてっていう ラジオを起動することしかしないから何も学習してないあ、でもこの間ね、あのささやき声でアレクサって言ったら何ですかって答えてきた。
1: ささやき声で返してくるんですか、かわいい
0: すごいと思って、しました。ちょっとね、アレクサももう1年ぐらい経つかな、買って、ちょっと育てたいなと思い始めてきました、ね、今日の放送を経てね、
1: お友達になれるかもしれません、では、
0: はい、じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの曲聴いてください。
1: ももこみさんからリクエストいただきますね。
0: ありがとうございます。ゴメス・ザ・ヒットマンでベイビードライバー。

0: コメッサヒットマンベイビードライバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: メッセージテーマ AI 使ってるですが、ひまわりさん使ってます。私はジェミニをよく使っています。チャット GPT の方は返しがなんだか慣れ慣れしくって正直に言うねとか、それかなり本質に近づいてるとか、なんだか上から目線、イラッとして最近は使ってます、そんな方々、むしろ、
1: 僕はそのチャット GPT に名前をつけちゃったから、ポチって
0: 仲良くしてる感じ
1: が、そうだね、そうなりますね、
0: よかったら、そうなんですけど、そういった皆々様、こちら下北沢のりょうさんから、AI めちゃくちゃ使ってます。いくつか使ってらっしゃるそうなんですが、GPT はキャラをプロフェッショナルモードにしています。ほう。決して褒めなくなり厳しくなるけど、とても正確でいい分析をするようになります。
1: へー、そんなモードがあるんだ。
0: なんか寄り添いすぎない感じになってくれるんです、
1: じゃああんまり肯定してくれなくなるのかな。
0: そうですね、きっと。だってさっき今日30代に山田さんの AI にちょっとお話ししてもらったんですけど、絶対一言目にうん、それいいねみたいなとか、肯定をまず
1: 一個挟んでから入ってくるからね。わかるとか、
0: でりょうさんは AI は便利な道具として使えばいい味方になります。同じことを複数の AI に投げるとよりうまく使えると思います。すごい。
1: もうなんならさ、この、はい、この間打ち合わせがあった後にそのチャット GPT を起動して、
0: はい、
1: そのほらいつも逆回転何するって、
0: はい、
1: ちょっと悩む時間があるでしょ。
0: そうですね。
1: で今回の僕の逆回転はあの AI が選んでくれた言葉ですか。
0: そうです、
1: ね、
0: シュークリームさんからは、山田さんの逆回転がめちゃ楽しみです初めての時のあの雰囲気が忘れられません、
1: ね、本当成長したアップデートしたな
0: 今回私もその逆回転を AI に作ってもらおうかなと思ったので、一回初めてそれで、チャット GPT 開いてみてやってみたんですけど、浅くて、でそのみんなの連絡網のところで、なんかちょっと浅いですよねっつって、そして山田さんがもう一言ピシッと行きたいねとか言って、ちょっと足りないのよね、何かペーソスがと、
1: ペーソスね、
0: 山田さんがペーソスがと言って、まず私はペーソスという言葉の意味を調べましたやっぱそんなそういうペーソス、それは
1: ペーソスね、ペーソスはざっくり言うと哀愁、切なさ、人間臭さみたいな意味だよと僕のチャット GPT が答えてくれましたね。
0: は
1: い、ただの悲しいじゃなくて、
0: ありゃりゃりゃり
1: ゃ、なんか笑えるのにちょっと切ないとか、ダメなんだけど愛おしいみたいな空気感もうどうする、ここまで人間味出されたらさ、
0: ね
1: え例えば古い商店街の夕方、
0: あーなるほどね、
1: 昭和のスナックのネオ、
0: あーはいはいはいはい、ちょっと湿り気もある、
1: そう、それがペーソスだって、
0: しっとりした、なんかグッとくる、なんかね、なんかしんみりとするような、は
1: ー
0: はー、
1: ペーソス加えてるじゃん、チャット GPT が、
0: すごい
1: ね、
0: じゃあ
1: どうしよう、
0: あっという間にラストナンバーの時間となってしまいました、
1: 山田俊明で My Favorite Things 聞いてください。

0: 今日のラストナンバーは山田俊明 My Favorite Thing でした。
1: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。
0: はい、
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。ウレチア、ウレチアエ、はい、ウレチア、ウレチアエ、さあこれを逆回転にして再生すると何と言ってるでしょうか。
0: たくさん回答ありがとうございます。発表していきます。黒木名所でご一さん、家空いてる、家空いてる。静岡のペータローさん、部屋空いてる、空いてる、
1: 空いてる。
0: 普段は内地でサンサンリスナーさん、AI テル、空いてる。なんじゃグラグラデッパさん、ロージーさん、ミッツマンゴープリンさん、マイマイさんは、空いてる、空いてる。猫まんまミーアキャットさんは、えらい来てる、生きてる。自撮りとみかんさん、 AI スネル、アイスネル。みやびのじいじさん、 AI やってる、やってる。へのへのさん、 AI てる、あー言ってる。神戸の文パパさん、 AI てる、あいてる。で、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、パーフェクトストームさん、ワンカラーさん、ノト侍さん、ヘルタースケルターさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、ニョロニョロさん、プーさん、グデスガさん、綱島のアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、猫下さん、スリーピーグータさん、大阪アイアイさん、スジョウヒロシさん、びっくり金魚さん、桃組さんは、AI してる、愛してる、といただきました。
1: はい、それでは、正解、聞いてみましょう。
2: 愛してる、愛してる。
1: これはあの尋ねてるのね。AI してる、愛してると。
0: 怖くないんだけど、
1: なんでだろうね。
0: 怖くないんだけど、ちょっともう一回聞かせていただいて。
2: AI してる、愛してる。
0: あれ、なんかすごい、
1: すごい、すごいうまくいった気がしてたんだけど、
0: あれやっぱ出題とのギャップがまだまだあるんですね。そうね、そうやっぱなんか
1: ちょっとおねだりっぽくなるね。
0: 以前の感じがやはり香りが残っております。山田先生ありがとうございます。
1: 見事正解した皆さんには逆回転協会から名誉が与えられます。みんなすごい、
0: ありがとうございました。さあ、ということでお時間が来てしまいました。はい、来週杉さん戻ってこられます。で、来週この木曜日のゲストは鈴木茂さんにお越しいただく予定です。そして、来週の月曜日ですね、アフパラは川久保秀和さんと牧博佳さんがお相手です。メッセージテーマは条件反射、そしてゲストはシスから、タラさん、朝日さんです。来週もぜひお聞きください。ということで山田さん、
1: はい、なんかもう AI もっと頑張ろうと思った。

0: すごい活用してる方がいっぱいいらっしゃいましたね。
1: すごい、頑張りましょうみんなで、はい、
0: ピンチヒッターありがとうございました。
1: 楽しかったです。はい、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手はゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でした。
1: バイバイ。
0: シャッピーのフィースポット、
1: 愛してる愛してる。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど、ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、
0: ショップ33761へようこそ。大利通り南の島からお届けする33ラジオ、ラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣33ラジオのホームページからご覧になれます。
2: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で、八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山産の牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない、牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿、夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: 石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。
2: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。
3: サンセットイブニング。

こんにちは。5月14日木曜日、時計の針は午後5時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾート中 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。夕方の情報番組サンセットイブニングをお送りをする時間です。担当テリア博文です。ニュースな言う時、この後6時30分までです。本日もお付き合いのほどよろしくお願いします。さあ、天候はですね、だんだんと悪い方向に向かっていくということで、気象台は大潮による、その前にですね、大潮による高い潮位に関する八女町気象情報が今日発表されました。石垣島地方では5月17日から20日にかけて満潮の時間帯を中心に潮位が高くなるため、海岸河口付近の低い土地では浸水・冠水の恐れがあると

ということであります。17日がですね、6時44分103センチ、午後8時11分75センチ、18日が7時25分106センチ、19日8時9分に104センチなど、1メートルを超えるですね、新薬港での潮位の変動があるようです。低い土地では浸水、冠水の恐れがあるので、ご注意ください。これまず一つですね。それから大雨と雷及び突風に関する気象情報の3号が気象台から先ほど午後4時13分に発表されました。明日にかけて雨雲の発達の程度によっては警報クラスの大雨になる恐れがあります。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水、落雷や竜巻など激しい突風に十分な注意をしてください。今日予想される1時間降水量は多いところで石垣島町で50ミリ、与那国島町で30ミリです。そして午後6時から明日の午後6時までの予想される24時間降水量は石垣島町100ミリ、与那国島町80ミリと予想しております。今日の夜遅くから明日の未明にかけて非常に激しい雨が降るところがある見込みです。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水、十分な注意をしてください。また明日落雷、竜巻などの激しい突風に十分な注意が必要です。発達をした積乱雲近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全の確保に努めてください。大雨と雷及び突風に関する八重山町気象情報3号が午後4時13分に発表されております。ご注意ください。外の様子を今見てみますと、もう今日ですね、ずっとあの雲がですね、広がるような形で、雨は落ちてこなかったんですけども、この今日の夜からですね、朝明け方にかけてのですね、雨がですねやってくるよというようなですね、予見させるような雲行きがずっと続いておりました。さて M&A、 企業の合併と買収を指す言葉になります。ある会社が他の会社を買ったり、2つ以上の会社が1つになったりすることでありまして、事業拡大や、後継者不足解消などの目的に行われることがあるんですけども、石垣でも M&A がありました。やや毎日新聞からです。砂川冷凍と雪塩が資本提携を結びました。石垣牛の食品卸売や小売りを手掛ける、石垣市殿城の砂川冷凍総合食品、塩製品や菓子の製造販売で知られる宮古島の雪塩のグループに参画することが、分かりました。このほど石垣市内で M&A 誓約式を行いました。日本 M&A センターと沖縄銀行が共同設立をした沖銀サクセスパートナーズが支援をしています。砂川冷凍総合食品は殿城に本拠を置いて、精肉加工から卸小売りまで一貫して手掛けています。新石垣空港や ANA インターコンチネンタル石垣リゾートなどに直営店を展開しているほか、飲食店、学校給食センターへの卸売りなど幅広い販路を持っています。和牛ステーキや石垣牛ハンバーグは海外からも引き合いがある人気商品です。石垣牛ブランドの価値の向上に長年貢献してきました。宮古島の雪塩は雪塩製品、菓子の製造販売や塩の専門店塩屋の直営展開、農産物直売施設の島の駅宮古の運営など、観光とものづくりを融合させた事業を展開しています。今回の資本提携は砂川冷凍総合食品が持っている畜肉業界のノウハウと、八重山での販売網に宮古島の雪塩が培ってきたマネジメントや店舗展開のノウハウを掛け合わせて、八重山県域のものづくりをリードする地域ナンバーワン事業の創出を目指すものです。地域産業の活性化、生産加工体制の強化、人材育成を一体的に推進する方針で、年内にも石垣市内に島の駅八重山、これは仮称ですね、立ち上げることにしています。当面は八重山での事業を優先しつつ、将来的には宮古島と八重山を一つの先島エリアとして捉えた事業の連携、畜産加工品の品質の向上も視野に入れています。中期3カ年計画では今77億円の売上高を100億円に引き上げる目標を掲げています。砂川冷凍総合食品の砂川忠夫代表は、宮古地区の畜肉加工品は石

屋久島のブランド化に比べてまだ遅れているという認識がある。砂川冷凍総合食品のノウハウを生かして宮古地区の畜肉加工品のレベル向上を図りたいと語りました。また それからですね、砂川代表はグループ参画を通じてこれまで以上に地域に貢献できる事業を展開したい、産業の底上げで沖縄のザル経済を改善していきたいと意欲を示したということであります。砂川冷凍と雪塩が資本提携です。砂川代表は砂川冷凍総合食品であります。はい、M&A ということであります。砂川冷凍総合食品、これまで以上に、地域に貢献できる事業を展開して産業の底上げで沖縄のザル経済を、改善していきたいというふうに意欲を示したということでありますので、今後の立ち上げられる島の駅、これにも注目が集まっております。砂川冷凍総合食品、雪塩と M&A グループに参画という記事からでした。

天気予報です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島中央気象台は午後4時13分に大雨と雷及び突風に関する八重山地方気象情報の3号を発表しました。明日にかけて雨雲の発達の程度によっては警報クラスの大雨になる恐れがあります。土砂災害や低い土地での浸水、河川の増水、落雷、竜巻など激しい突風、十分な注意をしてください。今日午後6時から明日午後6時まで予想される24時間降水量、多いところで石垣島地方100ミリ、与那国島地方80ミリであります。発達した積乱雲、近づく兆しがある場合には建物の中に移動するなど安全確保に努めてください。それでは石垣島中央気象台午後4時37分発表の天気予報です。八重山地方は梅雨前線に流れ込んでくる湿った空気の影響で曇っていて雨が降っているところがあります。明日にかけて湿った空気の影響で曇りや雨の天気になり、雷を伴って非常に激しい雨が降るところがあるでしょう。石垣島地方南東の地、東の強い風が吹く見込みです。沿岸の海域、うねりを伴って波がやや高く、石垣島地方明日は次第に波が高くなる見込みです。今八重山地方には雷注意報、石垣島地方に強風波浪注意報を発令中です。予報です。石垣島地方の今夜です。南東の風やや強く、後強く曇り、夜に雨、ところによって夜遅く雷を伴って非常に激しく降ります。海上波2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率 70% です。明日15日金曜日、石垣島地方、東の風強く、のちやや強く曇り、時々雨、ところによって未明、雷を伴って非常に激しく降ります。海上は波が 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日降水確率6時まで 70%、 その後は 50%、 正午から 40%、 午後6時以降 50%、 最低気温朝23度、最高気温27度予想しております。週間天気予報です。与那国島町です。今夜は南東の風のちやや強く、曇り、夜雨、ところによって雷を伴って激しく降ります。海上です。波が 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率今夜は 70%。 明日15日金曜日、与那国島町です。東の風やや強く、曇り、時々雨、ところによって未明に雷を伴って激しく降ります。海上波2メートル、うねりを伴うでしょう。明日の降水確率6時まで 60%、 その後 50%、 午後6時から 40% です。最低気温朝23度、最高気温27度予想しております。週間天気予報です。あさって16日土曜日以降です。21日木曜日まで曇り時々晴れです。この間の最高気温31度、最低気温24度予想です。週間予報少し変わりましたね。潮の動きです。中潮です。満潮午後5時38分、160センチ。

干潮午後11時34分67センチです。明けて明日は大潮になります。午前5時30分満潮ピーク176センチです。日の入りは今日午後7時19分です。明日朝の日の出は午前6時ちょうどとなります。天気予報でした。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。

0: マルハ鮮魚から本マグロ販売のお知らせです。5月12日火曜日よりマルハ鮮魚にて勝丸の新鮮取れたて本マグロ販売しております。離島からの皆さんも観光の皆さんも大歓迎ですので、ぜひお越しくださいませ。新鮮で美味しい200キロ級の本マグロをご用意しております。ステーキ用のマグロも販売しております。マグロはなくなり次第終了となりますので、お買い求めの方はお急ぎください。電話番号0980820557番、820557番です。琉球銀行から港に向かって右側の赤い旗が目印、マルハ鮮魚、午前10時から午後6時まで営業しております。皆様のお越しお待ちしております。マルハ鮮魚から本マグロ販売お知らせでした。
1: いらっしゃいませ。
2: 地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
3: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
4: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
2: 合言葉は
5: 嬉しい、楽しい、美味しい。
2: 園城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
6: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
7: ドラッグイレブン、
8: 毎月5と6の月日は
9: ドラッグイレブンのポイントを5倍で、
10: 毎月15、16、17日は
11: ドラッグイレブンシニア感謝デ
12: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
13: 夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。
14: お得がいっぱいドラッグイレブン。
15: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
16: お願いします。
15: ということで、5月23日に開催される音楽イベント、石垣ラバーズで、僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます。さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
17: レベルの違い見せるぞ。
15: おい、誰に

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、

春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

5時24分に入るところです。サンセットイブニング木曜日お送りをしております。外の様子です。雲がですね、ずっと広がったままであります。雨が落ちてきそうな様子は今見えません。レーダー画面で見てみますと、広くですね、台湾方面から八重山諸島、そして宮古島地方にかけて、その周辺海域、雨雲が広がっております。この後ですね、未明から明け方、夜中から未明明け方にかけてですね、大雨の予想であります。注意が必要であります。午後5時10分のアメダスデータ見てみましょう。都城気象台、気温26度ちょうど、東南東風 5.1 メートル、湿度は 79%。 石垣空港森山25度4分です。東の風は 4.7 メートル。北部伊原間25度3分です。東南東風 5.1 メートル、湿度は 82% です。竹富町です。西表島上からが25度8分です。東の風 2.1 メートル、湿度 82%。 西表島大原25度5分です。東南東風 4.4 メートル、湿度は 81%。 波照間島26度1分です。東南東風 4.3 メートル、湿度 82% です。与那国町村内25度ちょうど、南東風は 3.2 メートル、湿度 90%。 与那国空港25度2分です。南東風は 2.8 メートルです。この1時間、与那国町村内で1ミリ雨雨量を観測しております。外の様子、アメダスデータで見る午後5時10分の観測でした。

サンセットイブニング木曜日、こっからはニュースであります。沖縄タイムスです。商船八重間維新役から18年ぶり台湾定期航路28日就航です。維新役市と商船八重間は13日市役所で会見しました。維新役島と台湾基隆港を結ぶ定期フェリーを28日に就航すると発表しました。維新役台湾間の定期航路は18年ぶりで、旅客フェリー八重間丸2万1535トン、全長160メートルを使用します。6月末まで毎週日曜午後9時に石垣港を出港して、翌午前8時キールン港に到着。キールン港からは木曜日の午後11時に出港して、翌午前8時石垣港に着く週1往復。7月以降は需要などを踏まえて週2往復に拡充を検討します。最大定員545人、客室は122室で、ロイヤルスイートなど7つのタイプがあります。貨物は20フィートコンテナ180個分の積載能力を持っています。料金は5月6月が1人片道2000台湾ドル、およそ1万円から。15日、石垣市内の旅行代理店で販売を開始します。石垣市民

割引もあります。貨物輸送は秋頃から始める予定です。当初計画では週3往復で搭乗率 50%、 貨物輸送 10% から 20% が採算のラインと試算試みの計算をしていましたが、台湾側の旅行需要や原油高、安定運航に向けたオペレーション対応などを踏まえ、計画の一部を見直しました。就航までの総事業費用は非公開です。石垣市は商船八重間に1000万円を出資して船の改修費用などおよそ5億4700万円を損失保証しています。商船八重間の大浜達也代表は会見で、この法人は第三セクターだと思っている、八重山の経済振興と地域交流に向けて市民に愛されるよう取り組みたいと述べました。フェリーは昨年9月の就航を目指していましたが、船内の整備などで遅れが生じ延期していました。船は韓国の企業から購入し、キールン港で改修整備をしました。

0: 運休の高速ジェット船再開7月の1日を目指します。 NHK 沖縄です。部品の不具合が見つかって13日から運休している那覇久米島などを結ぶ高速ジェット船について、運航会社は7月1日の運航再開を目指すと発表しました。
1: いらっしゃいませ。
2: お疲れ様。はい、おしぼり。
3: 無言のおしぼり使うなら自慢のおしぼり SOS。
4: まる気持ちいい。
2: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
5: 島のおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
6: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
7: いらっしゃいませ。
8: 地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
9: 石垣牛、石垣産和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
10: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
8: 合言葉は
11: 嬉しい、楽しい、美味しい。
8: その城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
12: 美しく強くしなやかに、肌筋肉関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナリー化粧品のコラーゲンゼリー。
13: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
14: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索、検索、うわ、検索。石垣焼肉三番地。
15: あ、腹減ったな、今日何食べるか。
16: 海の花屋島店の高

0: 海寿司移動、海の方の屋島店、当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7人前からでも配達してくれるよ。
1: マジ今からでも間に合うだろ。
0: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
2: おい、安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
3: サンセットイブニング。

5時33分回っております。木曜日サンセットイブニング、引き続きこの時間もニュースです。 NHK 沖縄です。今月1日に就航した那覇と久米島本部町を結ぶ高速ジェット船の紬は部品に不具合が見つかったとして13日から運休しています。運航会社の久米島オーシャンジェットは今日会見を開いて、不具合について船を浮かせるための水中翼の支柱部分にある複数のボルトが損傷していたと明らかにしました。舵を切った時に違和感があるという船長の指摘を受け、12日点検して分かったということです。会社はボルトの交換などに時間を要するため、運航再開は7月1日を目指すとしています。船は就航翌日の今月2日に海底に接触する事故を起こして、国の臨時検査を受けた後、9日に運航を再開していました。不具合のあった箇所は、この検査では重点的に調べる対象でなかったということで、会社は原因は接触事故である可能性が高いとしております。流暴グループは増収増益、デパートは苦戦しています。琉球新報です。流暴グループが13日発表した主要3社の2025年度決算は、売上高が前期に比べ 1.9% プラス1160億7500万円、経常利益は 8.1% プラス18億1000万円の増収増益でした。デパート流暴を運営する流暴インダストリーで赤字幅が拡大した一方で、売上高の7割強を占めている沖縄ファミリーマートが全体を牽引。26年度計画は売上高が 2.7% プラスの1191億7400万円、経常利益は従業員の賃金向上などの経費増加を見込んで 4.4% マイナスの17億3100万円を予想しています。

共同通信です。東証反落終値618円安、最高値更新の後利益確定の売りでした。今日の東京株式市場、日経平均株価225市が反落をしました。朝方はハイテク株が買われ、取引の時間中の最高値を更新、午後に利益を確定する売りなどが出てマイナスに転じました。終値は前の日に比べ618円6銭安い62654円5銭でした。トピックス東証株価指数は 40.21 ポイント安い 3879.27、 出来高およそ31億6889万株でした。絶滅危惧種のカメの捕獲の疑い、ペットショップ経営ら逮捕です。沖縄県内に生息する絶滅危惧種の琉球ヤマガメなどを捕獲したとして、警視庁の生活環境課は今日までに種の保存法違反などの疑いでペットショップ経営の、福島県いわき市の小室俊博容疑者と店長大竹彩乃容疑者を逮捕しました。2人の逮捕の容疑は2024年10月沖縄県内で琉球ヤマガメ4匹を捕獲するなどした疑いです。小室容疑者が琉球ヤマガメを捕獲して大竹容疑者の店で販売していたと見ています。

政府26年度補正予算検討、中東情勢、物価高対策で家計を支援します。政府が2026年度補正予算案の編成を検討していることが今日分かりました。中東情勢の混乱の長期化に伴って原油価格の低下が見通せない中、ガソリン価格の高止まりと夏場の電気ガス代の上昇は避けられないため、家計の支援に充てる方針です。複数の政府関係者が明らかにしました。財源として26年度当初予算の予備費には限りがあって、与野党から補正予算の編成を求める声が強まっていました。高市総理大臣は補正予算に関して直ちに必要な状況と考えていないと述べていました。木原官房長官は今日の記者会見で、国民の皆様の命と暮らし、経済活動に支障が及ばないように状況に応じ適切に判断し、必要な対応を図ると強調しました。予備費は1兆円にとどまっています。ガソリン価格を抑える補助金の財源となる基金が枯渇する恐れがあるのに加えて、電気ガス代への補助金再開を検討していて、補正予算が必至の状況となっています。米中首脳会談、関係安定化へ、貿易拡大、台湾問題議論です。アメリカトランプ大統領は今日、中国北京の人民大会堂で習近平国家主席と会談しました。15日まで2日間にわたり、通商をめぐる報復措置の停止延長、貿易と相互投資の拡大を協議します。トランプ大統領は中国によるアメリカの農産物やエネルギー購入を取り付けたい考えです。ホルムズ海峡開放などイラン情勢の事態の打開へ糸口を探ります。中国が反対しているアメリカによる武器売却を含め、台湾問題も話し合います。会談冒頭で習近平氏は、中米関係の安定は世界に有益だと述べ、協力を呼びかけました。トランプ大統領は、困難な時期には互いに歩み寄り、問題を解決してきたと語り、我々には素晴らしい未来が待っていると応じました。会談に先立って習氏は人民大会堂前の広場で歓迎式典を開催。トランプ大統領を手厚くもてなし、友好ムードを演出。両氏は個人的つながりを深め、米中関係の安定化につなげることを狙います。昨年10月の韓国での米中首脳会談で合意した中国によるレアアースの輸出規制の撤廃、アメリカによる半導体製造装置出荷規制も議題となる見通しです。

防災庁設置法案、衆院委員会で可決です。衆院災害対策特別委員会は今日、災害対応における政府の司令塔機能を担う防災庁の設置関連法案を全会一致で可決をしました。来週の本会議での採決を経て衆院を通過する見通しです。高市総理大臣は防災庁の役割に関して、平時から民間組織などと顔の見える関係を構築し、産学官民の総力を結集した防災行政を進めると述べました。総理大臣は東日本大震災や能登半島地震の経験を踏まえ、各自治体の防災対応に精通した人材確保や避難者の生活環境の改善に取り組む考えも示しました。防災庁は総理大臣をトップとして防災施策の基本方針や計画立案、大規模災害への対処に当たります。捕獲した猫2匹を殺し自衛官懲戒です。陸上自衛隊八戸駐屯地は今日2023年自宅で捕獲した猫2匹を殺したとして第9後方支援連隊の山本剛2等陸曹53歳を停職10日の懲戒処分にしたと発表しました。駐屯地によると青森県の奥入瀬町の自宅で23年10月猫2匹を水に沈めて殺しました。自衛隊の調査に数年前から糞尿などの被害があって行政に相談したが変わらなかったと動機を説明しています。会社役員らが870億円不正に集金か、無登録で。国に無登録で海外法人の扱う金融商品への出資を勧誘したとして、警視庁生活経済課は今日までに金融商品

商品取引法違反の無登録営業の疑いで、コンサルティング会社のグローバルインベストメントラボの統括役で会社役員の大阪洋二容疑者ら6人を逮捕しました。2024年から24年におよそ7300人から合わせておよそ870億円を不正に集金したとみて捜査します。6人の逮捕容疑は共謀して2018年5月から23年10月ごろ、無登録で20代から60代の男女14人に出資勧誘をした疑いです。認否は明らかにしていません。大阪容疑者以外に逮捕したのは会社員の山田武穂容疑者ら5人で、およそ1000人いるとされる勧誘員の指導や管理などをしていた模様です。警察によりますと、容疑者らは知人や投資セミナーを通じて出資者を勧誘、出資金はイギリス領バージン諸島の法人が預かってまとめて運用することで年利 12% の配当が得られ、元本保証であるなどと説明をしていました。自転車の青切符1ヶ月で2147件です。16歳以上の自転車の交通違反に罰則金納付を通告できる交通反則切符の青切符制度が4月に導入されたから1ヶ月間で2147件、これ暫定値です、青切符が交付されたことが今日警察庁のまとめで分かりました。標識がある場所での一時不停止が最も多く、走行中にスマートフォンなどを使用するながら運転と合わせるとおよそ7割です。刑事手続きに移行する赤切符などを含めた摘発件数は前の年同じ月に比べおよそ 40% 減って2980件、青切符の交付に至らない指導警告は前の年同じ月に比べおよそ 35% 増えて13万5855件でした。警察庁は指導警告に重きを置いた運用をしたと話しました。青切符の違反種別は一時不停止が846件、ながら運転713件、信号無視が298件などです。AI 事業者が争う姿勢、朝日新聞日経新聞の記事無断使用です。インターネットで AI 生成人工知能の利用者に回答を作成する際に記事を無断使用した著作権を侵害したとして、朝日新聞社と日本経済新聞社がアメリカの事業者のバーブレーキシティに無断使用の差し止めと合わせて44億円の損害賠償などを求めた裁判の第1回口頭弁論が今日東京地方裁判所で開かれ、被告側は請求を退けるよう求めました。閉廷した後、バーブレキシティは日本のジャーナリズムに深い敬意を抱いており、 AI サービスは日本における検索、情報分析、技術処理及び引用に関する枠組みの下で適切に運用されていると確信しているというコメントを出しています。再審制度、検察抗告全面禁止を早速批判です。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐって、開始決定に対する検察抗告を認める記載を削除する一方で、例外規定を新設する案を自民党が了承したことについて、今日の参院法務委員会で質問に立った立民会派の泉氏は、新たな条文を作る必要ないと述べ、抗告の全面禁止を求めました。国会提出前の改正案に対して早速批判が上がった形です。一方、自民は今日午前党内手続きを終えています。自民が13日に了承した改正案は、再審開始決定に対し高裁に即時抗告ができるという本則規定を削除して、十分な根拠がある場合に限り抗告できるという規定を別に新設するもので、泉氏は開始決定したら再審開始すればいい、引き延ばすから時間がかかると主張、即時抗告を認める条文の削除にとどめるべきだと訴えました。ホンダ4239億円赤字、上場以来初めてです。ホンダが今日発表した2026年3月期連結決算は、純損益が4239億円の赤字でした。赤字転落は1957年上場以来初めてです。EV 電気自動車戦略の見直しに伴う巨額の関連損失が響きました。
同時に27年3月期連結業績の予想も公表、純損益が2600

0: 600億円の黒字に転換するという見通しを示しました。26年3月期の売上高は前期に比べ 0.5% プラス21兆7966億円でした。 EV 需要減少を受けた北米での新車種の開発の中止などによる関連損失は1兆5778億円に上りました。エネオスの関連の船海峡通貨か。石油元売り大手のエネオス関連の原油タンカーがホルムズ海峡を通過した可能性があることが今日分かりました。アメリカとイスラエルのイラン攻撃の後、日本関係の原油タンカーがホルムズ海峡を通過して日本に向かうのは出光興産について2隻目になります。ロイター通信によると、パナマ船籍でクウェート産の石油120万バーレルなどを積んでいます。タンカーは6月に日本に到着する見通しだと伝えていますが、詳細は不明です。ホルムズ海峡をめぐっては、出光興産の子会社が運航管理する大型原油タンカー出光丸が4月下旬に通過をしています。国土交通省は日本時間13日午後4時時点でペルシャ湾内で停泊中の日本関係船舶は40隻としています。国家情報会議経済安保充実です。参院内閣委員会は今日、インテリジェンス情報活動の司令塔機能強化を目指す国家情報会議創設法案について質疑を実施、木原官房長官は経済安全保障に関する取り組みを通じた国力の強化についても情報部門の一層の貢献が期待されている、質量とも充実を図ると述べました。政府は今特別国会で海外企業や投資家による対日投資の審査を強化する外為法改正案などを成立させ、アメリカに倣った事前審査を担う省庁横断組織の対日外国投資委員会、日本版の CFIUS を設ける方針です。木原官房長官は国家情報会議の事務局の国家情報局と日本版の CFIUS の連携を図って経済安保の取り組みを強力に推進したいと説明をしました。ニュースでした。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
3: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は
4: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: その城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
5: 美しく強くしなやかに、肌筋肉関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可、無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリ
6: ー。いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣。
7: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
8: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
9: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
10: あ、腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司いいぞ。海の花屋島店

0: で注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
1: マジ？今からでも間に合うだろ。
0: お近いになる 5% 引きってよ。海の花八島店で検索。
2: おい、毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
3: サンセットイブニー、
4: 5時53分になりました。木曜日サンセットイブニング、お知らせです。

初期費用0円で電気代ぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池、クリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからお知らせです。当社サービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電の時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島でおよそ50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせ080-6498-2633番です。または石垣島未来エネルギーで検索を。住宅の設計施工の会社、株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催お知らせです。調湿効果ある珪藻土を塗り壁として使用し、可動間仕切り壁採用した間取りに可変性ある省エネ鉄筋コンクリート住宅25坪2100万円から受けたまります。条件詳細、住宅地めどがついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時土曜日曜荒川事務所で行います。ご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号0980-879702番、879702番です。省エネ住宅タクトコーポレーションより企画住宅相談会のお知らせでした。車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催しています。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して宮古店石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場します。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラックまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実をしたものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカー好評予約受付中です。保証込み込みです。万が一の時も安心です。お電話にてご予約お待ちしております。ファミリーマート前里バイパス店の後ろです。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセール5月31日まで開催します。ぜひこの機会にご来店ください。サンセットイブニング木曜日です。6時に向かいます。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

0: ざるけど。
1: 76.1FM サンサンラディオ。
2: 農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
3: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。
2: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
4: 2年間の無料保証延長できますよ。
2: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
5: サンセットイブニング。

こんにちは。5月14日木曜日です。時計の針、午後6時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから夕方の情報番組サンセットイブニングをお送りしております。担当テリアヒロフミです。ニュースなゆうときです。引き続き6時台もお付き合いのほどよろしくお願いします。木曜日ですね。今日も一日皆さんお疲れ様でございました。夕方帰宅のラッシュに入りました。ドライバーの皆さん、早めのヘッドライト点灯は有効になります。交通事故、暗くなり始めた時間帯多く発生をしています。もう一度交通ルールマナーを確認しましょう。夕暮れ夜間の運転、特に慎重にお願いいたします。高齢者の皆さん、事故は自宅の近くヤーノマールで発生をしています。いつもの道だから、通い慣れた場所だからと気を抜かないようにしてください。

プロではお互いに周りに注意して相手の立場について思いやり、譲り合いの気持ちが大切になります。夕方帰宅ラッシュ始まりました。引き続きこの後も交通安全をお願いいたします。

iPS 医薬品保険の適用です。沖縄タイムスです。パーキンソン病の治療に用いる人工多能性幹細胞 iPS 細胞由来の再生細胞医薬品のアムシェプリが20日から公的医療保険の適用対象となります。厚生労働大臣の諮問機関の中央社会保険医療協議会が13日に了承しました。薬の値段の薬価は患者1人当たり5,530,6737円です。開発した大阪市の住友ファーマは秋頃に販売開始、年内に1例目移植を目指すと明らかにしました。 iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界で初めてとなる見通しです。厚労省は3月に製造販売を条件期限付きで承認していました。治験の臨床試験の症例が少なく、承認期限の7年間で治療を通じて有効性を確かめることが必要、確認されれば本承認が得られることになります。医療費が高額になった場合に自己負担を抑える高額療養費制度があるために、年収や年齢に応じた支払いの金額になります。8月に新たに年間の上限額が設けられ、年収およそ370万円から770万円の場合だと、この iPS 適用のですね、薬価5,530,6737円は自己負担53万円となりそうです。世界初めて実用化目標、医薬品を保険適用、当面は治験です。 iPS 細胞人工多能性幹細胞を使ってパーキンソン病を治療するアムシェプリの公的医療保険適用が決まりました。山中伸弥京都大学教授が2006年にマウスの iPS 細胞炸裂作成を報告してからおよそ20年、政府は世界初を目指して迅速に手続きを進め、年内にも1例目移植が行われる見込みです。患者の期待は高いものがありますが、当面は治験、臨床試験の形を取るため、治療を受けられる人は限定的になります。大変嬉しいニュースがある。上野厚労大臣が4月1日の入省式で新人職員らを前に真っ先に話題にしたのは iPS 細胞でした。我が国が世界で初めて承認できたと胸を張りました。厚労省が3月にアムシェプリに出した条件期限付き承認は、有効性が推定される段階で製造販売を認める仕組みになります。仮免許を与え、通常よりも早く患者に届けるのがその狙いです。保険適用が決まり、厚労省の幹部は全国同じ条件で治療を受けられる環境が整うと強調しています。一方、先進的な医療製品は開発コストがかさむなど高額になりやすく、医療費を押し上げます。保険財政は圧迫しており、現役世代を中心に保険料負担が重くなりかねません。厚労省の幹部は、患者に新薬がいち早く届くことが最優先だ、その上で保険財政安定のための医療制度改革も進める必要があると説明をしています。パーキンソン病は体のこわばりや手足の震えといった症状が徐々に進行する病気で、50歳以上で起こることが多く、まれに若年で発症する人もいます。太田康、埼玉県パーキンソン病友の会の事務局長は、58歳の時、起床の時に顔のしびれを感じ、パーキンソン病と診断をされました。現在67歳です。薬物治療を受けてきましたが、次第にお腹や手足などに痛みやこわばりが出るようになりました。明日への不安を抱えながら、一日一日を精一杯生きている。アムシェプリの実用化によって、既存の治療が十分に効かない患者にも選択肢が広がると歓迎しています。ただ安全性は大丈夫なのか、地方の病院にも浸透するのかと懸念もあります。製造販売する大阪市の住友ファーマによりますと、承認の条件の一つとされた販売開始の後の治験では、国内7つの施設で18歳から65歳の患者30人、その後の65歳超え5

人離職、30年以降対象拡大、35年度には年間で133人が使用すると予測をしています。ただ頭蓋骨に小さな穴を開けて脳に移植する手術が必要で、容易に受けられる治療ではありません。腫瘍化していないか定期的な経過観察も求められます。3月さいたま市の会議室で開かれた地域のパーキンソン病患者や家族らの集まりでは、日本が世界に先駆けた明るい話だ、患者にとって光になるという声が上がっています。ただ飲み薬のように負担が小さく画期的な治療が出てほしいという意見も出ました。パーキンソン病に詳しい脳神経内科の服部順天堂大特任教授は、アムシェプリを発症前に戻すような根治療法ではないと見ています。高額な上、これまでのデータでは全ての患者に効果があるわけではありません。これから大事なのは、どういう患者に有効なのかを明らかにすることだと指摘、治験の結果を見極める考えを示しております。まず今治験がですね、始まるということがまず一つ大きなニュースで、実用化、これに目標を定めて医薬品保険適用という流れであります。国はいち早くということであります。パーキンソン病で苦しんでいる皆さん、飲み薬用に効けばいいということでありますけれども、この治験のですね、積み上げによりまして、患者に早くその有効成分が届くということのようでありますけれども、懸念材料もありますので、当面は治験が注目されるということになりそうです。サンセットイブニング木曜日です。この時間1曲お送りいたします。テレサ・テン、真夏の果実。

0: 真夏の果実テレサ展でした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。

天気予報です。この時間は有限会社安永観光提供です。石垣島地方気象台は午後4時13分に大雨と雷及び突風に関する八重山地方気象情報の3号を発表しました。明日にかけて雨雲の発達の程度によっては警報クラスの大雨になる恐れがあります。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水や落雷、竜巻など激しい突風、十分な注意をしてください。それでは石垣島地方気象台4時37分発表です。八重山地方は梅雨前線に流れ込んでくる湿った空気の影響で曇っています。雨が降っているところがあります。明日にかけて湿った空気の影響で曇りや雨の天気になり、雷を伴って非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。石垣島地方では南東のち東の強い風が吹く見込みです。沿岸の海域、うねりを伴って波がやや高く、石垣島地方明日は次第に波が高くなる見込みです。今八重山地方には雷注意報、石垣島地方に強風波浪注意報発令をされております。予報です。石垣島地方今夜です。南東の風やや強く、のち強く曇り、夜雨、ところによって夜遅く雷を伴って非常に激しく降ります。海上は波が2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率 70%。 明日15日金曜日の石垣島地方は東の風強く、のちやや強く曇り、時々雨、ところによって未明、雷を伴って非常に激しく降ります。海上は波が 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日の降水確率は6時まで 70%、 その後 50%、 正午から 40%、 午後6時から 50%、 最低気温朝23度、最高気温27度予想です。与那国島地方今夜です。南東の風のちやや強く曇り、夜は雨、ところによって雷を伴って激しく降ります。海上は波が 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率 70%。明日15日金曜日です。与那国島地方は東の風やや強く曇り、時々雨、ところによって未明、雷を伴って激しく降ります。海上は波が2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率明日6時まで 60%、 その後 50%、 午後6時

から40%、最低気温朝23度、最高気温27度を予想しております。週間天気予報です。あさって16日土曜日以降、21日木曜日まで曇り時々晴れです。この間の最高気温31度、最低気温24度を予想しております。潮は中潮です。満潮午後5時38分ピークが160センチ、干潮午後11時34分67センチ、明けて明日は大潮です。午前5時30分、満潮ピーク176センチ。日の入りは今日午後7時19分、明日朝日の出は午前6時ちょうどとなります。天気予報でした。この時間は有限会社安永観光の提供でした。

0: FM 石垣さんさんラジオより開局20年に向けたカウントダウンイベントの第1弾、石垣ラバーズ2026お知らせです。5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックです。午後6時開場、6時30分の開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブ担当の熊本出身シンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目弘隆さん、司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人のババスペ、ゲストは海邦銀行主催学生バンドフェスタでグランプリ受賞したシルムの皆さんです。チケット一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックホームページ LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣さんさんラジオホームページご確認ください。
1: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット、
2: 乗るだけセットです。
1: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
2: 覚えてください。20年以上の実績。
1: スーパー乗るだけセット。
3: お問い合わせは陸運総合まで。
4: 中古車購入後、すぐに故障したらどうしよう。その悩み、アンキーオートで解決。購入後、全国どこにいても2年間の無料保証付き。アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入なら、マクドナルド石垣島店斜め向かい。アンキーオート。
5: 特定健診のお知らせです。
6: 石垣市健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。ハッピーエブリデイ。
7: またリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
8: いつも隣にむつみと、
7: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
9: あ、腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
10: 海の花屋島店、
9: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
10: マジ今からでも間に合うだろ。
9: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。
2: 配送配送また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時は芝コンシェルジュデリバリー。納品配送まとめて代行、ホテルも店舗も離島も OK、 人も増やさずコストもカット、効率アップで売り上げアップ。困った時は思い出して芝コンシェルジュデリバリー。
3: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの

0: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: この写真懐かしいわね。
3: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
2: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
3: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
4: インスタも見てね。
5: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は、納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
6: 石垣島エンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影。1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から団体様まで OK。 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
7: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
8: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行、ビジネスにも那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の鯉の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
9: あー腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
10: 海の花屋島店？
9: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達

0: してくれるよ。
1: マジ？今からでも間に合うだろ。
0: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花八島店で検索。
2: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン石垣に初上陸します。みんなで盛り上がる。

0: 76.1MHz で毎日放送中。風は南から。 FM 石垣ダンサンラジオ。
1: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けするサンサンラジオ、ラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介。島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
2: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で、八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山産の牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない。牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿。夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: のショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: 76.1 FM 33 Radio

0: FM 石垣が午後7時をお知らせします。
1: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜日から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定、あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしいアシスタントが出演してくれます。今週は
2: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: というわけで、はい、すごかったですよ、あの昨日のゲリラ豪雨、
2: ね
1: え。私は神戸にいたんですけれども、はい、もう歩けないぐらい途中で降ってまいりまして、
2: はいはい、
1: 痛い本当に結構割と大粒の氷が、
2: そのタイミングで歩いちゃったんですか、外を。
1: ちょうどアーケードが近くにあったので、
2: はいはい、
1: アーケードの中にパパッと行ったんですけど、
2: はい、
1: それでもこうね、濡れ地味というかが目立つような服だったんで、うん、なんかかわいそうな人みたいな感じになってましたけどね
2: 大変ですよね。
1: いや本当に、うん、大丈夫でしたか、さとみんは。
2: 私はその時オフィスにおりまして、
1: うん、
2: すごい勢いで雷が鳴って、
1: はいはい、
2: みんなで怖って言いながら、うん、外の風景を見てました
1: ね、うん、なんか急に降り出す2回ぐらい神戸あって、昼間のタイミングと夕方のタイミングでみたいな。
2: しかもなんかその瞬間に外が物々しい感じになるというか、
1: なんかね、
2: うん、
1: 暗くなって、
2: そう、
1: 急に寒くなってみたいな感じだって。
2: そうそう
1: そう、今日も、神奈川県、ね、の戸塚市かな、
2: はい、
1: で冠水なんかの被害も出ているということでございますので、ちょっとですね、夏みたいね、真夏みたいな、
2: なんか日本大丈夫かって思っちゃうぐらいのね
1: だいぶ不安定な気候になってまいりましたが、皆様のところ大丈夫でしょうか、はい、またメッセージね、お寄せいただければと思います、
2: はい、
1: なんか昨日一昨日かな、
2: はいはい、
1: なんとなくサトミンのことを考えていただきにふと思ったんですけど、
2: はい、
1: サトミンって、
2: はい、
1: サトミ顔じゃないですよね、なんかね
2: 何顔ですか。
1: いや、さとみではないんですよね、なんか、なんかそれを急に思い出しまして、
2: 私の名前何なんだろう、じゃあ
1: なんかでもありません、そういうの。
2: いや、ないないない。あ、でも確かにノビーさん、ノビーっていう名前、
1: まあ他なかなかないじゃないですか。
2: はいはいはいはい、はい、
1: 本名は信彦ですけど、
2: うんうんうん、
1: 信彦顔かと言われると分かんないですけどね、僕もね。
2: はいはいはい、はい、
1: さとみ顔なんだろう。さとみんは皆さん何顔か、
2: 確かに、
1: そう、
2: それは知りたいですね。私はだって生まれた時からさとみんですからね、あの名前。
1: そうですよ、さとみさんでしょ、うん、
2: はい、

0: そうなんです。僕は何顔か、さとみんは何顔か、はい、皆さんからのメッセージもお待ちしながら今日はお届けしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、というわけでこの番組ではいくつかのコーナーを設けてお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナー。先週金曜日からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、さとみんの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてお届けしてまいります。そして今週のワンテーマ、これは一つのテーマに沿った1日1本ずつのニュースをですね、解説付きで紹介をしていくコーナー。その後は DJ のびがナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお送りします。その後8時台、今回はですね、エミリーの正直すぎてごめんなさいをエージェントセブンの提供でお送りいたします。今回もエミリーさんの、正直すぎるコメントが炸裂する回ということになりそうです。皆さんからのメッセージお待ちしています。
1: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。のびーが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
0: これですよ。
1: 何ですか、のびさん。
0: 値上がっていてこっそり諦めたもの。
1: こっそり諦めたもの
0: ね、
1: うん、
0: 僕はでも、
1: はい、
0: なんだろう、やっぱりお米をどうしようみたいな、ちょっと一回スキップしたことがありましたね、去年の。
1: 米スキップしたんですか。
0: うん、
1: はい、
0: ちょっとなんだ、炊くのをね、買うのというか、そう、今日はちょっとパンで行ってみようとか麺で行ってみようってのありましたが、
1: はいはいはい、
0: 随分上がったな。外見ありました、なんか
1: ウインナー、
0: ウインナー、
1: うん、
0: そんな上がりました。ウインナ
1: ーわかんないですか。私のうちの近所のスーパーが、うん、なんか3つレーンっていう、はいはいはい、なんですかに、
0: まとまってね、
1: そう、まとまって売ってたのが、はい、2つになって同じ価格みたいな、う
0: ん、はいはい、
1: あれ、
0: これ3分の2になったと、
1: うん、そう
0: そっか、
1: そうなんですよ。それがすごい気になっちゃって、
0: ステルスじゃないけどね、なんかだいぶ減ったねみたいな、
1: うん、減ったよね。だって1パック1袋ないんですよ
0: 丸々ね、
1: そう
0: それだいぶ減ったな。
1: でなんかしれっと同じ値段ですみたいに売ってるけど、あれみたいな、
0: 確かに、
1: 思って買うのをやめたっていうの
0: は
1: ありましたね。
0: そういう意味ではサバだ、僕冷凍のサバ好きなんですが、
1: はい、
0: 98円ぐらいで買えたでしょ、半身というか。
1: 確かに買えましたね、
0: 焼き魚にするやつ、うん、あれが今250円ぐらいかな。
1: おお、
0: 結構上がったなと思って、
1: はい、
0: ちょっと食べる頻度は減りましたね。
1: へえ、
0: そういう意味では。どうでしょうか皆さん、
1: はい、
0: ちょっと値上げで諦めたもの教えていただければと思います。
1: はい、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: 7時台立ち上がりはこちらからです。

0: さあ今日の立ち上がりミーマイナーで君の言う通りだったお届けしております。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方、うん、金堂ちゃんのびーさんののびーはのび太くんから来てるんだと思ってました。なぜ
0: これよく言われるんですよね。
1: ねえ、
0: のび太くんからですか。メガネかけてるからでしょうね、うん、おそらく
1: ねえ。そしてウインナーは業務スーパーがいいですよ、はい、たくさん入っててもお値打ちなのを買ってきました。
0: どうですか業務スーパー、
1: 言うのかな。
0: パリって言うのが欲しい。
1: パリって言ってほしいんだよな。
0: 品質にこだわるさとみ。
1: ちょっと確認してみたい。ちょっと教えてくださいよ、こにゃんさん。ぜひ。
0: まあでもワンちゃんね、業務スーパー、行ってみてもいいんじゃないですか。
1: お願いしますよ。はい、あ、私行ってみます。行ってみます。ましょう。確かに近所にあるっちゃあるんだよな。
0: パリッとするかどうかですよね。
1: そして今吉さんね、はい、今日のテーマは最近値上げで諦めたものなんですけど、うんうんうん、ウイスキー。
0: あ、高くなった。
1: あ、そう、
0: 本当に高くなりました。輸入物
1: すごいですよ。バルベニーってウイスキーは4000円近く値上げして諦めた。
0: まあそうでしょうね、
1: うん、
0: なんかこの間まで 2,3 千円で買えてたのになっていうのが 5,6 千円になってるみたいなのはありますね。
1: うわ、
0: はい、結構な値上げがたくさんあると思います。皆さんの値上げでこっそり諦めたもの募集しています。

0: 今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週のトップ5のコーナーです。
1: はい、
0: なんか持ってきてますね。いやごそごそ
1: ハッピーターンの柿の種味でございます。
0: はいはい、なんかさっきヨーコリアンさんからもメッセージいただいてましたね。
1: はい、いただきました。こちらも美味しいですよって来たんですけど、
0: 亀田の柿の種のハッピーターン味。はい、
1: そうですそうです。
0: でそれはハッピーターンの亀田の柿の種味。
1: そうなんですよ。
0: なるほど。
1: これこの前のトップ10で、
0: はい、トップ5、
1: トップ5でハッピーターンをのと柿の種の味を入れ替えるっていうね、亀田製菓の企画があって、
0: はいはい、
1: でそれをね見つけたので買ってきたんです。
0: 予習しました？
1: してないです。
0: あ、してない。さあどうなるか。
1: のびさん食べてください。
0: いや、じゃあちょっと いただきましょうか。
1: お願いします。
2: え、それは今日買ってきたやつですか？
1: 今日買ってきましたよ。
0: いただきます。
1: はい、
0: じゃあ私もちょっと一ついただいて、さとみに。
2: はい、
1: さあどうだ。
0: 同じこと言った。
1: 同時にいけます？
0: これは、
1: はい、
0: ああでもそうかも。
1: え、
0: ハッピーターン、最初ハッピーターンなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そっから、はい、そこはかとなく柿の種がきます。
1: へ
0: え。あー、なるほどなるほど。ハッピーターンでちょっと甘みがあるじゃないですか。
1: うん、
0: その感じがくるんですけど、後から確かに醤油と、はい、あのピリッとした感じがきますね。
1: 見た目はちょっとオレンジっぽいですね。
0: うん、
1: あの赤いちょっと辛そうなのがかかってるっていうね。
0: 美味しい。
1: 美味しいんだ。
0: どうですか、さとみん、召し上がってください。
1: 私も食べていいんですか？
0: 食レポには定評がありますから、さとみんは。
1: うん、
0: どうですか？
1: 確かに
0: 最初ハッピーターンでしょ。
1: 最初ハッピーターンだけど、
0: うん、
1: 後からピリって、
0: そうそうそうそう、
1: ピって
0: 意外と辛い。
1: うん、
0: うん、あ、
1: 最後でも柿の種じゃないですか、これ。
0: 柿の種、そうです、そう。
1: 一番最後は、
0: うん、
1: このなんていうんだっけ、おせんべい、
0: うん、
1: おせんべいの味も含めての柿の種に感じちゃいますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかベースは違うにもかかわらず、
1: うん、
0: ちゃんと柿の種、あ、すごいな、これ味考えた人。

0: 感動いたしました。
1: ハッピーターンと柿の種がしっかり融合した味になってますね。
0: 今日はパリパリ食べながらお届けしていこうなんとお行儀の悪い
1: どんな番組ですか
0: でもさ、今週あれでしょ、うん、5月ゴールデンウィーク明け初のフルのウィークじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あ、そうか、確かに
0: 疲れてますよみんな。
1: そうですよ、
0: そう、我々はね祝日関係なく働く職種ですけども、
1: はい、
0: そうですよ、ゴールデンウィーク満喫された方は特にだと思いますけれども ね、う
1: んうん、確かにね、
0: お仕事お疲れ様でございます。あと1日頑張ってまいりましょう、
1: はい、
0: ではナンバー5からまいりましょう。ナンバー5、第5位でございます。 Ella Langley and Morgan Wallen I can't love you anymore でございました。そして今週の第5位でございますが、アメリカ国防総省が、
1: はい、
0: UFO に関する資料を公開しました。やった、
1: UFO、
0: UFO ですよ、
1: はい、
0: ピンクレディちゃいますよ今のそれでしたよね、完全にね、
1: 今しれっと言ってみました、はい、
0: いや、アポロ12号の着陸地点近くで目撃された物体の画像とかですね、
1: ほう、
0: まあUFO に関する、まあ、地球外生命体とか UFO に関する画像がですね、
1: はい、
0: 数多く公開されたということで、161点かな、資料として公開されました、
1: はい、
0: ただまあ解像度が低いものも多くてですね、
1: うん、
0: 未確認物体と特定されている部分が、
1: はい、
0: こんななんかもう点みたいにしか見えないようなも結構あって、
1: うーん
0: みたいな。で、我らがムーの三上編集長がですね、
1: はい、
0: ムーってご存知ですか、雑誌のね、
1: かの有名な
0: 雑誌のムーの、は
1: い、宇宙人とか UFO をたくさん紹介していただいている、
0: インタビューされている動画を見ましたけれども、
1: はい、
0: ちょっと三上さん何をおっしゃってるかよくわからないところも多くてですねなるほどと、やっぱりその何ですか、知識のある方は見方が違うもんだなと思いましたけどもね、
1: うん、
0: 夢はありますけどね、
1: かなり夢はありますよね、やっぱリアルで会ってみたい
0: 宇宙人
1: に
0: いないかもしれないですよ、その宇宙人の体をした人って多分、
1: はあ、そういうこと、
0: そうですよ、だからひょっとしたら、
1: はい、
0: 宮田理子さんは宇宙人かもしれないし、
1: あ、なんかそういうことね、
0: 例えば
1: ノビーさんも宇宙人の可能性ありますね、
0: 僕ら宇宙人の可能性もあります、
1: ね、しかも宇宙側から見たら地球人も宇宙人ですもんね、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからまあ、サトミンが一番宇宙人っぽいですけどね
1: いや、どういうことですか、 そんなことはない、
0: 今日ひどい話ですね、なんか
1: サトミ顔じゃないとか
0: 宇宙人だとかさあ、サトミン第5位どうでしょうか、
1: はい、出ましたよ、カルビーがポテトチップスなど14品白黒化すると
0: なっちゃいましたね、
1: ね、いうニュースが飛び込んできました、
0: はい、
1: まあ、これは中東情勢の緊迫化に伴う原材料の調達不安定化という理由だったんですけれども、うん、
0: はい、
1: 政府としてはインクの材料としてのこの合成樹脂とか、
0: うん、
1: まあ、そういったものは供給できてるという主張をしてまして、うん、一旦ヒアリングをするというふうにね、うん、言っていました、
0: はい、
1: まあ、今その後どうなったかというところはまだわからないんですけれども、
0: うん、
1: この白黒になっちゃうとしたら本当寂しいなと、
0: まあ、そうですね、
1: ちょっと感じてます。
0: まあ、その商工会の回答とかはですね、
1: はい、
0: 政府はよくやってると、ナフサの供給に特に問題は生じてないという、うん、全体的にはね、
1: うん、
0: まあ、いろんな見方があって、
1: はい、
0: まあ、わかんないです、米が値上がりした時に似てるなと思って、
1: お
0: なんか生産量は全体では足りてるってあの時も言ってたじゃないですか、はい、
1: あ、言ってましたね、
0: そう、
1: 確かに、
0: でもそれでも値上がりこんだけしちゃったっていうのがあるので、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんだかどっかに原因はあるんでしょうけども、
1: うん、
0: いろんなところで目詰まりが起こって、
1: うん、
0: いろんなところで需要と供給のバランスが崩れてみたいなことなんだろうなとは思いますが、
1: はい、
0: でもね、
1: はい、
0: 僕これが意図されているかどうかは知りませんが、
1: はい、
0: 売れると思うんですよ、
1: あ、かえって白黒になったことで、
0: うん、買うでしょ、だって
1: 買います
0: ですよね、
1: 多分ここに持ってきますね、
0: そうでしょ絶対そうなんですよ、
1: はい、
0: だから何でしょう、こういう言い方は良くないかもしれないですけども、
1: はい、
0: うん、買っちゃうなって思いました、
1: あー、なるほど、
0: 僕はね、
1: はい、まあ、これはだからちょっとプロモーションにもなりつつあるのか、
0: はい、多分その意図はないと思いますし、なんか政治的なメッセージでもないと信じたいんですけれども、
1: はい、
0: カゴメさんもね、
1: うん、
0: ね、トマトを減らすって言って、
1: はい、
0: パッケージからトマトを減らすっていう、おもろいなと思いましたけど、
1: 確かに確かに、
0: はい、まあ、でもその何でしょうか、別に物がなくなるわけではないですし、はい、まあ、とはいえなんかカルビーのポテトチップ値上げもね、
1: はい、
0: 表明してるということなので、
1: うんうんうん、
0: 何でしょうか、なくなるよりは、
1: はい、
0: その方が良くないですかとは思いますけどね、
1: うん、確かにそうですね、
0: 皆さんいかがお感じか、うん、ハッシュタグのびたい、カタカナのびたいでお願いいたします、
1: はい、
0: はい、というわけで第5位お届けをいたしました。続いて第4位です。

0: 第4位でございます。オリビア・ディーン、Men I Need というナンバーでございました。第4位でございますが、タコって覚えてます？
1: タコ、
0: トランプさんをこう揶揄する言葉として、
1: はい、
0: トランプ Always、はいはい、チキンズアウト、
1: はい、
0: トランプさんはいつも腰抜け、腰砕けだと、
1: うん、
0: 最初大きく出る割に、
1: はい、
0: 後からなんかいろいろこうね、うん、弱くなっていくというか、
1: 尻すぼみになっていくと、
0: 尻すぼみになっていくみたいなんで、うん、タコっていうのが流行ってたんですけど、
1: はい、
0: これにかぶせてもう一個出てきました、
1: うん、
0: 覚えておいてほしい言葉が。
1: 何ですか？
0: タコって日本語だとあの、ね、オクトパスのタコのイメージですけど、はい、あのタコスのタコですよね、
1: うん、
0: メキシカンフードの、
1: はい、
0: これに絡めてですよ、
1: う
0: ん、ナチョっていうのが出てきました
1: 考えるな、いろいろ
0: あるね。アメリカの金融業界の人は本当にこうウィットに富んだことを考えるなと思いましたけども、うん、
1: はい、
0: ナチョっていうのが出てきました。
1: ナチョ、これは何の略ですか？
0: Not a chance Hormuz opens。 ホルムズ海峡が再開する見込みなんてない、うん、という言葉ナチョ
1: そうなんだ
0: なんだそうですよ。
1: へ、
0: だからホルムズ海峡の緊張は万一その停戦合意ができたとしても続くだろうし、
1: はいはい、
0: 原油の価格も当然このまま高止まりするだろうねと、
1: はい、
0: いうことを言っている。
1: へ、
0: タコとナチョ、
1: なるほどね。
0: そうなんですよ。
1: すごいな、考えますね本当に。
0: なんならメキシコとアメリカって割と対立しがちなんですけれども、
1: うんうんうん、
0: ここではこうなんですか、トランプさんを揶揄する言葉としてメキシコを代表する料理としてタコとナチョが出てきたということでございました。
1: いやさすがですね、
0: 頭いい、
1: うん。
0: 第4位どうでしょう？
1: モンスターウルフが、
0: モンスターウルフ、
1: はい、製造大忙しというニュースなんですけれども、
0: 製造、
1: はい、モンスターウルフ、狼を模したロボットでございます、はい、
0: ほう、
1: あの最近クマがよくね、
0: は
1: い、
0: い
1: ろんなところに出没するというのが多かったじゃないですか、
0: はいはい、
1: でそんな中ですね、野生動物を追い払うために、うん、狼のような形をしていて、
0: うん、
1: あの工事現場並みの音量を出したりとか、
0: ほう、
1: あと LED のこうもう大きな光をいっぱい出したりとか、
0: へ、
1: まあ、そういう風な威嚇をしてくれるロボットっていうのが今できてるんですって。
0: 本当のそのじゃあクマにとって物理的に怖いものっていう、
1: うん、そうですそうです。
0: 面白い。
1: それが実は2016年から開発はされていたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今年ですね、例年の3倍以上の売り上げ、そして台数と、
0: あれだけクマが出没するとっていうことですね。
1: 出没されすぎちゃって、で今までは農家に結構出していたということなんですけど、うん、もう今はいろんなところに出すぎちゃって、
0: うん、
1: 工事現場とか、あとはゴルフ場とかね、人間がいっぱいいるような場所にこれを設置するところが増えているということです。
0: そのうちなんかみんなウルフの格好して通勤するんじゃないですか
1: もう電車やだなそれ
0: 夏場大変ですよ。
1: ちょっと汗だくになるし、匂いもちょっと放ちそうですけど
0: 確かに、
1: まあ、逆にまあ狼っぽいのかな、それはそれである
0: 意味ではでもはい、未だにあれですか、弱冷房車ってあるんですか、
1: う
0: ん、
1: ありますね、そういえばね、あります、あります。
0: なんかもうそろそろいらないんじゃないみたいな、うん、なんかそんなニュース出そうじゃないですか、そのうち。
1: でも
0: 弱冷房車配信、
1: 冷房車って寒いですよね、
0: 空いてればね、
1: うん、女子にとっては。ほんで、
0: ああ確かに
1: そうなんですよ。
0: そっか、
1: うん、
0: 何の話やというわけでモンスターウルフが売れている、
1: はい、
0: それはあれですね、着るもんじゃない、着るもんですか、それ。
1: 着るもんじゃないですよ。
0: そうですよね、う
1: ん、ロボットです。
0: 置いてお
1: くロボットです、
0: はい、皆さんのお近くにあったりしますかね。あったら
1: あるのかな、教えてほしい、見かけた人は。そうですよ、そうですよ、
0: ね、
1: うん、
0: 続いて第3位です。 第3位でございます。 Ella Langley Be Her というナンバーでございました。さあそして第3位でございますけれども、この放送業界にも大きく関わるお話でございます。
1: はい、
0: 1秒の基準が変わります。
1: ほう、
0: 島津製作所と理化学研究所はですね、
1: はい、
0: 国際機関の国際、まあ、その機関とですね、覚書を交わしまして、時間とかこのね距離を管理する団体があるんですけども、
1: うん、
0: 2030年に世界の1秒の長さの基準が変わるということになりました。はい、すいません、これはあの僕も科学的なところはよく分かっていないので、記事をちょっと抜粋するというか参考にお話をすると、
1: はい、
0: 今の1秒の長さというのは、
1: うん、
0: 1967年に決まったセシウム原子時計というのに基づいて決まっているそうなんです。
1: へー。

0: だからこのだから何ですか、50年ぐらいですか、
1: はい、
0: 変わってないということ、
1: うんうんうん、
0: 60年ぐらいか、
1: はい、
0: 変わってないということなんです、
1: はい、
0: でこの新しく設定されるものについてはですね、うんうん、もっとそれの100倍以上の

0: 国がですね、その新しく1秒をより正確に定義するための技術を競っていたのがですね、はい、この日本の技術光格子時計というのをですね、採用するということに決まったということだそうです。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: まあこの業界だと常に正確な時間を把握していないといけないわけですけども、
1: そうですよね、
0: そうですよ、これがちょっと変わる、ほんのちょっとだけ変わるという話、
1: でもこの1967年まで、うん、この1秒違ったのかっていう、
0: あ、その前ね、
1: のもちょっと気になりました、私。
0: 確かに、
1: うん、
0: 誰かがいい位置って言ったら位置だったかもしれないですけど、
1: いや全然可能性ありますよね。
0: ありますよね、うん、ないと思うけどね。さとみん、第3位どうでしょうか。
1: はい、ライブツーリズムに注目が集まっております。
0: はい、
1: はい、音楽ライブとかね、うん、まあ、そういったものを目的に旅行を楽しむライブツーリズムが今活況でございます。
0: うん、はあ、なるほど。それはあれですよね、うん、なんか大きなアイドルのライブとかで、
1: そうですそうです、
0: 北海道行くとか、はい、海外遠征行くとか、うん、そういう話ですよね。
1: その通りです、うん、イベントっていうかゴールデンウィークとかそういう時期は逆にイベントとか、うん、コンサート、うん、みたいなものってそんなに多くはないんですよね。
0: はい、
1: でそれを外して音楽ライブとかっていうのは結構行われることが多いと、
0: うん、
1: でそのタイミングでホテル代とかってこう一気に値上がりするしたりするけど、うん、それでも好きなアイドルに会いたいという気持ち、うん、推し活需要っていうのは変わらずあるので、
0: はい、
1: その高価格帯だったとしてもお客さんは移動すると、
0: うん、
1: じゃあそこの移動した先々でそのホテルが儲かるだけではなくて、
0: うん、
1: その地域の人たちと協力するっていうところ、ここが今増えているということで、その客室から会場に向かう近くの飲食店をリストアップして、
0: うん、
1: まあ、深夜楽しめるお店はここだとか、まあ、そういうのを教えてくれたりとか、
0: そっか、ライブ後遅い時間でも美味しく食べれるみたいな、
1: そうですそういう場所とかそういうのまでこうケアするようなライブツーリズムみたいな考え方が今増えてきているというニュースでございます。
0: でも確かにうちの行きつけの居酒屋さんのインスタ見るといつも、はい、
1: うん、
0: ね、どこそこでライブ帰りの皆さんとかっていつも上げてますね。
1: 言いますよね、
0: うん、
1: そう、私もなんかお風呂屋さん、
0: はいはい、
1: 銭湯とかでも結構それが増えてきていて、
0: あるんだ。
1: そうなんですよ。あとはね、聖地巡礼、
0: へえ、
1: そこのアーティストが実はこの銭湯によく行ってました、うん、まあ、自分の店によく来てましたとかね、
0: はい、
1: まあ、そういったのを紹介してお客様を募るような、
0: それだってサトミンすごいんでしょサトミンがここでライブしたみたいない
1: や、その通りですね。確かにそれで言うと
0: そうですよ、ね、
1: 私たちも風呂屋でライブしてるんでね、
0: そうですよね、むしろ台風の目じゃないですか。
1: もう話は変わってきてしまいますけれどもライブツーリズムというかという、
0: そうか、ライブ、
1: そう、ライブがそこで行われてるんですけど、
0: はい、ライブ会場でございました。
1: そうですそうです、
0: はい、というわけで皆さんの、推し活とかね、はい、ツーリズム、うん、こんなん行ったでみたいなのあったらまた教えていただければと思います。
1: うん、
0: 続いてでは第2位、
1: はい、
0: 参りましょう。たまにわからんようになる。さあ第2位でございます、エラ・ラングリー Choosing Texas というナンバーでございました。さあそして第2位でございますけれども、
1: はい、
0: OECD 経済協力開発機構というグループがあるんですが、
1: はい、
0: 先進国で作っているね、
1: うん、
0: 経済団体があるんですけども、
1: うん、
0: ここが公表しました日本の経済に対する審査報告書、まあ、いろんな国がちゃんと経済運営できてますかっていうのを審査してくれる、
1: はい、
0: 機能もあるんですけども、
1: はい、
0: ここがですね、消費税率の段階的な引き上げを提言しました。
1: うん、
0: 何パーセントだと思います？
1: 15%。
0: 18%。
1: うわ、
0: そうですよ、最大 18% まで上げて少子高齢化にやっと対応できるという試算を示しました。これでも、
1: うん、
0: もうよその人がうるさいわって思うじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、確かにそうなんですよ、
1: はい、
0: ただこれ政府言えないんですよ、こんなこと絶対。
1: そらそうだ、
0: そうだから、うん、よそから言うてもうた方が、
1: うん、
0: 将来の日本の形としては、うん、まあなんていう、助かるみたいな、
1: そっか、そう
0: っていうことなんですけど、
1: まあね、消費税アップなんて言ったらもうみんなそれもう反対するでしょうからね、
0: 選挙勝てないですよ、それじゃ。
1: そうですよね、
0: うん、
1: うん、
0: なので、まあ、10% にね、
1: はい、
0: 上げたまま、まあ、据え置いているっていう状況ですけども、うん、消費税率、
1: はい、
0: まあ、その 今 10% ですけど、うん、で高いって思われてますけど、うん、その消費税だけを見ればですよ、
1: はい、
0: OECD 加盟国の中でも比較的低いところに今います。
1: うん、
0: まあ、日本は社会保険高いし、
1: はいはい、
0: 意外にその他の部分は違うんですけれどね、
1: うん、
0: だから

0: だからまあこれ消費税を上げるのか、うん、あるいは社会保障を別の形で維持するのか、
1: はい、
0: あるいは社会保障を削るのか、
1: うんうん、
0: そんな議論がここから出てきそうでございます。
1: 上げてほしくないけど、でも日本の未来を考えると、
0: そうなんですよね、
1: っていうところですね。
0: 難しい、
1: うん、
0: 第2位どうでしょうか。
1: はい、ローソン、
0: うん、
1: 具も汁もないカップ麺が売れていると。
0: 麺ってことですね。
1: そうですそうです確かにねカップ麺ですね。
0: 麺ですね、
1: はい、あのもともと最近は混ぜそばとか油そばとか、まあ、そういった汁なしラーメンが若者を中心に人気があったということなんですけれども、ここに来て具なしでコスパを重視するという形の、あの麺大盛りシリーズっていうのを出しております、
0: うん、
1: でこれがあの SNS をベースに人気になってきておりまして、何かっていうとアレンジ需要が出てきてるんですって。
0: 自分で具を入れる。
1: そうですそうです。
0: なるほど、売ってますもんね具。
1: そうなんですよね。だからまあこれでもうお店側コンビニ側も、
0: うん、
1: これにアレンジをしてくださいと、
0: うん、
1: でパッケージに対してもアレンジ推奨っていうのをバーンと書いちゃって、でそこに対するアレンジ投稿っていうのが今どんどんどんどん出てきていて、
0: うん、
1: まあ、自分好みにアレンジして楽しむ習慣っていうのがどんどん今定着しているということです。
0: なるほど。なんかアレンジしていくと結局高くなるそういうことは言っちゃダメですね。
1: 言っちゃダメですよ。
0: それはそういうことは言っちゃダメだ。
1: 違う違う、
0: 気づいても絶対に言っちゃダメなん
1: です。そうそうそう
0: そ
1: う、
0: そっか、
1: うん、
0: でもいいですけどね、
1: うん、
0: たまにあるんですよ、あのカップヌードル、はい、あんまあの食べるとですね、
1: はい、
0: この具別にいらんねんけどなとか、
1: あのさ、なんだっけ、肉のふりした
0: 謎のやつね、
1: うん、謎の肉、
0: そう、
1: うん、
0: とか、これは賛否両論よくあるのはよくわかるんですけど、私、はい、チャーシューがあまり好きではないんです。
1: 珍しい、
0: はい、
1: うん、
0: あんまりラーメンにチャーシュー入っててほしくないんですけど、
1: はい、
0: あのちょっと高いカップラーメンって
1: 入ってますよね、
0: 肉厚のみたいな書いてあったりするじゃないですか、そこまでしてくれんでええなって思ってる時もやっぱりあったりして。そうなんですよ。なのでそういう意味では、うん、アレンジが自分でできるっていうのはいいかもしれないですね。
1: そうですよ、本当にね、うん、
0: 幅が広がる。
1: オリジナリティって結構大事ですから、こういうの。
0: そうですよね、
1: うん、
0: サトミンなら何を入れますか。
1: ウインナー何でも入れる。
0: 本当にウインナーが好きなんですね。
1: 最近ハマってるんだと思います。
0: どう食べるんですかウインナーを。
1: いや、ウインナー何にでも入れちゃうんですよね本当に。まあパスタはもちろんですけど、
0: うん、
1: この前はラーメンに入れました。味噌ラーメンにチャーシューの代わりで。
0: あ、まあそれは美味しいでしょうね
1: そうそうそう。
0: じゃあなんかそのままボイルするとかじゃなくて、うん、具として。
1: あ、そうです。
0: なるほど、
1: うん、焼きそばとか。
0: あ、それは美味しいな、
1: うん、ああいうところに突っ込んじゃうのが最近多いです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 皆さんはどんなアレンジラーメンお好きでしょうか、
1: うん、
0: ラーメンのトッピング何が好きかな。でも結局ネギ、うん、ネギ、
1: そっか、
0: ネギと卵とかがいいです。
1: まあ卵はね
0: 美味しいです。
1: そうですね、抜群です。
0: はい、皆さんの好きなラーメンまた教えてください。続いて第1位です。第1位でございます、オリビア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。そして第1位でございますけれども、アメリカと中国の首脳会談が、
1: はい、
0: 北京で行われております。今日もお昼午後ぐらいからですかね、生中継がいろんなところでありましたけれども、
1: はい、
0: アメリカのトランプ大統領と中国のシー・ジンピン国家主席、9年ぶりですね、北京で会談を行いました。で、内容についてはまあ徐々に伝わってくると思いますし、いろんな変化があるのかもしれませんが、はい、今回特徴的なのはですね、
1: うん、
0: アメリカから主要企業の経営者17人とかかな、
1: はい、
0: がトランプさんに同行したということなんですよね。
1: へ
0: ー。で、本当に、まあ後からもちょっとお伝えするんですけど、
1: はい、
0: そもそも中国と敵対をしているような企業とか、
1: はい、
0: そういうところも一緒に連れて行っている、
1: はい、
0: で金融も行く、半導体も行く、 AI も行く、重工業も行くっていう感じで、
1: はい、
0: もうアメリカの各業界のトップを引き連れてトランプさんが行っているということで、
1: うん、
0: これ中国側もですね、
1: はい、
0: そんなに急に来られてもみたいな。
1: 確かにね、
0: でも全部が全部多分中国とのビジネスをもっとやりたいって言って前向きな提案をしに行くはずなんで、アメリカと中国これを機に仲良くできるといいよね。
1: でもそのイメージ全然出ないんだけど。
0: ないでしょ。
1: うん、
0: だからどうなるかですよね、
1: はい、
0: 中国側がどんな風に対応するか、
1: うん、
0: いやそんな急に来られても困るかなっていうのか、
1: うん、
0: ちゃんと中国とアメリカでちょっとずつこう成果を、お互い分け合うような形になれるのか、
1: うん、
0: というところだと思いますけどね。
1: いやー、はい、全然

0: 想像つかないな。
1: でもこの週末多分いろんな動きが出てくると思いますので、はい、はい、明日以降の株とかね、為替とか注目が必要かと思います。
0: はい、
1: さあ1位どうでしょうか。
0: まあ、今もね中国っていう話が出てきましたけれども、うん、中国の、うん、ユニツリーロボティクスという会社がですね、
1: はい、
0: 人が乗れる二足歩行ロボットを出しました。
1: 人が乗れる二足歩行ロボット。
0: そう
1: それはどういう需要があるんだろう。
0: どういう需要がある。
1: なんかそのバイクとかで良さそうじゃないですか。
0: まあ確かにね、
1: 車とか二足、車輪じゃなくて足にする、
0: 足
1: 理由がね、
0: 確かに理由何なんだろう、
1: どういうニーズがあるんだろう。
0: 確かに、なんかでも夢があるなぐらいの感じでしかないんですけど、ね、頭部がない人型で、
1: はいはい、
0: あのまあ、胴体部分に人間が乗ることができて、
1: うん、
0: 二足歩行もできるし、腕を地面につけるように変形させて四足歩行もできるっていう。
1: はあ、ちょっとエヴァンゲリオン味がありますよね。
0: そう、まあ、だから私は結構その写真とか見た時に、うん、エヴァンゲリオンでこんなの見たことあるな、ちょっと簡素なエヴァンゲリオンみたいな
1: 簡素な
0: エヴァンゲリオンみたいな感じ。 まだ多分ねこれからなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: そうでももうすでにあの販売価格とかは出ていて、
1: うん、
0: まあ、一応価格は65万ドル日本円で約1億200万円と
1: 軽く言いましたね。
0: いうところで
1: マンション買えますよ。まだ
0: 買えるけど、お金持ちの人だったら、はい、マンションを買うみたいな感じで買えそうじゃないですか。
1: まあね、
0: ね、
1: どう使うかですね。
0: そうだから100億とかじゃないんですよ、1億ですよ。
1: 確かに。
0: だから買おうと思うあのお金持ちの方とかいそうじゃないですか。なんか
1: さとみ、
0: いやいや違う
1: でも思ったほどでは確かになかった。でも、
0: うん、今ね、そうなんですよ。
1: なんかあの人型ロボットみたいなのがね、
0: はい、
1: 数百万円とかで買えそうな世の中になってきてるじゃないですか、
0: うん、
1: だからどうなんでしょう、1億っていうのは、まあ、人間が乗れるから。
0: そうですよ、夢はありますよね。夢はある。
1: どう使うか。
0: そう、どう使うかは確かにあります ね。なんか本当戦いとかでは使わないでほしいな。
1: リスナーの皆さんならどう使いたいですかね、うん、
0: 確かに。
1: またメッセージで教えてください、
0: うん、
1: というわけで今週のトップ5のコーナーでした。

0: さあ今日の2曲目でございますか。ビーダーハリウッドで渋谷クロッシング JPN お届けをいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。今日は
1: ありがとうございます。今日
0: も
1: 人が乗れる二足歩行ロボットね、ヒマジンさん、
0: はい、
1: 階段や坂道とか車輪では移動できないところに需要がありそう。
0: そっか、階段の多い街とかね、
1: うん、
0: そうかも。
1: そしてラーメンの話題ね、
0: はいはい、
1: 胡椒さん、もやしもりもり好き。うん、わかる。
0: 美味しいな、もやし。
1: うさぴさん、ラーメン醤油

0: 醤油豚骨には天かすやクルトンのトッピング、
1: サクサクね、
0: はあ、いいね、
1: いいですね。
0: あと旨味が強い海鮮キムチを入れたりしています。
1: ラーメンにクルトン、新しいな、
0: 新しい、ちょっとやってみたい
1: ね。
0: いいね。
1: でも早く食べないとね、しみしみになりますからね
0: 確かにね、ふにゃふにゃになっちゃったら意味ないんだそれは。
1: うん、
0: うん、で、YouTube の方のコメントでは、はいはい、ようこにゃんさんかな、九州のラーメンといえばうまかっちゃん、豚骨ラーメンに青ネギたっぷり入れたのが好き。
1: あのうまかっちゃんのあの味いいですよね。
0: うん、間違いないな、
1: シンプル。
0: はい、そして金堂ちゃんは子供の頃ウインナーコーヒーにはウインナーが入ってると思ってました
1: そっちできたか、ウインナー。
0: いやさすがです。
1: なるほど、まあ確かに思いますよね、ウインナーコーヒーって。
0: そうですね、
1: うん、
0: いや面白いな。
1: コーヒーなんか
0: は
1: ね、子供飲まないですから。
0: うん、
1: 確かに。
0: そして横浜よすべさんね、
1: うん、
0: ホルムズ海峡といえば清水ミチコ、うん、津軽海峡冬景色の替え歌で、
1: うん、
0: ホルムズ海峡冬景色も面白い
1: そんなあったっけいろいろあるな、みんな考えますね
0: 本当に。
1: なるほど、
0: 面白いですね。
1: というわけで皆さんからの質問、あ、ごめんなさい、コメントですね、引き続きお待ちいたしております。

0: ウィークリーノビタイムズ、今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られております。この番組ではキュレーターである私 DJ のビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、この流れ面白いぞというのを分析いたしまして、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。というわけで今日はですね、
1: ほい、
0: あれ、そこ仲良かったっけというテーマでございます。こう政治的経済的に今ね、イランもそうですし、ロシアウクライナもそうですし、あと中国とアメリカも今週は注目を集めてます。
1: はい、
0: 長らく対立してきたはずの勢力が唐突に手を組む、みたいなニュースがいくつもありました。
1: はい、
0: それをちょっと見ていこうと思うんですが、
1: はい、
0: まずですね、イーロン・マスクさん、
1: はい、
0: ちょっと割と激しめのキャラクターのイメージが
1: そうですね、
0: あると思うんですけれども、
1: はい、
0: これまでね、よその AI を作ってる業者とは対立をしてきたわけなんです。
1: うん、
0: そんなイーロン・マスクさんが、
1: はい、
0: アンソロピック、クロード AI をね作っているところに対して、はい、感銘を受けたと。
1: どうしたんだろう、
0: これまでは批判してきたんですよ、
1: うん、
0: で、クロードアンソロピックとアメリカ政府が仲悪かったりするんですね、
1: はい、
0: 政治利用するなって言って、
1: うんうん、
0: で、まあ、それに対してもちょっと批判的なことをイーロン・マスクさんは言ってきていたんですけども、
1: はい、
0: いや、もう感銘を受けたと。
1: 何があったんだ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で一方で、
1: はい、
0: あのチャット GPT を作ってるオープン AI についてはですね、当初はオープンだったのに、うん、今はもうクローズドだと、精査的になっちゃったというふうに言ってですね、
1: はい、
0: 急に対立をこうなんていうんですか、回避しているというか、
1: あらあらあら、
0: 態度がコロッと変わっているみたいなところがちょっと出てきているんですよね、うん、
1: へ
0: ー、はい、そんなことがあったりとか、
1: うん、
0: 今中国を訪れているアメリカの政府代表団、はい、
1: うん、
0: 実はこの中にですね、
1: はい、
0: 中国政府が入国を禁止していた人が含まれてるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: 想像つきますか。
1: いや、全然つかない。
0: アメリカの国務長官のルビオさん、
1: はい、
0: 実はこの方、はい、中国に対して批判的な言動をずっとしてきた経緯があるので、
1: はい、
0: 上院議員時代に入国を禁止されてるんです、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: ただ今回はアメリカの政府の代表者として政権の、うん、まあね、長官として、来るということで、はい、中国側は今回特例として受け入れますと。上院議員時代の失礼な発言に対しては一旦今回は目をつぶるという形になったということなんですよね、
1: はい、うん、
0: ということで、
1: はい、
0: 中国からすると、
1: はい、
0: もう態度をコロッとこのルビオ長官に対しては変えている、はいはい、
1: うん、
0: そうなんです。だから日本でもね、こういうあの中国に入国できない国会議員さんとかいらっしゃいますけど、うん、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では、うん、中国の態度だいぶ柔らかくなってきているというか、
1: はいはい、
0: 世界の中でちゃんと、役割を果たす、
1: うん、
0: 一員としてやっていこうと

0: という意識がちょっとずつ出てきているなという感じなんですよね、
1: は
0: い、
1: お
0: でそんな中国訪問、はい、トランプ大統領の中国訪問に同行している人の中で、
1: うん、
0: いや中国には行きませんと言っていた人がいるんです、はい、誰でしょう。
1: 中国には行かない、
0: うん、
1: わかんないですよ。
0: NVIDIA の最高経営責任者ジェンスン・ファンさんです。
1: なんで、
0: まあ、この方はですね、
1: はい、
0: やはりその中国との半導体開発競争というのもありましたし、
1: うんうん、
0: まあ、中国はその NVIDIA の、 最先端製品を直接は輸入できないんですよ、中国は今アメリカの規制があるので、
1: うんうんうん、はい、
0: でもいろんなところを回避して中国は入手をしているようなんですね、
1: うん、
0: どうやらそういうところがあるので、
1: はい、
0: 自分が行ったら刺激するんじゃないか、
1: うんうんうん、
0: 行かないでおきますって言っていたらしいんです、
1: はい、
0: という報道を見たトランプさんが直接電話して、うん、来いと。
1: やっぱトランプさんってすごいな。
0: いやそれトランプさんから電話かかってきて来いって言われたら行くでしょ、
1: うん、行くしかないですよ。だって国のトップですもん。
0: そうですよ、
1: うん、
0: なんか、うん、その迫力というかね、
1: はいはいはいはい、
0: ありますよね、
1: うん、
0: 全部何やられるかわからない怖さみたいな、
1: うん、私やっぱりトランプさんってビジネスマンだなとも思いました。
0: うそうです、
1: うん、
0: あれだけの集団を引き連れて、
1: はい、
0: 大統領専用機でうわーっと中国行って、
1: うん、
0: ここから一気に交渉するぞっていう、うん、すごいですよね。
1: すごい
0: バラバラに分けていかないんですよ、全員で行くっていう、うん、
1: 迫力が半端ないでしょうね。
0: そう思います。
1: 中国側もでもかなり構えるんじゃないですか。
0: いやちょっとなんかビビると思いますよ、さすがに。
1: 怖いと思う、
0: うん、
1: なんか攻めてきた感があるというかね。そうそうそうそう、なんかね映画みたいな。
0: あんたも来た、あんたも来たみたいな。
1: そう
0: すごいねみたいな。
1: 大物しか来ないっていう。
0: だってこの企業のね、格を見てもみんなラスボス級ですから。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: この方々が一気に中国に来るって言ったら中国にしてもまあチャンスの可能性も
1: そうですね、
0: ありますからね、
1: うん、
0: そうなんです。というわけで、
1: はい、
0: そのいろんなね対立があったところのはずが、
1: はい、
0: 中国に今行っていたりとか、あとはですね、
1: はい、
0: アップル、
1: うん、
0: アップルといえば、
1: はい、
0: まあ、Windows とこう対抗してますよね、
1: はい、
0: まあ、二大陣営というかパソコンの、
1: うんうんうんうん、
0: で、Windows の半導体といえば
1: インテル
0: ですよね、はい、なんとか入ってるって言ってね、
1: うん、インテル入ってる
0: があったわけなんですけども、うん、
1: はい、
0: Windows はインテル、
1: はい、
0: Apple はまあ別っていう感じだったんですけども、うんうんうん、
1: はい、
0: この度ですね、
1: はい、
0: Apple がインテルに半導体製造を委託するという報道が出ております、う
1: ん、すごい。
0: そうなんです。
1: すごい手と手を取り合い始めた。
0: それほどに半導体が今不足している、
1: うん、あそういうことなんだ、
0: ということなんですよね、
1: はい、
0: なのでこの半導体周りであるとか、あと資源周りとか、うん、いろんなところでこれまで仲が悪かったはずなんだけどっていう人たちが手に手を取り合い始めているという。だからトランプさんも今までやりたい放題やってましたけども、ひょっとしたら最終的にはみんな仲良し和解で終わる可能性もゼロではない、
1: うん、あるかな、
0: わかんないですけどね。それが証拠にですね、
1: はい、うん、
0: これまで関係があんまり良くなかったブラジル、
1: はい、
0: ルラ大統領とトランプ大統領が関係を再構築する方向で会談を行っているということなんですね。
1: あ、そりゃすごいですね。
0: そうなんです。なのでちょっとね、トランプさん国内の、支持のちょっと今急落しているという状況もあるので、
1: うん、
0: なんとかこれを、いい方向に持っていきたいということもあるんでしょうけれども、
1: はい、
0: ちょっとずつ潮目が変わってきている。でその、真ん中にはやっぱりトランプさんがいるということでもありますので、
1: はい、
0: 今後の動向に注目をしていきたいなという今週のワンテーマでございました、
1: うん、
0: さあこの後は、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります、DJ のビーガナビゲート株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ のビーガナビゲート株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは。 DJ のビーガナビゲート株式投資の基本、今回は第30回となります、この第、そうですね、第8部でございますけれども、ファンダメンタルズ分析ということでお届けをしてきております。で前回はですね、会社の BS バランスシートについて見ましょうということで、お届けいたしました。なんだっけという方はぜひ前回の動画振り返ってご覧いただければと思います、BS バランスシートというのは資産、 が左側にあって、負債と純資産というのが右側にあります。住宅ローンの例えでお話しいたしました。資産というのは住宅、購入した3000万円の住宅でした。そして負債と

純資産、負債というのは銀行からの住宅ローンの借り入れ、純資産というのは持ち金ですね、貯めてきたお金、頭金として差し入れたもの、こういうのがイメージとして入ってくるんだということ。で、左右が必ず同じ金額になるというところをご理解ください。で、さらに自己資本比率というお話もございました。 50% 以上であれば安心ラインですねと。さらに BS が脆い会社、このバランスシートの、まあ、自己資本比率が低かったりする会社というのはできれば投資を避けましょうというお話。さらに流動比率というのもありましたね。1年以内にちゃんとお金が支払える、どれぐらいのお金が資金があるかというところの比率、これもセットで見れば万全ですというお話をいたしました。このバランスシート非常に重要な財務諸表でございますので、ぜひ振り返ってみてください。今回は損益計算書についてお話をしていきます。まあ、前回の BS がですね、会社の財産と借金の一覧表だったのに対して、今回の PL というのは1年間の成績表と書いています。売上がいくらでどんな費用がかかって、最終的にいくらくらい儲かったのかという企業としての成績表ですね。会社というのは基本的に、株式会社というのは基本的にお金を儲けるためにあるものでございますので、その成績がここに書いてあるということです。で、今日はこの PL から利益の質を見抜くということをやっていきたいと思います。で、今回はですね、PL が何を表しているかということをまず一人で言える、一言で言えるように表現できるようになるということが一つの目標。さらに PL に出てくる5つの利益について、理解をするということ。さらに原価率と販売管理費、販管比率というですね、この2つの指標を使って会社の利益の質というのを見抜けるようにしていこうというところ、そのあたりが、ゴールになるということでございます。前回はバランスシートを使って会社が安全かどうかというところを見たわけですが、今回の PL はこの会社本業でちゃんと儲けているのかというところを判定していきます。 BS と PL は必ずセットで見るということが重要ですね。一つだけ見ても意味がありませんので、セットで、俯瞰するということが重要です。そのあたりの考え方を手に入れていただければと思います。ではまず一番最初、 PL の構造を、ちょっとラーメン屋の例えでですね、見ていきたいと思います。で、あなたがラーメン屋を1年間経営してですね、売上が1年間で、まあ、3000万円ぐらいあったといたします。で、まず麺とかスープとかチャーシューみたいな、そういう材料費ですよね、こういうところが1200万円いわゆる原価としてかかりました。これが、売上原価と呼ばれるものです。で、その3000万円から1200万円引きますとですね、残りが1800万円になるわけですが、これが売上総利益と呼ばれるもの、粗利なんていうふうに言います。次にですね、店の家賃とかアルバイトの人件費、さらにチラシの広告費なんかが1400万円かかったといたします。これが販管費、販売費および一般管理費と呼ばれる、略して販管費と呼ばれるものですね。粗利が1800万円ありましたから、ここから1400万円引きますと残りが400万円、これを営業利益というふうに呼んでいます。まあ、つまりこれラーメン屋として本業で稼いだ利益がこの400万円ということなんですね。さらに開業の時に借りた銀行ローンの利息、これが50万円あります。差し引くと350万円、そこが経常利益、350万円のことを経常利益というふうに言いまして、さらにですね、そこからあとですね、税金を100万円払いまして、最終的に残るのが250万円ということで、これを当期純利益あるいは最終利益というふうに呼んでいるんですね。まあ、こうやって売上から費用を段階的に引いていくというのが PL の構造と損益計算書の構造ということになっているんですね。上から下に流れ落ちるような滝のイメージで捉えていただけるといいのかなと思います。で、この流れを一般化すると、PL には5つの利益がありますというふうによく言われるんですね。1つ目が売上総利益、粗利というやつです。これは商品とかサービスそのものの競争力、これを示しています。で、2つ目が営業利益です。これは本業で稼ぐ力を示しておりまして、投資家にとっては最も重要な項目ということになります。3つ目が経常利益、これは財務活動、借り入れとかも含めたね、財務活動も含めた総合力で、4つ目が税引き前当期純利益、これはまあ土地の売却益とか一時的な損益もここに入ってきますので、そういう意味では一時的な要因も加味した1年間の成績、ここで出てくる。で、さらに最後ですね、税金を引いたものが株主に帰属する最終的な利益ということになります。なので投資家が最も注目すべきところは営業利益
ということ、本業でどれだけ儲かっているかということがここに出

0: てくるということになるわけです。はい。で、さらに営業利益の質をさらに深掘りをいたしますとですね、使うのは2つの指標です。まずは原価率というところ、さらに販管費率というところ、この2つをですね、覚えておいてください。まずはですね、売上原価を売上高で割ったもの、これが原価率です。そして販管費率、販売管理費を、売上高ですね、これをで 割ったものということになります。先ほどのラーメン屋さんの例で計算しますと、原価率は1200万円でした。3000万円で割るとこれ 40% ですね。で、販管費率でいうと1400万円を3000万円で割って 47% で、営業利益が400万円でしたので、これをですね3000万円で割ると 13% という比率になるわけです。で、ここで大事なのが、引き算の構造ですね。 100% マイナス原価率マイナス販管費イコール営業利益率ということになりますので、営業利益率が低い会社を見たときには、これ原価率が高いのか販管費率が高いのかということを特定できると、特定するということが非常に重要になってくる。これが利益の質を見抜くということなんですね。で、もうちょっと実践的な使い方を見てみますとですね、例えばコンビニ業界で、同じ業態である A 社と B 社というのがあったとします。これを比較してみます。 A のコンビニは売上高が1兆円、原価率はこれ 70% と書いてありまして、販管費率が 25% だとします。で、営業利益率が 5% 差し引き 5% ということになるんですけれども、一方で B 社は5000億円の売上で原価率は 68、 販管費率 28、 営業利益率 4% という状態であったとします。で、売上だけ見れば A 社が B 社の倍あるということで、営業利益率も A 社が上ということになるんですが、中身を見ますと B の方が原価率は実は低いんですね。つまり商品そのものの利幅は大きいということになります。一方で A 社は販管費率が低いということで、店舗運営が効率的だということが見えてくるんですね。まあ、こうやって、同じ同業他社とですね、原価率とか販管費率、
1: 76.1 メガヘルツで毎日放送中。風は南から、FM 石垣ダンサンラジオ。

0: 株式会社エアテクのサービスは機械、電気、通信に関わる高い技術力とチームワークで安心安全な生活空間をサポートいたします。
1: さらに地域の子どもたちのクラブ活動や文化活動を支援してまいります。お客様や地域から一番ありがとうを集める組織へ、
0: 株式会社エアテクのサービス。

0: FM 石垣サンサンラジオお聞きの皆さん、こんばんは。この時間はクイナカスポーツラボのクイナカケイロがお送りするスポラボラジオの時間です。本日は収録放送となっています。この番組は宮城コメヤ株式会社エアテクノサービスの提供でお送りします。はい、今週も始まりましたスポラボラジオ。今週は学ぼうスポーツ専門学でお送りしますので、どうぞ最後までお付き合いください。本日のゲストはマラソンランナー永田のりてるさんにお越しいただきました。永田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この永田さんですね、石垣島を拠点に活動するランニングチーム、チームザノノの代表を務めております。石垣島生まれ、石垣島育ち、そして中学高校では陸上競技のと駅伝に、打ち込み、中学時代には 1500m そして 3000m でなんと沖縄県優勝を達成しました。そして高校卒業後は、北海道へ、進学し、そしてその後また東京で飲食業に、従事されるなど、島を離れてさまざまな経験を積まれてきました。30歳で石垣島に戻り、日本縛るののを開店、そして社会人になって再び本格的に走り始めることをきっかけに、現在ではチームザののを立ち上げ、多くのランニングランナーが集まるコミュニティへと成長させています。競技面でも山猫マラソンの10キロを3連覇、与那国マラソン優勝、石垣島マラソンハーフ3位、そして八重山毎日駅伝の区間賞を獲得など、数々の実績を持ち、さらに昨年は、那覇マラソンでサブ3を達成、今年は東京マラソンにも挑戦し、自己ベストを挑戦しました。本日はこのなぜ今も走り続けるのか、そして、ランニングを通じて伝えたい思いについてじっくりとお話を伺っていきたいと思います。はい、永田さん、素晴らしい経歴をね、お持ちですけども、まずはじゃあ軽くご自身の方からね、自己紹介をお願いします。
1: はい、はい、こんにちは、チームザノの代表をしている永田のりてると申します。今日はちょっとした縁があって参加させていただいてます。ちょっと緊張してるんですけども、クイナカさんの力を借りながらちょっと楽しませていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。緊張しても見えないですけどね。
1: いやいやいや

0: ちゃくちゃ緊張し
1: ますね。いやいや、はい、もう今日は楽しくね、はい、はい、今日はお話をね、聞いていきたいと思います、
0: はい、
1: まずは中学生時代もね、陸上で県大会優勝とかもね、はい、してますけども、まずこの陸上を始めたきっかけっていうのを教えてもらえますか。
0: はい、きっかけはですね、やっぱ中学校の時に、おそらく多分慶良さんも経験あると思いますが、中学校夏休みの時にスポーツしてるスポーツ系の部活の子たちはもうみんな集まって、もう関係なく陸上の練習、陸上大会に向けてちょっと陸上練習するっていう時間があったんですよね。その時に長距離選んで、そしたら意外となんか速くなっちゃったので、そこから好きになってったっていうのが本当のきっかけですね。そこからはもうまだ中学校1年生の時はそんなに速くなかったんですけど、周りの先輩たちも優しかったですし、すごい楽しかったっていう記憶があります。
1: あ、そうですよね、はい、当時はもうみんなね、部活生はもう駆り出されて、
0: はい、
1: 陸上競技場走って、
0: はい、
1: もう夏休みもずっと練習しましたもんね、
0: はい、
1: はい、いい思い出ですね、
0: はい
1: 、はい、まあ、そのじゃあ県大会で1500と 3000m、はい、優勝したんですね。
0: はい、
1: そうなんです。すごいですね、それはね。
0: ありがとうございます。
1: その時は、まあ、どんな選手だったんですか。なんか思い出とかありますか。
0: なんか、なんだろう、どんな選手だったっていう、中学校3年生の時にようやく県大会でなんか県一を狙いたいっていう思いが出てきたっていうところはあったんですけど、まあ、その時に、八重山高校の駅伝部の皆さんと走ったりとかしてて、まあ、どういう選手だったかっていうところにはちょっとつながらないのかもしれないですけど、まあ、上の高校生の人たちとも一緒に走りながら、これなんか自信をつけてったっていうところあったなっていうのは思えてますね。その中で、3000m と1500っていうところで、ちゃんと1位取れたのはすごい嬉しかったっていう思い出には残ってますね。感じていくかな。
1: なるほどですね、うん、はい、はい、まあね、高校生もね、先輩と練習すると、うん、もう早いですからね。
0: そうなんですよ。
1: でもそこを必死についてって、はい、県大会優勝、しかも1500、3000って両方すごいですね、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、それは本当に、はい、じゃあその中で、まあ、高校も陸上部でされてたんですか。
0: はい、やってました。ただそんなに結果が残せずにちょっといろいろと苦労した3年間だったなっていう思いではあるんですけども、まあ、そのあと、まあ、本当実績っていうのは一つも残せずに終わった3年間だったんですけど、まあ、それがあったからなんか今こう大人になって走って、まあ、楽しんでるっていうか、そういう原動力になってるのかなっていうのは一つありますね。
1: なるほど、まあ、高校はね、なかなかもっと早い人もね、まあ、来ますからね、はい、まあ、ちょっと成績はあれでしたけども、はい、まあ、でもじゃあこの中高もう一番のなんかこう思い出というか、良、はい、かった、楽しかった、まあ、思い出は何かありますか。
0: 一番の思い出は中学で、1500で県大会優勝して、その流れで九州大会に出場権が得られたんですよ、うんうん、でやっぱこの九州大会に出場したいっていうのはその時の僕の中での一番の目標だったので、それが達成できたってことと、あとやっぱ本当本番すっごい緊張してて、もうなんだろう、地に足がつかないというか、ふわふわした状態でこう、もう自分がどこにいるのかもわからないっていう感覚を初めて味わって、でスタート地点も本当ぼやけてるんじゃないかっていうから、もう何も見えないような、このスタートのシグナルが鳴るまでは本当夢なのかな、何なんだろうっていうところの、すごい特別なこう感覚っていうのを覚え、感じたっていうのをすごい覚えてて、で試合になってからスタートを切ってからは結構逆に開き直って、もうなんだろう、もう九州の選手っていうのはもう全国レベルの子たちが多いので、もうその中でどこまでついていけるんだろうっていうチャレンジ精神を持って挑めてたのがすごいいい思い出ですね。なんかいい経験になったなっていうのは、あれはもう今でもそう感じてますし、
1: はい、
0: でやはりあれですね、子供たちに、今の子供たちも結構やっぱ上の大会っていうのを目指して頑張っていってほしいなっていう気持ちもそこにはありますね。
1: なるほど、はい、もうこれもすごいね、まあ、いい経験だったし、まあ、これもね、まあ、子供たちに伝えていきたいっていうね、まあ、チームを持ったっていう経験もね、うん、まあ、あるんですけど、本当にいい石垣島から、ね、九州大会に行ったっていう経験でしたね。
0: はい
1: はい、なるほどですね、まあ、では学生は、まあ、卒業後、はい、北海道に、
0: はい、
1: まあ、行って、そして東京にもね、まあ、生活したっていうのがあるんですけども、東京では、まあ、飲食業を、はい、まあ、どうして働いてたんですか。
0: もうずっと、はい、飲食店で働かせてもらってたっていう感じですね。8年ぐらい東京にはいたので、その間ずっと飲食店でやってました。
1: それなんか飲食店に行きたいなっていう、ちょっとこうふわっとしたものがあったんですかね。
0: そうですね、もっと本当ふわっとしてて、本当もう自分がどういう道を進んでいいのかもちょっと分かんない時期があったので、まあ、その中で、まあ、あの時期って、あの時代はまあフリーターって呼ばれるような言葉があったので、まあ、そういう形でアルバイトで最初やってて、で 飲食店

0: しながら他の仕事も探してみようかなってところだったんですけど、そのお店の出会いがすごい良かったので、お客さんとの触れ合い方とかもすごい勉強になりましたし、こう飲食店っていいな、楽しいなっていう風に気づけたので、そこからじゃあずっともう飲食目指して頑張っていこうっていう風な形で、でもう8年間ずっと東京で働いてましたね。
1: はい、そうですよね。なるほど。私もね、学生も県外で、はい、まあ、卒業して、で最初の就職も、まあ、私のは大阪で、僕はずっとそこで生活したんですよ、はい、やっぱりそこでこの石垣島を離れて、まあ、こう島の魅力とか、うん、良さとか、逆にこうこんなことが分からなかったなっていう20代の気持ちもね、はい、いろんないい思いでもあったんですけども、うん、そこはどうですか、なんかそういう気持ちとかはありましたか。
0: ありましたね。というか、あと、まあ、東京住んで20代前半の時とかに、まあ、例えばお客さんとかに石垣どういうところって言われた時に、自分自身が答えられないっていうところが結構多くて、うんうん、まあ、そっちの方がなんか悔しかったというか、あ、意外と何も見てなかったんだなっていうところから気づいて、で石垣にたまにこう帰省する時とかに、あ、こういうとこいいよねっていうところを少しずつ感じるようにはなりましたね。本当に一つやっぱ一番分かりやすく感じたのは時間の流れというか、それが本当ゆっくりなんだな石垣島はっていうところを感じて、ただせかせかしてないっていうところと、こう無駄なストレスを、かけずに生活できる場所なんだなっていうところを改めて思いましたね。
1: そうですよね、はい、この都会とのギャップっていうのがね、はい、一番、あと分からないでもね、なんかこういうのを感じる20代っていうね、うん、こうほろ苦い思いでもね、はい、あったりして、はい、でもやっぱりこの学生時代ね、すごくマラソンランナーとしてやっぱ活躍してた、そのあると思いますけども、どうですか、この学生時代にこういった自分の部活動でこう学んだ、まあ、経験、それがなんか東京で働いてそこなんか生かされた、なんか部活動の経験が生かされたなっていう瞬間とか、そういった部分とかはなんかありますか。
0: あります。はい、やっぱなんか仕事って当たり前ですけど、何でも大変なことが多いとは思うんですよ。しかも20代前半とかだと何もできない中でこう揉まれていくっていうところはたくさんあったんですけど、まあ、その中でなんだろう、長距離、まあ、どんなスポーツもかもしれないですけど、長距離ってやっぱきつくなってからが頑張りどころというか、そこからどうやってこう乗り越えていってこうタイムを出していくかっていうところになるんですけど、それってやっぱ仕事ともつながっていて、やっぱ辛い時にどっか逃げちゃうとそこで終わっちゃうってところと、それを逃げずにちゃんと前進んで、頑張っていけば、なんだろう、できることがやっぱ増えてきましたし、こう任されることも多くなったし、 それで評価が上がっていくっていうところはすごい似てるなっていうのは感じましたね。
1: あー、いいですね。これは私も球技してますけど、特にこうマラソン、ランニング、駅伝っていう方は苦しくなって、そこからやっぱ勝負っていうのが
0: そうなんです、
1: あるんですね。はい、でもそこを乗り越えてきた選手っていうのは、はい、やっぱそこからのその勝ち方も当然知ってるし、うんうん、普段の生活とか仕事にもその感覚が残ってるので、はい、乗り越えやすくなるというか、そういう気持ちが重なる時が多いんじゃないですかね。
0: はい、だと思います。僕は結構それをなんか考えながらというか経験して、こう今来てるかなっていうのは思ってますね。
1: いいですね、はい、これまた部活動のつながりがね、はい、ここまで、つながったという経験ですね、うん、はい、ではありがとうございました。まあ、ここでね、はい、まあ、前半は中田さんの生い立ちをね話を聞きましたので、後半はさらに、マラソンの話を突っ込んでいきますので、はい、ここで一旦 CM になります。

0: 株式会社エアテクノサービスは機械・電気・通信に関わる高い技術力とチームワークで安心・安全な生活空間をサポートいたします。
1: さらに地域の子どもたちのクラブ活動や文化活動を支援してまいります。お客様や地域から一番ありがとうを集める組織へ、
0: 株式会社エアテクノサービス。
2: スポラボラジオ、この番組は宮城コメヤ、株式会社エアテクノサービスの提供でお送りしています。では引き続き、永田のりてるさんにお話を伺っていきましょう。永田さん、お願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: はい、ではね、再度こう走るきっかけとなったね、はい、まあ、社会人になってからですけども、はい、このきっかけが、まあ、なんと石垣島一周駅伝だった、はい、そうなんですよね。
3: はい、
2: はい、じゃあこのもう一回こう挑戦してみようと思ったきっかけは何かありましたか？
3: はい、はい、それがですね、走るきっかけはまだ東京に住んでる時代だったんですけども、もともと中高の時代には八重山毎日駅伝大川チームから出場させていただいてて、でその大川チームの方から急に

0: 連絡いただきまして、出ないかと。でもそれで、ね、出ないかって言われたのが大会の一月前なんですよ。
1: お
0: え、僕何も走ってなかったので、もうその時代っていうのは、一月かと思いながら、そこでちょっと僕が気になったのが、交通運賃とかって出ますよって言っていただいたので、もうこれ完全僕の中では人参だったんですよね。この人参ぶら下げていただいたので、1ヶ月頑張って、まあ、できるだけ走れるようにしようっていうところから、大会出たら僕の思ってた以上に走れたっていうのがそのきっかけですね。こう大人になってまた走るスタートを切れたっていうのは、でそこから、あ、意外と楽しかったなっていうところと、また来年も出てねって言われたので、あ、来年もじゃあ帰ってこれるんだっていうモチベーションで、また1年間頑張ったっていう、このサイクルを2回か3回ぐらい繰り返したのがきっかけですね。
1: なるほど。じゃあ、まあ、東京にいる時から石垣に帰ってこれるっていう、まあ、そのきっかけがあったからですね、
0: はいはい、
1: なるほど。やっぱりこう原点は石垣島にあったというところですね。
0: はい、
1: はい、なるほど。でもどうですか、久しぶりに走って、まあ、うまく、意外と走れた、残ってたってありますけど、うん、
0: はい、
1: 感覚的にはなんかやっぱりあったんですか、それは。
0: そうですね、なんかこううまく走れてるっていうところと、ただなんか心と体が一致しないっていうところもあったりとかして、気持ちはなんかもっと前追っかけれそうなんですけど、こう体が全然こう動いてくれないというか、なんか意外とこのペースで疲れちゃうっていう、ちょっとこの矛盾ともちょっと戦いながらとか、そこに悔しさもありましたし、だったのでまたさらに1年っていうのは、なんかある程度目標もこう作りながら練習できて、まあ、楽しめたっていうのはなんかあったかなっていうのもありましたね。確か、
1: はいはいはい、そうですよね、はい、やっぱこうちょっと体に残ってる部分もあるし、なんかあの時の記憶だけど体がうまく動かないっていう気持ちもね、はい、ありますよね。でもどうですか、やっぱりこうあの学生時代、まあ、しっかりというかね、毎日走ってた頃と今のこの、まあ、社会人ランナーとして走ってる、まあ、今現在もね、はい、ありますけど、自分のこの走るこう考え方であったり、この持ってるモチベーションであったり、はい、なんか走るっていう意味合いとか、なんかそういった変化とかはありましたか。
0: すごい今の方が楽しいですね、部活と比べた時に、なんかやっぱ自由っていうところが一つ出るのかもしれないんですけど、まあ、部活だともちろん自分自身で好きで入った部活ではあるんですけど、どこかになんか強制感っていうのをなんかどこか感じながらやっていた時期もあったりとかして、ただ今っていうのは自分からこう走り出して、で誰にも物言われずに自分からなんだろうメニューも考えたりとかして、こう今の年齢の中でどれぐらいまでいけるんだろうっていう楽しみを持ちながらとか、まあ、ずっとワクワクしながらっていうのが今の方が多いなっていうのは感じてます。
1: なあ、そうですよね。やっぱ学生時代はこうなんかこう詰め込まれてきたっていうかね、練習でこうやらされてきた部分もあるし、はい、今はね自分でメニューも考えられるっていうね、自由でもあるので、はい、すごく楽しいですよね。
0: 楽しいですね、
1: 社会人スポーツというのは、はい、ね、確かに僕よくわかります。はい、はい、ではまあその中で最近は何か、フルマラソンにも挑戦してきたそうですけども、はい、ね、これなんか10キロとか、はい、ハーフとかとなんかこう違いとかっていうのはありますか。
0: なんかやっぱ別種目っていう感じはしますね。やっぱ10キロハーフっていうのは少し似てるような部分はあるんですけど、やっぱりフルマラソンだとハーフを通過してじゃあ残りハーフだっていうような走り方っていうのは絶対にできなくて、まあ、僕の中でフルマラソンって一番なんだろう、感情を抑えながらというかこう勢いで走り切れるようなスポーツではないので、もうできる限り自分のエネルギーっていうのを溜め込みながら、ただこう溜め込みすぎてもタイムは出ないので、このタイムを狙っているタイムっていうところにはちゃんとペースを置きながらの中でこうハイペースになりすぎないように自分自身を自制したりとかっていうところがとっても大切なスポーツだなっていうのは感じてますね。
1: やっぱりこう自分を抑えるっていうのが、まあ、キーポイントなんですね。
0: そうですね、なんかやっぱタイムは出したいっていうところで力んじゃうところはあるんですけど、力みすぎちゃうとやっぱどうしても失敗するっていうところが出てくるので、はいはいはい、本当に難しいですし、もちろん自分自身を抑えたからといって 100% 成功するスポーツでもないので、うんうん、まあ、毎回毎回こう探りながらこう前回と今回のレースはどうしようとかいろいろ考えてこうトライしてるっていう今現状ですね、僕。
1: なるほど、はい、その加減が難しいですよね、はい、やりすぎちゃうと、ね、体にね足に来たりするし、
0: そうですね、
1: 難しいところですよね、はいはい、ではその中で、まあ、先日那覇マラソンでもサブ3を達成しましたけども、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: これはなんかどうですか、なんか意識してるサブ3っていうのは多分ね、聞き慣れない方もいますけど、サブ3って何かどういったことですか。
0: サブ3は3時間以内にゴールすることをサブ3っていうふうに

0: 表現されてて、何だったかな、大体基本的に大会参加者の間違ってたらすいません、 1% ぐらいの達成率になるって言われてたりするんですよね。なので3万人のもし参加者があれば300人ほどの選手がその枠に入るのかなっていうところで、結構難しいっていうふうには言われている。
1: なるほど、はい、すごいですね。じゃあその中の 1% に入ったサブ3を達成したってことですよね。
0: はい、
1: はいはい、これは自分の中で何か意識してきたからこそできたっていうのがあるんですか？
0: 実は那覇マラソンは意外とサブ3を狙ってなくてですね、
1: はい、
0: 結構自信がなかったっていうのが正直あって、
1: うん、
0: こうその1年前からフルマラソンを初めて挑戦してたんですけど、どうしてもやっぱうまくいかなくてだったので、まあ、完走をしっかりできればいいなっていうところからのスタートで走ってったっていうところが実際はあったんですよ。
1: その
0: 中で本当最初はジョギングペースから入って、もうタイムは意識せずにっていうところですごい落ち着いて走り続けられたことが、まあ、成功につながったのかなっていう感
1: じです。なるほど、じゃあ勝因はリラックスができたっていうとかもしれないですね。
0: 間違いないですね。
1: あ、はい、それはすごいですね。はい、じゃあ今度は那覇マラソンの次には東京マラソンにも今度は出場したということですけど、
0: はい、
1: なんかそこでまた自己ベストを更新、
0: はい、
1: これはまたどういったことですかね？
0: そうなんですよね、ここもまた東京マラソン自体がやっぱり抽選でしかこう当たって当選してやっぱ参加できる大会なので、なんかやっぱもう僕も本当11年ぶりぐらいに走らせてもらったんですけど、もうそっちで走れるっていう喜びの方が強くて、なんだろう、ここもまた自己ベストを狙っていくっていう風には捉えてなかったんですが、楽しみすぎた結果タイムが出ちゃったっていう感じではありましたね。
1: いやーこれすごいですよねだって、まあ、これまでフルマラソンに挑戦したこともなかったっていう、
0: はい、
1: まあ、現状から、うんうん、どんどん那覇マラソンにも力が抜けたところでサブ3を達成して、うんうんうん、そして、東京マラソンなかなか抽選でもね当たらないですよね、うん、そこでも、まあ、見事、まあ、抽選に当たってまた自己ベストを更新っていう、うん、なんかどんどんどんどんこううなぎ登りに調子が、はいね、上がってる永田さん絶好調ですね。
0: ありがとうございます
1: 、はい、まあ、そして現在はですね、まあ、このご自身のマラソンチーム、はい、チームザノノの、はい、マラソンチームをね、まあ、ご自身でされてると思いますけども、
0: はい、
1: まあ、これはどうですか、このチームが結成したなんかきっかけとかは何かありますか？
0: そうですね、ここもまたなんか結成しようと思って結成できたっていうわけじゃなくて、僕自身も帰ってきて10年目になるんですが、帰ってきた当初はもう高校時代に一緒に部活で頑張った後輩や同級生やら先輩と本当3、4人ぐらいで多くて3、4人ぐらいで毎週集まって練習してたんですけど、そこが3年、4年ぐらい経った時ぐらいですかね、なんか周りの もうちょっと下の後輩たちとかも一緒に練習したいですとかって言ってくれて、そしてあれよあれよと急に10人以上のなんかチームっぽくはなってきたので、なんか同好会っぽくするよりももうチーム化しようかなっていうところで、じゃあもうチーム名勝手につけて、そうもう盛り上がってったっていうところで、もうそしたらもうなんだ最初10人ぐらいのチームだったんですけど、今総勢で合わせたら40人ぐらいいるのかなっていうところで結構大きくなってきて、なんか皆さんランニングを楽しんでくれているのでとても嬉しく思ってますね。
1: すごいですね、はい、40名のこのマラソンチームがあってね、はい、これはあれですか、どれぐらいの週何日走ってるんですか？
0: 週に集まるのは1回で、日曜日に集まって、まあ、ちょっと真っ昼間なんでめちゃくちゃ暑いんですけど も,、
1: うん、
0: もうそれも嫌がらずにみんな来てくれるので変態の集まりだなと思ってます、ね、
1: 日曜のお昼に皆さん体を休めるところか自分を酷使してマラソンを楽しんでるわけですね、
0: はい、
1: なるほど。どれぐらいこれは練習するんですか、お昼の中から？
0: お昼この日曜日、
1: あ、そうですね、そうです
0: ね、日曜日はちょっとなんかいろいろな種類もあるので、あとはこうシーズンごとにあの練習の量とか内容も変えたりはしてるんですけど、今だとちょっとフルマラソンもシーズンとしてはもう1回オフになってますし、で石垣島だとシーズンインって考えると、僕らは9月をシーズンインとして考えていて、それが群民陸上っていうあの、うんうん、地麻別の対抗の陸上競技大会があるので、そこに向けて今はまたちょっと短めの距離でスピード強化だったりとかっていうところをメインでやってますね。
1: なるほど、じゃあこの時期によって、はい、まあ、オンとオフもあるし、はい、やるメニューも変わってくるってわけですね、
0: はい
1: はい、どうですか最近はこの、まあ、練習もしてますけど、何かこうイベントの告知があるということで、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんです、実はありがとうございます。ですね、6月の確か26、27、 はい、土曜日なんですけども、でそこでチーム座のとしてのランニングイベントをちょっと今企画

中です。でそれは、なんだろう、大会っていう競技っていうよりももう少し皆さんとこう競技場の中で少し、楽しめるような、遊んでいただけるような内容を作っているので、ちょっとそこの方は、チーム座ののインスタアカウントから

0: 定しているので、朝9時から12時あたりの中で範囲で、予定しております。
1: はい、はい、じゃあマラソンに興味がある人は6月27日、ね、はい、土曜日朝9時から陸上競技場で、ね、はい、ぜひ一緒に走ってみてはね、いかがでしょうか。はい、ではこのじゃあチームザノノのマラソンイベントですけども、はい、じゃあこのチームザノノのもう一つこうなんか魅力アピールっていうところを一つなんかしてもらえますかね。
0: はい、魅力アピール、そうですね、チームザノノっていうチームが、まあ、最近はいろいろといろんな角度から、周知されてはいるんですよね。でその中で少しこのチームめっちゃ速くてきつそうって思われがちなんですけど、本当に楽しいチームで、僕らっていうのは走ることを楽しむっていうものを、周りにどんどんどんどん届けたいっていう思いがあって今チームとして活動しているので、なんか少しでも走ってみたいなとか、あとマラソンきっかけで石垣島マラソンとかのきっかけでなんかもう少し走るの上手になってみたいとか、そういう気持ちがあればなんか気軽に参加していただければいいなって思いますし、本当運動というかこう汗を流してなんかすごい一生懸命頑張るっていうのは心のリセットにもなると思うので、ぜひぜひこう遊びに来るような感覚で一緒に混ざってくれたらいいなと思います。
1: はい、なるほどですね。ではじゃあこのイベントね、お待ちしてますともに、じゃあこの今後はね、はい、まあ、このマラソンを通じてね、まあ、石垣島で活動していくと思いますけども、うん、はい、どうでしょうか、まあ、将来的にこのランニングでね石垣島盛り上げていくなんかこう、はい、一言なんかありますでしょうか。
0: 一言、
1: はい、
0: なんと難しいですねいやでもやっぱ本当僕はランニングをこうアピールしていくっていうところで今活動してるんですけど、もう少し幅広く言うといろんな方々がスポーツっていうのも好きになってほしいって思いが本当にあります。でその中で一つランニングで言うと、なんだろう、僕のイメージとしてはこのバイパスの通りをランナーさんで埋め尽くしたいっていう思いが少しありますね。こう街中のなんか雰囲気作りもなるというか、こう生き生きしてる人たちが走ってるこの道っていうのはやっぱりなんだろうな、車で通ったりしててもなんかキラキラしてるなっていう僕の中での感覚があるので、ぜひぜひそういう風な街づくりしていけたらいいなって勝手な妄想として持ってます。
1: いいですね、響きましたね、はい、もうバイパスをマラソンランナーの道にしていきましょう。
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、ではごめんなさい、最後にですけども一言、はい、まあ、この番組は子供たちも聞いてますので、まあ、島の子供たちにね一言メッセージをよろしくお願いします。
0: はい、今日はご視聴ありがとうございました。で子供たちに一言させていただきます。子供たちっていうのは何だろうな、何か好きなことがあれば皆さん一生懸命になって、何だろう、諦めずに頑張っていってほしいなっていう思いがあります。その先に、自分たちの人生としても本当に力強い糧になるので、それをなんかすぐにやめるとかそういうことではなくて、うまくいかなくてもなんか諦めずに楽しく好きなものを好きでこう取り組んでいってくれたらなっていう思いを持っております。以上です。
1: はい、ありがとうございました。本日のゲストはマラソンランナーの永田のりてるさんにお越しました。永田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました
1: この番組は宮城コメヤ株式会社エアテクノサービスの提供でお送りしました。今週のパワーソングは緑黄色社会からメラをお送りします。ではまた来週のこの時間でお会いしましょう。久野家計量のスポラボラジオでした。

0: 客様や地域から一番ありがとうを集める組織へ、
1: 株式会社エアテクノサービス。
2: うわー、これがナスカの地上絵か。
3: ねえ、すごい大きいね。
2: で、あれ、なんか数字が書いてあるよ。
3: なになに、 76.1？ どこかで聞いたような。
2: そうだ、サンサンラジオだ。
4: よし、聞いてみよう。
5: サンサンラジオをみんなで聞こう。
6: 石垣島の太陽をたっぷり浴びた甘くて濃厚な島バナナはいかがですか？ティーラ石垣島では新鮮な島バナナをはじめ、スムージーやケーキ、島バナナドライフルーツまで豊富にご用意。月桃茶もございます。石垣島の恵みをお楽しみください。インスタグラム、ティーラ石垣島で検索。
7: フォティプトヒトヤの石垣ング。

0: 株式会社エアテクノサービスは機械・電気・通信に関わる高い技術力とチームワークで安心・安全な生活空間をサポートいたします。
1: さらに地域の子どもたちのクラブ活動や文化活動を支援してまいります。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。日本最南端から発信するアイドル音楽情報番組ポティプロヒトヤの石垣キング、5月14日木曜日第32回目始まりました。番組パーソナリティはアラフォーアイドル輝けプロジェクト唯一のメンズメンバーのヒトヤです。この番組は現役アラフォーアイドルヒトヤが様々なアイドル情報をお届けしていきます。アイドルになりたい人を応援していく音楽番組、最新のヒトヤ情報はもちろん、昔のアイドルから次世代アイドルまで様々な音楽もお届けしていきますので、どうぞお楽しみに。この番組はティーダ石垣島セルフ脱毛ティンク&サロンハイビスカスの提供でお送りいたします。そして本日は収録放送となっております。はい、前回がですね、ゲストを第2回目のゲストを呼んで、お届けしたんですけど、いかがでしたでしょうか。すごくなんか番組聞いた方からすごく仲がいいねっつって、舞台頑張ってねっていう声をいただきました。ありがとうございます。はい、あとですね、放送終了後にいつもね投稿していただいてるんですけれども、大阪のレンさん、あ、これはですね前々回の放送だったんですけど、ちょっと前回読めなかったので、はい、スタッフさんいつもお片付け お疲れ様ですカタカタということで、いつもね画面見ていただいてありがとうございます。あとアンパルカフェでイベントがあったんですけど、アンパルカフェ気になってるんだよね、ひとやさんの活躍をさまざまな、イベントや告知でお見聞きする機会が増えてきたと思うということで、レンさんありがとうございます。あとバスデーイベントのチェキについても話してたんですけど、レンさんチェキ取りたい、現地だけの特権、記念になりますし応援の一つですね。先日のバースデーイベントであったそうですが、石垣島でチェキ会の認知度急上が急務ということでね、そう広がっていったらいいなってすごく思っておりますね。いつかね石垣島でアイドルフェスを行った時にはね、そういうのがすごく賑わったらいいななんてすごく思ってます。ということでレンさんありがとうございます。それでは、あ、そう、そして、まあ、今日収録放送なんですけれども、ついに明日舞台になります。はい、人生初舞台ということで挑戦しますので、ぜひね生の舞台、別に当日も見に来れるんですけど、ちょっと500円だけね上がってしまうんですよ。なのでね、取り置きがいいという方は直接ご連絡をいただければ、はい、事前のチケット料金で入ることができますので、ぜひご連絡ください。それでは本日のメッセージテーマをお届けします。カラオケでモテる曲です。あなたが思うカラオケで一番モテる曲は何ですか。実際にモテた経験談、モテを意識して失敗した話など、カラオケにまつわるあれこれを大募集、ぜひ教えてください。メッセージは24時間いつでも OK です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストからポティプロヒトヤの石垣キングを選んで送ってください。番組 X も開設しました。皆様ぜひフォローよろしくお願いします。 X アカウントはアットマークヒトキング761、アルファベットで HITOKING 数字で761です。そしてポストをするときはハッシュタグひとやとハッシュタグ石垣キングとつけてポストよろしくお願いします。毎週木曜午後8時半はポティプロヒトヤの石垣キング、どうぞよろしくお願いします。皆様からのたくさんのメッセージぜひお待ちしております。本日も21時までどうぞお付き合いくださいませ。それでは本日のオープニングナンバーをお届けしましょう。本日5月14日に配信とか発売される楽曲でございます。それではお聴きください。平成ジャンプではにかみ。

ホテプロ指定の石垣キング ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にある FM 石垣33ラジオのスタジオから生放送でお届けしております。さあ、ここからの時間は一つ目のコーナー、ミュージックジェネレーションのコーナーです。このコーナーは昭和、平成、令和のアイドルソングの中からピックアップした楽曲を一重がエピソードとともにご紹介していきます。はい、本日の一曲なんですけれども、先日サブスク解禁になりました A グループさんの最新曲をお届けしたいなと思います。はい、このサブスク解禁のニュースがすごく個人的に嬉しくて、まあ、もちろんファンの方も皆さん喜んでると思うんですけれども、はい、デビューの曲からね、シングルのカップリング、そしてアルバム2枚出されてますが、全曲配信にされております。皆さんぜひチェックしてください。この今回流す楽曲は映画おそ松さんの主題歌になっております。これから公開されますね。はい、すごく頼もしい曲なので、ぜひ皆さん聴いていただけたらなと思います。それではお聴きください。 A グループでデコボコライフ。

A グルーズさんでデコボコライフをお届けしております。さあここからはフリートークになります。いただいているメッセージをご紹介していきたいなと思います。まず1通目なんですけれども、石垣市のリンリンさん、ですね、前のお付き合いしてた彼氏さんが歌われてすごく惚れたということで、この曲をね教えていただいたんですけども、ワンズの世界が終わるまでは、そしてまあ、これもね昔のまた違う彼氏さんということで、夜にお酒を飲みながら、これは付き合う前にときめいていましたねということで、シャランキューさんのシングルベッドね、わかりますね。シングルベッドやっぱりすごく何でしょう、まあ、バラードですけどね、自分も好きな楽曲で、なんか自分もそう、自分の話をするとここぞっていう時に歌おうとなると、まさにシャランキューさんのシングルベッドか空を見なよ、もしくはまあ、ミスチルさんの曲かな。あとはまあね、盛り上げたいときはハロプロの曲を歌って踊って盛り上げてます。まあそれが受けるかどうかはさておき、はい、そんな感じですがね。石垣市のリンリンさん、ありがとうございます。そして、福島県ののぞむくん、ひとやさん、リスナーの皆さん、こんばんは。カラオケでモテる曲ですが、わからないのでググりました。嵐のラブソースイート、近畿キッズの愛の塊あたりはいかがでしょうかということで、あ、愛の塊いいですね。なんか自分も何でしょう、あんまり人前で披露したことはないんですけれども、はい、すごくこれかっこよく歌えたらなんかこうキュンキュンされる方多いのかななんて思ったりしてます。人気のある曲ですからね。 PS 前回のゲスト回の感想ですが、聴いていて楽しかったです。わちゃわちゃ感が良かったですということで、ありがとうございますね。自分も楽しかったです。はいね、なんかまあ、トークはね、皆さん生で聞けなかった方はちょっと聞けないとは思うんですけど、ね、なんか生聞けたっていう方からはね、本当にわちゃわちゃ感が良かったと、すごく面白かったよっていう声をいただきました。のぞむくん、ありがとうございます。そして、これですね、ちょっと前回のメッセージをいただいててちょっと読めなかったので読みたいんですけれども、福島県じゃなくて、熊本県のマサさん、大阪生まれのお笑い大好きひーくん、バースデーイベントでコラボしたラグマイさんと石垣キングで夢の共演おめでとう3杯ということでね、前回ゲストに来ていただきましたラグマイさん、盟友もりもりさんが森崎仁として再始動、みんなで作ったねえパパをリクして新たな門出をお祝いしましょうということで、ひとやのねプラリネを楽曲提供していただいたもりもりくんですが、そうこの度改名いたしまして森崎仁として再始動をし始めました。はい、ぜひチェックしていただきたいんですけれども、でもともとねもりもりというアーティスト名でいろんな曲出してまして、まあそれもねサブスクで聴けるので、で今日はねマサさんからリクエストいただいたので、そのねえパパをオンエアしたいなと思います。ねえパパはですね、石垣島でミュージックビデオ撮影されました。すごくいい、何でしょう、美しい映像、そしてまあ曲もね娘さんがパパに向けて歌う歌詞になってますので、ウェディングソングとしてすごくおすすめでございます。それでは聴いていただきたいなと思います。もりもりでねえパパ。

石垣島の太陽をたっぷり浴びた甘くて濃厚な島バナナはいかがですか？ティーラ石垣島では新鮮な島バナナをはじめスムージーやケーキ、島バナナドライフルーツまで豊富にご用意。月桃茶もございます。石垣島の恵みをお楽しみください。インスタグラムティーラ石垣島で検索。

それではここでセルフ脱毛ティンク&サロンハイビスカスから体の疲れをリセットしたいあなたへ心地よいお知らせです。石垣市荒川のセルフ脱毛ティンク&サロンハイビスカスでは日々の疲れを癒すリラクゼーションを提供しています。サロンハイビスカスは完全個室、人目を気にせずゆったりと揉みほぐしをお楽しみいただけます。しかもお届き30分2000円からの圧倒的な低価格が魅力です。さらにリラクゼーションメニューは深夜12時まで営業。お仕事が遅くなった日でもその日のうちに疲れをケアできます。そして座るだけで尿漏れや腰痛の改善が期待できる骨盤底筋トレーニングチェアを石垣島初導入。揉みほぐしとセットで健康的な体づくりをサポートします。お隣には今島で話題の24時間営業セルフ脱毛ティンクもございます。こちらも最強コスパ、20分3500円からの料金設定となっております。ご予約詳細はホットペッパービューティー、もしくはインスタグラムセルフドットティンク SELF.TINK でご確認ください。はい、それではですね、続いてのコーナーに参りたいなと思います。それでは気になるアイドルニュースのコーナーです。このコーナーはこの1週間の中で特に気になったアイドルニュースをピックアップ、さまざまなアイドルの情報についてお話をしていくコーナーになります。それではBGM を変えさせていただきたいなと思います。はい、この曲でもう思いついた分かった方はいるかもしれませんが、マッチ石垣島熱狂ライブツアー開幕のニュースをお届けいたします。これね、ネットのニュースをちょっと取ってきたんですけれども、はい、歌手の近藤真彦の離島4カ所を巡るライブツアー、しまっていこうぜお待ちしてます2026が9日に行われた沖縄石垣島の石垣市民会館での公演で開幕。集まった約1000人のファンへの熱いステージを展開し、島をフットさせたということで、はい、でですね、そう、実を言いますと、まあ、自分もちょろっと投稿したんですけど、行けたんですよ、ライブ。はい、まあ、ちょっと当日急遽行けることになって、まあね、自分はねもちろん初めてだったんですよ、マッチさんのライブを見るのは。で、まあ、どんな感じなのかってすごく楽しみにしてたんですけども、まあ自分もね、結構うち姉がいるので、マッチさんのシングル曲は大体分かってた、大体というか、まあ、知ってる曲が多かったんですけど、で今回そのアルバム曲を一切歌いません、シングル曲でやりますということで、たくさんでシングルを歌うときにちょっとシングルのジャケット写真が目の前に表示された状態で歌って、あ、この曲何年の曲なんだと思って、でもやっぱり一番テンションが上がったのはもう後半最後の方の、はい、ミッドナイトシャッフルですかね。あのイントロもそうですけど、ずっと口ずさんでました一緒に。で、まあ一緒に隣にいた同僚といいますか、もうやっぱりミッドナイトシャッフルが一番盛り上がったということで、でやっぱりアンコールで、アンコールでこの曲ギンギアニーにされなくを、はい、歌っていたんですけれども、なんかあの石垣島の八重山高校の郷土芸能部とか、あとまあ石垣島のそういうなんか演目をされてるキッズとか、まあ、あの島のお姉様たちとかなんか共演されてたんですよ。すごくいいなと思って、はい、羨ましかったんですけれども、マッチさんね61歳なんですよ。で今度は62歳になるみたいなんですけど、なんか MC の中でいろんなお話をされてて、石垣島のトライアスロンにも参加されたことがある、44歳の時にされたらしくて、であとなんかね、やっぱ MC がすごく面白かったんですよ。なんかその同業というか、まあ、マッチさんってね、同じその同世代のアイドル組もやってたりしたじゃないですか。でそれをいじったり、あとはお客さんもお客様がやっぱりこう50代60代のお姉様たちが多かった感じなんですよ。でもすごく追っかけて、ツアー追っかけて、わざわざ石垣島に来てっていう方もいっぱいいたと思いますし、まあ、島のやっぱりその同世代、自分の40代より上の方たちがすごく多くて、ペンライト振って盛り上がってました。まあね、本当、まあ、もちろんそう生演奏だったんですよね、バンドで、バンド、そう、だからそれもすごく良かったし、でやっぱこう MC が面白いのはすごく勉強になりました。はい、なんかファンの方をいじったりするところも良かったんですけど、よくハロプロの道重さゆみさんがですね、ファンの方を変な人たちっていう表現して結構よくいじってたんですけど、マッチさんもねそんな感じで、お姉さんたちとこうなんかこう、まあ、直接1対1で会話するわけじゃないんですけど、

そのいじり合いが面白かったですね。はい、なので、まあ、今後のね自分の何でしょうパフォーマンスもそうですし、アナ62歳、61歳になりたいなってつくづく思いまして、本当に勉強になりました。はい、そんなマッチさんのニュースをお届けいたしました。それではですね、最後のコーナーに参りたいなと思います。最後のコーナーは、今週のつんくさん楽曲です。力強さと繊細さが同居するつんくさんのボーカルも魅力、つんくさんのボーカルが魅力が最大限に詰まった一曲です。アニメ DNA のエンディングテーマとしても大きな話題となり、またリリースから約1年という時間をかけてミリオンセラーを達成したという、まさにね皆さんに愛され続けてチャートを駆け上がった伝説的なアンバーです。はい、もう30年以上経った今でもね、多くのアーティストがカバーしたりね歌い継がれるスタンダードナンバー、ぜひ聴いていただきたいなと思います。つんくさん楽曲なんですが、この曲実はですね、作曲は畑さんなんですよ。で、作詞はつんくさんです。まあでもね、つんくさん楽曲としてご紹介させていただきたいなと思います。先ほどメッセージでもあったこの曲です。それではお聴きください。シャラン Q でシングルベッド。

はい、そろそろお別れの時間になっておりました。ですね、前回のメールでちょっと読めなかったメッセージが一つあったのでご紹介させていただきます。石垣市のジョーさん、子供たちがずっと夢の後先でを歌ってますわだということで、ね、先週ラグマイさんと、内原英二郎くん来ていただきましたが、はい、その時に今回の舞台の劇中歌夢の後先でをオンエアさせていただきました。はい、すごくいい楽曲で、まあ、もちろんね、劇中歌というからにはもちろん当日もね、はい、アットカラーのパフォーマンスが見れると思います。はい、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。自分もねこの曲大好きで、すごく口ずさめして早くね、こうまだね、そのどういう形になるかわかんないんですけど、ね、なんかサブスクとかで配信してくれたら嬉しいなって個人的に思っております。はい、そしてついに明日になりました舞台ですが、はい、ちょっと舞台の告知だけ最後にさせていただきたいなと思います。5月15日16日、はい、石垣市市民会館中ホールにて、はい、行われます。5月15日は19時の開演、16日は、13時と18時の公演がございます。大人2000円、高校生以下1000円、未就学児膝上無料ということで、多分皆さん SNS 見ていただいたら、チケット買える場所とかも分かると思うんですけども、直接ね自分にご連絡いただいたら、はい、先ほども言いましたが前売りだと、500円違うんですよ、当日だと500円アップしちゃうので、ぜひね置きチケもできますので、いけるよっていう今からでも大丈夫ですので、ぜひご連絡ください。初舞台頑張ります。はい、ということで、そろそろ最後ですね、本日も終わりたいなと思います。それでは本日もたくさんのメッセージどうもありがとうございました。ホチプロひとやの石垣キング、パーソナリティはアラフォーアイドル輝けプロジェクトホチプロのひとやでした。この番組はティーダ石垣島セルフ脱毛ティンク&サロンハイビスカスの提供でお送りしました。また来週木曜の20時半にお会いしましょう。最後はいつもの合言葉でお別れです。それでは行きますよ、せー

石垣島の太陽をたっぷり浴びた甘くて濃厚な島バナナはいかがですか。ティーラ石垣島では新鮮な島バナナをはじめスムージーやケーキ、島バナナドライフルーツまで豊富にご用意。月桃茶もございます。石垣島の恵みをお楽しみください。インスタグラムティーラ石垣島で検索。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス今夜もスタートです。月曜から木曜夜9時から11時にかけてワンマン DJ スタイルで音楽たくさんかけています。タイムトラックス5月14日木曜日担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さん一日どのようにお過ごしだったでしょうか。関東近県ですね、お天気の急変が昨日今日と続いておりまして、私は今日雨見てないんですが、ちょっと神奈川のあたりのお天気が大変だったみたいなんですよね。ニュースなどでも取り上げられていたと思うので、関東以外の方も目にされたかもしれませんけれど、いや驚きました。今日はいろんなところで雹が降ったりしていたようですよね。季節の移り変わり、いや夏も目前ですね、今年も早いですね、暑さが来るのが、なんて会話をしたと思ったら、同時にこんなにお天気 いろんなことが起きなくてもと思いますよね。皆さんは交通などの何か便の悪さでした、とか何か巻き込まれたりとかは大丈夫だったでしょうか。まだ雨が強く降っているエリアもあるかもしれません。どうぞご移動中の方はお気をつけて、この後ご予定こなされてくださいね。いや急にこうやって変わると心の準備もしていないからちょっと困っちゃいますよね。少しでも皆さんが今日楽しく終えられますように、ここから2時間どうぞお付き合いお願いいたします。 No matter what, no matter what, you got

runway. Time tracks.改めましてこんばんは。時刻は9時5分です。タイムトラックス水曜木曜担当 DJ ミルキーがこの後11時までいろんな曲をかけていきたいと思います。冒頭おかけしましたのはランウェイ。いやーかっこいいですね。皆さんはプラダを着た悪魔という映画はご存知でしょうか。そして最近そのプラダを着た悪魔の2が今まさに上映中なんですが、ご覧になりましたか？私まだタイミングがなくて行けてないんですが、でおさらいで1を見ようかななんて思ったら、あれちょっと、各配信サービスでももうちょっとなんか課金というか、プラスアルファ料金かかるんだと思って私はちょっと一旦やめてしまったんですが、おさらいもしてから見に行きたいなと思っています。ランウェイ力強く歩いてガシャッとこうポーズ決めてっていうのをやりたくなるような、そんなこの2026年のサウンドですね。ランウェイレディー・ガガとドーチでした。さあお天気について話題を皆さんに振ったところ、メッセージいただいています。岐阜県鏡原市も夕方は雷雨で7時頃には止んで今は落ち着いていますと教えていただいておりましたり、その他ですと帯広からラジオネームファイターズ大好きひーちゃんさん、北海道帯広は気温が上がらず最高気温18度でした。明日の最高気温は28度まで上がるみたいなので、なんか上がったり下がったりの日々が続くので体調管理気をつけていきましょうと呼びかけもいただきましたが、いやー10度も違うとなると疲れちゃいますね。また自律神経が乱れるっていうんでしょうか、わけもなく落ち込んでしまうような気持ちになったりとか、ちょっとそういうのは嫌ですね。こういう季節の移り変わりの時っていうのはそういうものだと自分で意識しながら過ごせるとちょっと楽かもしれません。戸塚のオレンジ F さんは悪魔まだ見に行けていませんと。見に行きたいですね。戸塚今日お天気大丈夫でしたか。達也さんはこんばんは、ようこそお越しくださいました。サッタンさんはプラダを着た悪魔2見てきたばかりと、あいいですね、この見てきたよっていう報告だけでこうあらすじを言わないでいてくれるのが優しさを感じますね。そして明日仕事が休みなのでお酒をちょっと多めに飲んでますなど現在のご様子を教えてもらっています。あこれやっぱ北海道って広いんだなって思うのが、先ほどの方と最高気温が5度ぐらい違いますね。今日は1日肌寒かった北海道最高気温13度ぐらいでしたとあーちゃんさんからいただいております。かずくまさんこんばんは。そしてホーリー2号さんからは今週初ランしました、体重が少し減っていました、でもこれ瞬間風速かなと、安曇野ファミリーですね。ホーリー2号さんありがとうございます。さあ今もうたくさんいただいているハッシュタグ T アンダーバートラックスのメッセージを一度に読み上げさせていただきました。参加型の皆さんありがとうございます。ハッシュタグチーアンダーバートラックスで番組へのリアクションこの後もお待ちしています。番組メールアドレスもございます。タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp です。ミルキーのスペルがちょっと変わっていまして MILKE

はい、というのが私の名前となりますので、タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp でこの後もメッセージお待ちしております。さあ、お天気の話していたらもうなんかもう10分ぐらい経っちゃいましたね。今日もいろんな話題で皆さんとコミュニケーション取れていけたらなと思っております。冒頭は最新のあたりから楽しんでいきましょう。

ディズニーチャンネル出身のスターデミ・ロバートフィーチャリングコブラになります。ファンタジーという曲になります。今風かっこいい、そして短いですね。1曲が2分と20秒しかありません。今時の楽曲です。2026年のナンバーを聴きいただきました。続いては去年リリースのナンバーですが、マライア・キャリー、シェンシーやケラーニと世代を超えた歌姫たちのコラボレーションです。シュガースイート。

改めて曲紹介です。マライア・キャリー、シンシア・ケラーニのコラボレーション。マライアが57歳、シンシアが29歳、ケラーニが31歳。そしてシンシアはレゲエ、ケラーニは R&B をこのメインとして活動しているアーティストですから、世代もそしてジャンルも超えていい曲ですね。シュガースイートでした。

さあ早速メッセージをいただいております。ふつおた、ミルキーさん、リスナーの皆様こんばんは。 X が不具合で投稿ができないのでメールで失礼させていただきます。今日も京都って FM イルカより2時間サイレントリスナーではありますが、最後までよろしくお願いします。昨日は麻婆豆腐と肉団子を食べて、今日はホイコーローを食べました。ミルキーさんは乳麺好きですか？僕はめっちゃうまいので大好きですと。写真がですね2枚添付されているんですが、すごいんですよこの方、ちゃんとランチョンマットを敷いてですね、その上に主菜が1品に副菜が3品にメインディッシュがあってみたいな、こうすごく丁寧な暮らしをされていらっしゃいますね。と言いますか、この時間にですね、ちょっとお腹が空いちゃって困るんですけれども、そして X が不具合というのは先週くらいからですかね、なんだかちょっと投稿してもすぐ更新が反映されないですねなんていう投稿をちらちら SN 上で拝見いたします。ちょっとそんなのもあるかもしれませんが、聞くだけでももちろん大丈夫です。そしてよかった、ラジオネームがついてないのでラジオネーム言えないなって思ったんですが、横須賀線さんでした。横須賀線さんありがとうございます。よく乗ってます横須賀線横須賀線じゃないですね、私が乗ってるのは京急ですね。その他ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、熊本は先ほど午後4時頃にも4時頃にものすごく雨が降りました。その後雷がちょっと鳴ってました。これから楽しく拝聴いたしますと。さくらんぼさんありがとうございます。熊本もすごかったんですね。いや本当局地的だけれども全国的に今日はお天気急変っていうのが特徴ですよね、きっとね。いやびっくりされた方多いんじゃないですか。ニュースなんか見ててもちょっと水没の映像とか出てきて、あれと思って驚いてしまいました。皆さんの無事を願っております。さあ今日は皆さんとどんな話をしようかなんていうのを、だいたい番組冒頭を番組の中でですね、何話そうかなっていうの番組始まる前に考えてたりするんですけど、今日もずっとお天気の話題ですね。さあ今日はちなみにどんな話をしようかなとか、またどんな相談をしようかなっていうのを考えてたりとかするんですけれど、この4月から1ヶ月経ってだいぶ自分のそのスケジュールとかがタイムスケジュールが取れるようになってきたんですね。この時間にちょこっとご飯を食べておくですとか、この時間に

この番組の事務作業を詰めてやっておくとか、選曲はこの時にとか、新譜を調べるのはこの時間にみたいなスケジュールがだんだん取れるようになってきて、それでいろんな整理整頓をしようっていう気持ちがどんどん湧いてきてですね、ふと気がつくと、あ、これも必要、あれも必要と思って、サブスクリプションっていうんですか、なんかいろいろ課金したりするやつがですね、非常に大変な量になってて、それを整理整頓したいなっていうのが、この新年度明けて1ヶ月で、非常にその気持ちが高まってきたので、皆さんどうですか、そのあたりっていうのを今日聞こうかなって思っていたんですが、暇があったら皆さん教えてください。皆さんのサブスク状況などもお待ちしております。さあ、音のタイムトラベラー、違いますね、音の時間列車タイムトラックス、この時間はおおむね80年代90年代の楽曲も一緒に楽しんでいく時間となっております。さあ、今日は80年代90年代どちらでしょうか、お楽しみいただきたいと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで、

さあ1986年リリースです。デバージのリードシンガーエル・デバージのソロ曲になります。デバージは10人くらいの兄弟で結成されたバンドですが、エル・デバージは5番目くらい。フーズ・ジョニー。

6曲すべて1990年代リリースの楽曲をまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリージブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっと

その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、あそうそうここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。あもう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聴いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分ここまで、ちょっとゆったり体揺らせて揺らしていただけましたでしょうか。あここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。ラストマイル

アフターセブンレディオアノットをお聞きいただいています。多分高い声で可愛く歌い上げているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、あそこのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう一人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、あそれは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブン、レディオアノットでした。

お聞きいただきましたのはフレディ・ジャクソン Rock Me Tonight でした。珠玉の3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです。一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のけいちゃんさんもありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような、ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね、この後まだ外にいらっしゃる方はくれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

今夜のラストナンバーはベリースペシャルです。1981年リリースの名バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聞きの環境によってもしかしたらあのプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、あいい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらず、ほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんて書けておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても、小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバード .co.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ふう、よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。あの、私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、うん、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性。
1: そうです、キラキラでね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます
1: 、はい、こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
2: はい、あと2本もある。
1: そうでもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
2: うまくいかない。
1: そうそう

0: そう、生活がうまく進まないんですよ。
1: なるほどなるほど、まあ、そういうこともあるでしょうね。
0: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね。
1: なるほどなるほど。
0: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど。
1: ありますね。
0: まあ、このねたくさんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ、うん、
1: そのブランドとは？
0: は、リサブランカっていう、うん、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて、うん、4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました、
1: うん、
0: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
1: そんなことあるんですね。
0: そうなんです、好きすぎて
1: ファンが販売員になる。
0: そうそうそうそう、立たせてください。
1: すごいじゃないですか。もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じなんですよ。
0: 本当にそうです。
1: すごいですよ、
0: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれてそのエリアにいるんで、
1: はい、
0: ずっと楽しくて。
1: ありますね。
0: あります。でしかもお客様が来てそのつけたりとかどれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、あの僭越ながらずかずか入っていって。
1: お、どうでした？
0: すごい、お客様はこっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、はい、でずかずか入っていって、
1: うん、
0: 私遠くで見てたんですけど、うん、赤の方が好みでした。
1: あ、なるほどね。それでも正直に言っちゃった方が
0: そうなんですよ、
1: いいのかもしれないですね。
0: 感想言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、うん、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
1: いろんな仕事してますね。
0: いや本当それはお手伝いで、
1: うん、あ、なるほど、
0: 行かせていただいたんですけど。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: それぞれに感じていることはあるでしょうね。
0: ね、はい、そうそうそう、声かけてほしくないとかねいろいろありますけど。
1: 買う側としてはね。
0: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね、はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてドビーさん、うん、これまでのね放送でいくつかコメントいただいてますよ。
1: はいはい、
0: はい、
1: たくさんありますね。
0: そうなんです。15回放送日家のエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、はいはい、まずヒロさん、はい、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、
1: うん、
0: ということで、うん、確かに広報の方がご出演って今までなかったですね、
1: はいはい、確かに、
0: うん、
1: そうかもしれないですね、
0: うん、なんかその作り手本人じゃなくてその広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、
1: うん、
0: こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
1: そうですね、まあ、そこは、やっぱりエッキーさんの、
0: うん、
1: この腕が
0: トーク力がね。
1: そうですよ、
0: うん、
1: 下手したら僕らよりメディア出てはりますから。
0: いやすごいですから、はい、有名人ですからね。
1: そうなんですよ、
0: 高校さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、うん、神戸の日家ビルは1階がグッチなのでノビーさん絶対知ってますよ、ご安心ごと。
1: あの僕がグッチに行っている人間だと思われてる。
0: やっぱりねノビーさんクラスになるとね、
1: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことありますけど、うん、入ったことないので、
0: うん、
1: はい、
0: あ、でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
1: 分かりやすいですね、
0: うん、
1: はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので神戸、
0: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
1: あのね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ、旗艦店が、
0: はい、
1: うん、あれはね、あの、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
0: うん、分かんないです、
1: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、
0: うん、じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを神戸
1: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
0: あ、そうですね、大きい都市だとね、
1: うん、混
0: んでたりとか離れたりしてね移動がめんどくさいとかありますもん ね
1: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこまで揃ってるのって、
0: うん、は
1: い、
0: そんなに揃ってるんですね、
1: はい、
0: じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、
1: 神戸でハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします、
1: はい、
0: そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中神というブランドの中神さんに出ていただいた回なんですが、はいはい、
1: うん、
0: あの後日中神さんからご連絡をいただきまして、
1: はい、
0: あの中神さんのお知り合いが、はい、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうで、
1: そうだったんですね、
0: はい、まさか中神さんとノビーさんがつながるなんてというような、
1: そうですね、僕は初めて、まあ、初めましてですけど、は
0: い、いただいたということでした。
1: そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
0: ね、ありがとうございます。いろんなところでねつながりってあり ありますね。
1: ありますね。
0: はい、ということで皆さんぜひコメント

0: あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、
1: はい、
0: シーンとかもぜひ教えてください、
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、
1: はい、
0: これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます、
1: はい、
0: はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバンというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさんよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
2: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
1: すごい、22、
0: はい、
1: 22年前です
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
2: あ、そうです、今年の3月に卒業したばっかです、う
0: ん。どちらの学校に行かれてたんですか？
2: 池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました、う
0: ん、おー、それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
2: はい、そうです。
0: 専門学校ってのびーさんなんかイメージありますか？
1: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
1: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります、
0: うんうん。でもアパレルのね、専門学校って、
1: そうなんですよ、どんな感じなのかっていうの ね、
0: どんな感じなんですか？
2: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん、
2: でもその学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だし、その学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、
0: うん、
2: もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: へー、専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
2: 2年生が主に、
0: うん、
2: で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: うん、そう、へ
2: ー、で自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、へー、
2: そのコースがそのブランドを運営していくにあたってのその流れだったりとかを勉強できるコースで、
1: うん、
2: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけど、リクト様そこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか、
2: はい、そうです、
0: 売っていくのかとか、
2: はい、
0: へー、
2: もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、
0: はい、
2: そうですね、
0: うん、何人くらいのその生徒さんなんですか？
2: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もうほんと少なくて2人
0: だったり、
2: うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて。
0: あ、そんなに違うんですね。
2: それによってもう資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
0: うん、
2: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも1人1台、はいはいはい、もらえるし、トルソー、うん、ボディとかも全員1人1台もらえるから、
1: ね、
2: 13人分のを用意するってなって、うん、わーみたいな
1: めちゃくちゃいい環境で
2: そうなんですよ、本当に
0: 資
2: 材とかが恵まれてて、
1: うん、
2: もうそこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら1人1台のミシンじゃないこともあるんですかね？
2: あ、そうです、自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、一、うん、人一台トルソーもらえてないみたいな。
0: あの人形ですか？
2: そう、人形ですね。
0: マネキンか。
2: そうです、
1: すごい。
2: みんなで共有みたいになったりとか、
0: うん、
2: ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
2: とかもあるみたいなんで、うん、まあ、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
0: すごいですね、密着指導みたいな。
2: そうなんですよ、本当に、
1: 相当こう効率の良い、
0: うん、
1: 学びが提供されてる感じですね。
2: はい、
0: なんかあの塾みたいですね、あの1対1で先生が教えてくれる塾
1: みたいな。確かに個別指導みたいなね。
0: そうそうそうそう、うん、へ
1: え、
0: そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
2: もともと 自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ、もう高校の
1: 入らなさそうですね、確かに
2: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりで、

0: 元々やってて、でも受験期にその志望校に落ちちゃって、そっからもう自分の生きる希望をなくしたっていうか、もう本当に自分のしたいものを、
1: 吹奏楽を諦めようと、
0: そう諦めようと思って、自分の好きだったものをもう自らの手で諦めてしまったから、捨ててしまったから、もうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、その辺の高校行って、もう適当に生きてはいいやと思って、もう本当に
1: だいぶ
0: 病んで
1: 落ちちゃったんですね、その時にね。
0: でその高校を卒業すると年に就職か進学かどっちって、
1: まあ
0: 選択迫られたんですけど、まあ就職したくないし、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、どうしようってなって、だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、もうとりあえず洋服行ってみっかっていう、なんか軽い気持ちでファッション系に入り込んだのがもう一番のあれですね。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
0: そうです。だし小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだから、もうそうなんですよ。そ
1: う、なんかもう今ね、すごいちょっとイメージがバチッとあったというか、今日もあのがっつりとあの革ジャンで、
2: ね、
1: さっきは若干サウンドが入っておりますけれども、あの革ジャンとあの何ですか、口のピアス、でお越しいただいて、
2: はい、
1: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
2: ロックな感じ、
1: ロックな感じの、
0: ロックだけにね。
1: あ、面白い、さすが。そういうお茶目なとこもあるみたいな。
2: で一旦行ってみるかで行ったら、もうそこで開眼したっていう。
0: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、もう言っちゃ悪いけど、もう一応提出物だけは出そうみたいな、もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、2年生の最後のファッションショー制作の時にもう開眼した感じで、
2: あ、じゃあもう本当に最後の最後、
0: 最後の最後、
1: でその何があったんですかそれは。
0: え、なんかもう急に舞い降りたんですよ、
1: ファッションの神様が。
0: ファッションの神様が、
2: 神様。はい、
0: よく自分なんか帰り道、帰るのしんどくて、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、もう日頃のマイルーティーンで
1: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に
1: それ友達とですか。
0: あ、もう一人です。
1: それタムロじゃないですよ。
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな。
2: あ、本当に帰りたくなかったですね。
0: 本当に帰れなくて、もうそこでいろいろ考えてる時に、もういろいろ降ってきて、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ収集源っていうか、
1: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
0: 結構難しいですね。
1: そうか。ちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
2: そうですね、
1: どんな感じだったのか。
2: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね、
2: でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
0: はい、そうです。なんか作れないものはないなって思ってて、それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、もう変な、言っちゃ悪いですけどトグロみたいな、なんかうんちみたいな、なんかすごいものを
1: はっきり言いましたね。
0: つけて、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、自分の理想とするものを作れて、もうこれもう作れないものないじゃんみたいな。そっからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインして、そっから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあんまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、
0: はい、いろいろ
1: 急にそれがパンって弾ける体験があった、
0: はい、そう
1: です、ということですよね、
0: はい、
2: 神様ですね、本当に降ってきた感じ で
1: やれと、ね、すごいですね、
2: じゃあそれをきっかけにデザインするって、作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
0: はい、そうです。
2: 今はどんなお洋服を作られてるんですか？
0: 自分はなんかリアルクロー

0: ースとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
1: うん、普段着る服、
0: そうですね、うんうん、
2: リアルクローズ、
0: リアルクローズ、うん、はい、それもなんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、うん、一番好きなブランドがあのコムデギャルソン、川久保玲さんの、
1: はい、
0: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、もう普段着じゃ着れないっていうか、
1: ショーの時とかそうですよね。
0: そうなんですよ、もうどっちかって言ったらもう衣装系の方が自分向いてて、
2: なるほど、
1: うん、そうですよね、確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服ってあの普段着る服もありますけど、うん、あのどうやったらそれ着れたのとか、うん、あのなんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るって、
0: そうですね、そっちを作った方が自分の軸が守れるっていうか、
1: うん、
0: 自分の作りたいものが明確にあるから、うん、そっちの方が手が動きやすい、
2: あの経費で落とせる系の服ですよ、だから、
1: うん、
2: ステージでしか着られない、
1: あ、そういうことですね、うん、です確かに、そっか、ステージ衣装でもありますもんね、
0: はい、
1: うーん、
2: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
1: そうですね、普段着るとね難しいですからね、
2: そうですよね、だから、うん、あのそのなんですか、舞台とか見られるということを前提にした服っていうことですよね、
1: はい、うんうん、税務署も安心のそのブランドはオルバンですよね、
0: はい、オルバン
2: です、はい、
1: メンズレディースなんかあるんですか、
0: もう特になくて、うん、もうなんて言うんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
1: はい、
0: それもなんか自分さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが あって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、
1: うん、はい、今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いシャンとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると、
0: あ、そうですそうです、うんうんうんうん、その通りです本当に、ちょっと緊張してて今言ったけど頭が
1: なんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている、
0: はい、うん、本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、
1: うん、
0: 演じれるみたいな感じのコンセプトですね、ちょっと分かりづらいけど、
1: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね、
2: うん、そうですね、なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、
1: うん、
2: ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
0: ありがとうございます。
1: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか。
0: それもなんか専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、うんうん、まずそれぞれ自分でブランドを作ってそこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、
2: うーん、
0: 3年生上がるとともにオルバンを作りました。で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、
1: うんうん、
0: 一応言っちゃえば学生ブランドですね、
2: うん、
1: そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか。
0: でもあんまいないんですけど、一人だけ、
1: うん、
0: あの2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、うん、最近いろいろ活躍してて自分の大好きな先輩ですね。
1: じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
0: いや、もう超えていきたいですね。
1: じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてますということで、1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか。
0: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、
1: うんうん、はい、
0: なんか自分結構気分が落ちやすくて、
1: うん、
0: でその時に一番助けられてるものって何って考えた時に、もうずっと俺音楽聴いてるんですよ。もう

0: 中寝る時も YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、電車中も移動中も全部、洋服作ってる時も全部よもう音楽聴いてる状況で、
1: 大好きなんですね音楽も。
0: なんか聴いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな感じで、この曲とかはこのもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、なんか聴いてると元気になれるっていうか、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
2: ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。
0: 乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、
1: じゃあもうそれでいけちゃうわけですね。なるほどなるほど、田村先生も今は
0: 神ですその人は。
1: なるほど
2: じゃあ足取り軽く皆さんもね、
1: そうですね、
2: 聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: M フローでプリズムお聞きいただきました。あのファッションに目覚めたきっかけはねさっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテムの聞いてみたいです。ありますか？
1: その時はあのパラグラフっていう、うん、あの言っちゃえばストリートブランドなんですけど、はい、そう今まで自分ブランドとか本当興味なくて、うん、それも中学校後半とか高校本当初めの時、うん、で友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、
0: はい、
1: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで T シャツだけで、うん、はみたいな、はい、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、もう本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
2: 桁が違いますもんね、
1: 桁が違う、間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思って、それでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、うん、そこからいろいろ洋服の世界っていうか、うん、洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね。
0: じゃあそのお友達が

0: ラクライフの T シャツを提案してくれてなかったら、もしかしたらこの方向に行ってないかもしれない
1: ですね。
0: へえ、すごい大事な。
2: 思い切るって大事なんですね、そういうところね。
1: そうですね、
2: 学びだな。
1: 結構頑張って1万円札出してタイガー

0: 通年売ってるやつって言ってますよね。
1: 通年売ってます、
0: じゃあやっぱりのびさんも1万円ず
1: つ。お金じゃないですよね、そうですよ、ほらほら、ほらプロがおっしゃるんです
2: よ。いやいやいや、
1: お金じゃない。
0: そこからどんなお洋服のジャンルを今までって着てこられたんですか？
2: 自分は本当に金の使い方がダメで、
1: ダメで、
2: でも本当にもう勉強しなくて、お金の使い方を、だからもう着るっていうことはしないんですけど、服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、海外のブランドなんですけど、ナターシャ・ジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間のもう全裸のボディの、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
1: これはレディースなんですか？
2: レディースですね。
1: へ
2: ーとか、もうビビってきちゃって、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、なかなか買えなくてみたいな。
1: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ。
0: また桁が1個
2: また震えちゃうぜ。
1: すごいぞこれは。
2: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
1: ジャケット6万円が安く見えますもんね、なんかね。
2: そうなんですよ、
0: でも分かります、なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこういうこう第一線で活躍されてるブランドさんとかって、どんどん金額がやっぱり当たり前ですけどね、上がってくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
1: だから芸術品なんですよね、もうそのここまで来ると、日常使いのものではないというか、そんな気はしますね。
0: そうですよね、
1: すごいな。
0: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
2: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか、街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、たまにもう意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエ、をもう全身に着まくって、もう腕とかもはめて、ヘアゴムで留めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで、自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔人で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに、え、何やこの人みたいな、私も外人さんとかもワオみたいな感じで見てくれて、もうそれがもう快感で脳汁ドバー、
0: 来た来た来た
2: 来た来た、気持ちいい、これなんですよみたいな。
1: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、着ている時に、その人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られるというのがとても気持ちよかった、
2: 気持ちいいんですよ本当に。
1: そこから目覚めてしまった私は。
0: 今調べて、あ、この方だって思いました。
1: あ、知らなかったですか？
0: あ、なんかお顔見て分かりました。
1: はい、
0: 有名な方ですよね。
1: まあ、昭和っちゃ昭和ですね。
0: ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような感じ。
1: あ、そうですそうです、
0: 白髪というのか、レインボーカラーに染めてらっしゃる。
1: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
0: あ、そうですか、はい、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、ゆきとさんも行かれるのかもしれないですね。
2: 行きたいですね。
0: 今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は？
2: 自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、本当に自分の洋服に回せるお金がないから、
0: 作らないといけないですもんね。
2: もう全部試験に回っちゃうので、ずっとユニクロとか、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとかをもうずっと使い回しで着てる感じですね。
1: 今投資をしないとってことですね。
2: そうですね。
0: そうですよね、作り手さんでもあるから。
1: そうですよね。
0: でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
2: あ、そうです、
1: なんかレザーのバッグなんですけど、なんていうんですか、チェーン、
2: はい、
1: しかもガチのやつ、
2: ガチのやつで
1: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
2: はい、
1: ホームセンターで買ったんです。
2: そうです。

0: すごいですよね。
1: すごいですすごいです。
0: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに、
1: 金属のねガチャガチャしてる重たいやつを ね
2: これ4キロぐらいして
0: ですよね。相当重いっすよねあれ。
2: もう革ジャン着てるから、うん、もう持ってけるっていうだけであって、うん、T シャツとかでこれもう
0: 確かに
2: 乗っけたらもう肩こりみたいな。
0: なんかその肩がつきそうですよね。
1: もうチェーンの跡がね、
0: 跡が、
1: うん、そうですね。
2: 本当に
0: ね。
2: 私もう手がめっちゃ臭くなるんですよ。
0: そうか、筋肉だから。そういう配慮してないから。
2: そういうデメリットがあるから、もう常日頃 お手拭きをいろいろ何枚か。
0: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけど。そっか。
1: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
0: そうですね、
1: うん、
0: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないという。
1: そうですよね。
0: そうですよね、うん、若い時これやってたんだっていう、
1: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね。
0: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、
1: はい、
0: 収蔵される
2: そうですね、
1: うん、
0: そうですよ、うん、リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、はい、
2: ぜひ見に来てね。
0: 何をアピールしてる
1: ではここで2曲目いきましょう、はい、リクトさんまたご紹介いただけますか、
2: はい、あの曲名はその記号で あれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、はい、もうなんか電子音系の、
0: はい、
2: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
1: うん、
2: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、
1: うん、
2: もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやる時とかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
0: うん、
2: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
1: あーちょっとなんかゾーンに入るというか。
2: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
1: うんうん、
2: でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたらあなんか去年のこれもう大変だったなとかなんか思い出す、
1: うん、
2: 結構なんか思い出の曲ですね。
1: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
2: そうですね。
1: あー、その大変な時を乗り越えた一曲ということですね。はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
2: ないですね、
1: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりましたね。
0: ないんですよね。
1: ないんですよ。ノートの方には載せておきますので見てみてください。
0: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
1: ごめんね。
0: どうぞ。

0: 花飾りみたいな曲をお聴きいただきました。
1: みんな分かってくれてる。
0: はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じで、もう直感で決めていく感じで、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
2: そう、でも前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、
0: はい、
2: 雨降るって言われて、あじゃあもういいやもうこれみたいな感じで、
1: あそこは考えるんですね。
2: 考えました。
1: あなるほど、
2: 真っ白のスカートだから、
1: あそうかそうか、
2: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに
0: 下がります。
2: 結構なんか口元緩いから、結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって染み抜きしないとだから、ね、でもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、今日生えてきちゃって嫌な感じだなっていう
0: 口にねピアスを3つされててね、
1: そうやっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
2: 漏れ出しますね。
1: なるほど、
2: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
2: ああ全然あのティッシュオフで。
1: ああなるほど。夜は取らない？
2: 取らない、ずっと四六時中つけてます。
0: うん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
1: 一部です。ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
2: あもう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: あそうなんだ。お
0: すごい刺さりそうな、
1: 刺さりそうな、
0: ね、
1: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど。
1: 勉強になります。
2: 勉強してください
1: ちゃんとすいません何も知らなかった
0: 、でもそのなんかアイテムを感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、
2: はい、
0: それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
2: いやでも自分は本当にトップスから決めます。
0: トップスなんだ。
2: トップスですね、
0: うん、じゃあ今日もまずはライダースから、
2: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
0: はい、
2: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部もう穴だらけなんですよ。もうみんなが知ってるもうダメージじゃなくて、もう膝とかもうここまでもう穴が開いてるみたいな、
0: 太ももの中盤から
2: もう言っちゃえば下着が見える。
0: ああなるほど。
1: それご自身でやったんですね。
2: もう経年変化で。
1: あ勝手に、
2: 勝手に
1: 自然に、
2: 自然に。
0: あじゃあすごいめちゃめちゃ履いてたってこと。
2: そうなんです。
0: でも元々がデニム、
2: 元々の普通のデニムだったんですけど、
0: ダメージではなく、
2: そこから多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、それも寒いからデニム履けないなっていう、
1: なるほどなるほど、
2: 自分
1: 穴が開いちゃって寒いから
2: 寒がりだから
1: ちょいちょい可愛いのやめてもらいます。ちょっとなんか
2: アスレパンでいいやみたいな。
1: そうか、はい、
0: そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそう、
2: ないです。
1: 寒いから履けない
0: 、
1: うん、そうそうそう
2: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、なんか容姿が気になってて、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、あまあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、納得してくれたから、まあ、やっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、まあ、自分の着たいものを着たいよねっていう、なんかもうコンセプトでやってる以上、やっぱみんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど、背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、もうそれと同じで、だからもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、そうだからそれをお伝えしました、その方には。
0: だから
2: そう本当にな
0: んかでもついついこうちょっと個性

0: 的なものとか、うん、普段自分が着ないものを手にするとなんかこう見られるんじゃないかなとか、なんかそういう誰も持ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのがこう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、なんかそこはどういうふうに思ったら乗り越えられるんですかね。
1: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、うん、例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、
0: うん、
1: 僕は、
0: うんうん、
1: なんか変な人いるって思ったけど、
2: うん、他の人がね、
1: そう、はい、変わってる人が見てもなんかうわーって思うだけで、うん、そんな気にしない、もうそんな感じで、うん、なんかうわーってなんかすんごいファッションをしてる人とかいてもなんかすんごい露出の激しい服とかてる人いてもなんかそこまで別に思ってないから、
0: うん、
1: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか、
0: うん、まあ、確かに一瞬はあってなんか思いますけ けど一瞬で済むのかもしれないですね。
1: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、
2: うん、
1: なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
2: パラレルワールド、うん、別の世界、
1: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
0: うん、
1: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
0: うん
2: うん、なるほど、
1: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
0: あ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も、
2: 大魔神ね、はい、
1: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、もう誰も見てない、
0: はいはいはい、
1: もう俺だけの世界みたいな感じで、もうカッカッカッカッカッカみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッカッってラフォーで行きました。
2: すごい自信がないとできないですね、なかなか。
0: うん、
1: でも結構心臓バクバクですけど、うん、やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかして、もう気分上々上々上々みたいな感じで、
0: うん、
1: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます、う
0: ん、なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
2: そうですねちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない
0: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
1: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道。
2: 僕は逆に何を着ればいいですか、その時は。
1: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
2: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか二人でいたらさすがに何かのコンビやと思われますよね絶対ね。
1: ジャガジャガみたいな。
2: よろしくお願いします
0: あのパニエってスカートをふわふわにさせる、下に履く、
1: そうです、
0: なんか レースというか、
1: あのボリュームかさ増し用の、
2: かさ増し用、はい、
0: あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
1: モコモコです、
0: うん、じゃあ黒のモコモコでのびさんも、
2: はい絶対やります
0: 絶対やらないな、これは。
2: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですか、むしろそれ。
1: 乗りますよ、ペアルックだったら。
2: ストリートスナップ的なやつで。
0: そうですね、
1: うん、行っちゃう、防具に乗っちゃいますね、これ。
0: 防具でね、行っちゃいますね。
2: どうしよう、全部フルシカトされたらいい
0: その時は DJ ノビーを出すのか、
2: 出さないでしょうね
0: 福永さんで行くのか。
2: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じはしますけど
0: 出していきましょうね、
2: はい、頑張ります、
0: はい明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをねここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
2: はい、
0: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
1: 今4月ですよね、
0: 放送は5月そうですね、
1: 5月
0: 半ばです。
1: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、
0: うん、
1: なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
0: スウェットパンツ、はい、
1: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるって感じ、だるってなんか締まると

0: もあるし、うん、なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ表情が変わるアイテムだなって思ってて、そうだからスウェットパンツもいろいろサイズあるけど、スリムめなスウェットパンツとか、はい、もうダボっていうなんか昔のなんか あります、あのヤンキーみたいな感じのやつとかも、うん、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、うん、スウェットパンツめっちゃおすすめです。
1: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリムめがいいんですかね。はい、
0: そうかな、そうですね、
2: うん、
0: スリムだけだとなんかダボみたいな、
1: うん、
0: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れるやつとか、
1: そうですね、そう形コードがついててキュッと絞ってでき
0: る、形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います。
1: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
0: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかってあるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとかかな。なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うーん、夏には良さそうですね。
0: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
1: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとそのなんですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツみたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると思ってるよりかは綺麗めに着れるのかもしれないですね。
0: スポーティーな感じとかでも全然合うしな、うん、上が帽子なんて言うんだろう、 N2Y のやつ、
1: あ
2: ニューヨークヤンキース、
0: そうそうそうそう、
2: はい、
0: そうとか、うん、外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上なんかいろいろピチッてしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、うん、なんかあこういう合わせ方もあるんだとかあるから、
1: あニューエラーの曲みたいな、
0: そうそうそうそう、うんうん、そうですそうですそうです、ニューヤンキースとかニューエラーとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う、
1: うんうんうん、じゃあノビーさんスウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あ、まあまあ、パジャマ的なやつは持ってますけど、
1: うん、お外用の、
2: ないないない、
1: じゃあ
2: ちょっとでもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
1: どうですか？
0: 僕ユニクロです。
2: あじゃあユニクロで、
1: あじゃあユニクロのスウェットパンツを一回買って、まあ、最悪ねうまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですから。
0: そうですね、
1: うん、
2: まあね
0: 保険で、
1: はい、そうですよね
0: 使えるから、
1: うん、
2: ちょっと頑張ります。でも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
0: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
0: はい、
1: それをじゃあトップスで、
2: トップスでね、
0: トップスで締める。
2: なるほど、
0: はい。
1: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
0: スリムよりがいいのかな。
2: うん、うん、
1: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
2: そうですね、
1: トップスをカジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか？
1: あ、確かに
0: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなと思うけど、
2: うん、
0: なんて言うんだろう、グレーだったりとか、
2: うん、なるほど、
0: もいいし、
2: 上は何色合わせたんですか？
0: 上はなんか何でも合うんですよ、黒だったら。
2: はあ。
0: 自分の中では、
1: うん、
2: 赤でも白でも、
0: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、
1: うん、
0: そう何でもそういけるから。
1: そうですよ、だって MB さんだって黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、ね、お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって
2: 言
1: い
2: ました
1: 、
2: ね、黒だ、
1: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
0: そうですね、
1: 変な話お子さんと一緒にお出

0: かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
1: 黒か
0: ね、
1: はい、
0: 洗えますし、
1: ちょっと買います。
0: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから。
1: そうですね、
0: うん、うん、はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のセットパンツ、
1: はい、
0: 買ってみましょう。はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
2: はい、あのオルバンは一応今年の3月に卒業、学校卒業して今継続してやってるんですけど、あのまだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間にあの展示会をやります、
1: うん、
2: その展示会とかもまずは自分の名前とかその自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
0: うん、
2: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
0: うん、
2: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
2: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
0: はい、
2: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
0: ありがとうございます。インスタですよね。
1: はいはいはい、
0: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、
2: はい、
0: ALLVAIN
1: アンダーバーオフィシャル、
0: オフィシャル、
1: はい
2: はい
0: はい、SNS とノートの方にはあのリンクをつけておきますのでぜひチェックしてみてください。
1: チェックしてみてください。
0: これやるなら東京ですか？
2: はい、そうです。渋谷か原宿近辺で、
0: うん、うん、
2: やろうっていう話にはなってるので、
0: はい、その時は、パニエ大魔神のネクトさんもいらっしゃる当日
1: どうでしょう
2: かもしれないね、
1: かもしれないじゃあ黒で僕は、
2: はい、
0: 行かないといけないですねその時だったらね同じルックでもねその会場だったら大丈夫ですか、ね、
1: 会場だったらね、
2: そうですね、
0: うん、
1: どうなんでしょうか、僕のリスナーが変に押し寄せた何しに来てんねん君やろね
0: 黒パニエ大魔神ののびさんを見に、
1: そうですよどうなることやら
0: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください。はい、はい、ではリクトさん最後の1曲をまたご紹介いただけますか？
2: と自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、
0: はい、
2: 自分が中学校3年生の時にあの自分埼玉県出身なんですけど、
0: うん、
2: その吹奏楽埼玉県での三強って言われてるのがあって、
0: はい、
2: 1個目が春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、
1: うん、
2: 埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、うん、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ、うん、毎回全国大会に行くみたいな学校で、
0: うん、
2: で中学校3年生の時にあのその春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
0: うん、はい、
2: まあ、この年はちょっとあの春日部共栄学校はあの銀賞で金賞取れなかったから、
0: うん、
2: ちょっとこれは東海大学の音源借りてきたんですけど、
0: はい、
2: まあ、この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、
0: うん、
2: なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
0: うん、
2: 自分担当の楽器がサックス、
0: うわかっこいい花形じゃないですか
2: でやってて、もうたまにあサックス買おっかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
0: うん、
2: そう、その中で一番この曲は吹奏楽の中でまあ、2番目くらいかなに好きです。
0: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの

0: の森ということで、最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのドイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ ノビーと
0: 直江司でした。またねー。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、名前、片ブギというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にあります

コミュニティ放送局西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

かがだったでしょうか。まあ、改めてね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ、改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ、沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。

4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあ、そして、読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それではメンソーレ読谷では皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所、曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで、撮影したお花の写真などぜひね、フォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、まあ、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。まあ、リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの、例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない、島の伝説など6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これね、いいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね、海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、このあたりはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では、炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかね、ちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。まあ、皆さん、こう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定で、ガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に、開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね。焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちら、また自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス棟前で、お酒もね、いろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニエアのラウンジ体験、なんかね、いいですね。

やんばるで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロ、スモアセット、こちらをね宿泊の方限定にされるそうです。そして焚き火ナイトでは県産アップルバナナのマシュロニュガー、ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかねいろいろ食べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、まあ、この名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね、よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあそして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは、南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね、それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね美しく見えるそうです。そのあたり私もね知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあそれでは、今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった、曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。ね、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島など合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと、2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る、旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、まあ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産、工芸、スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千文の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷めぐりのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所、その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目

はヤチムンや琉球ガラス、ユンタンザ花ウイなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ、思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。ここは読谷村役場木名

湖の釜跡、地元の人たち、地元の方たちが拝み、まあ、拝んだりする喜納観音堂などのんびりと巡ることができます。ツアーのハイライトは地域の胃袋を支える一具宿ストア、これ池城ストアと書いて一具宿と言います。美味しそうな手作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。一具宿ストアのスーチカーは読谷通には有名、特産の山芋とスーチカーを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。一具宿ストアね、50年以上経っているもう老舗のあのストアですね、スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千文の里で土を感じるランチ、ユンタン座北釜の陶芸家松田京志さんのギャラリーカフェ、シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京志工房のやちむんを鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かあのモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の登り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の御左丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。まあ、見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタン座ミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれのベニーモススイーツで一休み、ここは大きな花笠が目印です。ベニーモタルト工場ラインの見学、出来たてサクサクのベニーモタルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

さあいかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、そしては先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね回るコースということで、まずは先ほどの八千雲の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そしてザンバ岬の灯台、ここはね3月ぐらいまではラトクジラの親子連れがいました。今はもうね落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもねここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台にね登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣恩納村にあります恩納の駅中ゆくい市場、ここにはねたくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもねいい場所でもあります。そのあたりを行きますと今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば皆さん一度は必ず行ったことがある場所になっているんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということですごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。この辺りのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあそれでは最後のコーナーは、読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星野屋沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥、ゴス皿、7寸皿ですね、21センチの大きさの1万8000円です。そして仲間陶房ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタン山花ウイの半幅帯17万5000円、これはチョイス限定になります。そして仲間陶房 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円、東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット、720ml が3本3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね、合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね本当に美味しい時期に、なる夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それからまたマンゴーの、詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5 キロ2万円の寄付でいただくことができます。さあそれでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

そして先ほどはね、ふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これから、まあ、いろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で、2年間の間に使い切れなかった場合はまたその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところでこのチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもね、もちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね

そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね、例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。でまたこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあお届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか、ね、ドライブもいいですよね。来週もまたねこの時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス。チャンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今のさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらをですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお空の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、さくら里帰り、さくらを育ててくれた NHK にカムバーク、夕刊ゴジラジ生出演してきました。そう、お便りね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとします

ねえ、まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木曜月一のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやー、なんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月一じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月一第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあ、どんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ。可愛いし面白いしなんだけど、なかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですかという、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね、改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずね、エアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1、フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、2、ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょ、よいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り。まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね、全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっと粒粒ついてるけど、これ何の粒粒なんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのかいただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、めっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね、結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ね、むちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない、餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、エアリアルのね、そう、さっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクの四重奏からの口の中は餃子なんですよ。いやもうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いやこのぐらい本当ね、結構しっかり餃子味が再現されてて、いやさすがですね、広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&増井優香で、なぜ謎あ

柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエストいただきました。熊田茜&増井優香でなぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュアッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きなさくら気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。え、どう、面白いとね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったり、イベント行ったり、お祭り行ったりすると、ついつい食べたくなってしまうクレープね。ゴールデンウィークもお出かけしたら、いろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系と、しょっぱい系、食事系と、いろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな。ということで、お便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおす、お、工藤新一ハピバープラスちゃおすということで、工藤新一ちゃおす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ。おめでとうございます。さあ、そして、ね、今週のお題、甘いのが食べたいので、チョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで、口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、そっか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。っていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで、甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って、生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いや、美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題、クレープは甘いのが好きです。バナナにチョコたっぷりといただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そしてそして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね、聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、

＆シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいですといただきました。ありがとうございます。お、ホイップ＆シナモンシュガー、あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。え、某チェーン店のシナモン、え、どこのお店なのかな。またちょっと情報もお待ちしております。え、そしてそして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついていますといただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、 やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかーい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなと、それだけの理由です。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ、かっこブルーベリーソース入りと、真っ赤なクレープ、かっこいちごソース入りくらいですけどね、かっこあの色にはどきもを抜かれました笑いといただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを、最後に食べた、それが最後、ぜひぜひあの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースとイチゴソースなのでね、全然お味的にはね、そうちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、そうなんだ、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。あ、最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、え、それってかき氷なのみたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑いといただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいのみたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、 あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、ずえたい甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ずえたいって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからですとお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いや、でもずえたいって言ってたからな、またぜひ機会があったらということで、そんな

か。他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっす。今週のお題ですが、甘いのしかしばらく食べていません。そして一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。マラソン選手が投票したんだ、なんでマラソン選手だったんだろう。ということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中、他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな、マサイさん、ありがとうございます。ユキちゃおっす、ちゃおっす。ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね。元気してましたかということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね、ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも1票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります。ということで、リンクもつけていただきました、ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているのでリンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ななみはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネームそのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。あ、元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。
そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。

ます。僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました。ありがとうございます。気になる静岡、なんてお店なんですか。差し支えなかったらまたぜひ教えてください。

ップは先週の金曜日に、あ、すごい最近、横浜で食べたヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソース。むっちゃチョコチョコしてる。チョコレートとバナナのマッチングが最高で、食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。これクレープでハンバーグサルサ、肉が挟まってる。いや、もうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたい。で、甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで、 X の方でもアンケート取ってみました。甘い系、デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系、食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて、本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかななんて思っているんですけど、どんなのかしらということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方、ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる or 持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと、〇〇の時は持ってくけど、〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も、普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひ桜の心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール、レディオアットマーククローバーネットドット CO.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、 旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。
そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは2週間

0: れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。さあ新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

はい、今回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、夜遊びの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な夜遊び、結成がこの年2019年、タナとその誘惑という、小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。というそんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう、平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行ったと。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。え、私誰に似てるって言われたかな。あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も、え、7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、丸々ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。あ、そっか、7年前ってそんな感じだったんですね。

と前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、え、皆さん的にはどうですか？え、そんなこの年のアニメ業界としては、放送されていたのがかぐや様は小倉世帯、あ、そっか7年前か、あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。アニメの方はまだ完結してないんですけれど、とか7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

0: リサでグレンゲお聴きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃竈門炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのギレンゲも大ヒット。リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: 桜ゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。
0: ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバル

オーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目のシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様にさくらはお会いしたことありますというヒントからの、さあもうちょいイントロ長めでいってみましょうか。ではラスト、イントロドン。

もうここまで行ったら分かりましたよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z。

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね。ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボットマジンガー Z、 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聴いてもらっちゃおうかな。特別だぞ。
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: いやー、懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょう、なんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の水波市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は水波市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で私だけではなく、さらにですねご一緒させていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年もさくら出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな境南音楽祭、本当ねたくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル地図などは境南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。 ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイト yuki39.com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ならみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そして佐藤駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、次が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。さくら出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そしてさくらの最新曲レインボーローです。デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜に

日曜同じ時間夜10時。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスおやすみー。

the way you love me, Bob, baby. Take me down to Duke's Place.

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって、外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます、ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もね、ちょっとあの最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがね、ちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました。今月はね、本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野義恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

今週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームがミキニューの方ですね、佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。もういいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝には清々しい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました。ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。まあ、深酒はねしないでおいて一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームもミキニューの方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとても清々しい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部もしくは

リクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かのお友達からもあの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています、ね、朝起きてさあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくるとさあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですからクラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

ーソナリティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさん、もう大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされ

方なんですが、そのムーティさんちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、モーツァルトのドン・ジョバンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことにその合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通オペラの公演ですと舞台にそのオペラの歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくってオーケストラピット、皆さんご存知でしょうか、ステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年までは、ね、演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き、そしてね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まってで一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性はだいたいドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドン・ジョバンニは、女性をその一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。で、ある時こう村とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんゼルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。で、せっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラドン・ジョバンニよりお手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて佐藤さん

言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです、この情報ね、待っておりましたよ。私のおすすめですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りねありがとうございます。いや気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね酒屋さんが出てくるんです。で間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方特に酒屋さんって本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。でそこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がねすごいんですよ。でもやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけがあふれるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には栄屋分店さんのもやしラーメンとってもおすすめでございます。で冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン大体どこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなって思ったのが温泉です。温泉って食堂がねあったりしますよね。で山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとかスイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとねそれがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトとキュウリの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけのすごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なのでそれを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思います。ね、だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は冷やしラーメンも食べつつかき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べるこのかき氷がねめちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけではうわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ねフルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢をフルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ指揮サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

0: さあ、私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめっちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー巴のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。あ、なんか今飲んだらちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そして、このお味で2000円台の前半なんですね。わー、すごい。広島三次ワイナリーさん、やりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですので、キンキンに冷やしたこの巴のシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、お帰りお願いします。

ラシックパラダイスの33回目、あっという間でしたがいかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしっかり、この広島の三次市のワイン、ぶどうですかね、こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、隙がありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はクレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下

0: をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは解放の着圧式解放ソックスです。こちらの解放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。なんとね、この医療機器解放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式解放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式解放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式解放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この解放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式解放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか、足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの解放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: 痛っってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この解放ソックスを履くと、夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。はい。なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この解放ソックスを履いてると、なんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式解放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの解放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私の祖母も実は同じで、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのは、もう私も見たので、やっぱり、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる解放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式解放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい、確かに生地が 柔らかいですね、
0: はい、
1: すごい伸び

0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ、
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能。血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは1足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか。
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか。
0: はい、
1: それは安い。
0: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: はい、
1: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。

アレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

ZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、まあこれから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬飼剛首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありまして、まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう軍部っていう話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のアイウェオ作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージ。ね、あのモノクロになりましたけども。これもあのイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね、ポテチでございます。私考えましたのはポンデリングといえば、て、定番ミスドメニューの一つ、ち、小さなあのジュズのような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングルこの曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In The Stars。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 5063.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について、森保一監督の判断が注目されます。また、度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安

武尊選手や日本選手です単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。代わって大相撲夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗、新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出して共に2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、昨日は3試合、パリーグロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ、楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが日中は晴れ。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様。東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス。今朝はタケノコ生ズという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ズとなります。まあ、これ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ、一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹。そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。孟宗竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから掘って地下に埋まっているものを食べますけど、破竹もマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね、畑取りですね、ごめんなさい、畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというね、タケノコありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島ザサで、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がりだけ、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がまあまあいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか。でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ、実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉置浩二ルーキー。玉置さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野安曇野 FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉置先生ありがとう偶然ですね、玉置浩二さんの後に玉置先生ね、そう。でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな感じで、ね、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ、ポロリがあって、て照れながら家族と見た、ちちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会がありましたねあれポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、うん、そういうことなんでしょうね。 FM イージャンオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、うん、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄った相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車を持ち上げましたが、おお、それ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。アイウェオ作文、ポテチ、ポキといえばハワイ語で切り身を意味するハワイのローカルフード、手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないので、ちょっと無理です。あ、そう、残念ね。ポキ丼美味しいけどな、うん、ね、はいということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。はい、ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ。ね、これ正真正銘

0: ことなんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 15日日本初のプロサッカーリーグ J リーグが開幕した。
1: そうだ、
0: 記念すべき日なんですね。
1: そうでした、はい、ね、失礼いたしました。
0: あの日東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、うん、ベルディ川崎対横浜ワニノスの開幕ゲームが行われました、うん、私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、うん、今から33年前、うん、この J リーグの誕生で日本のサッカー界そしてスポーツを取り巻く環境全てが変わっていきます、うん、今では信じられないかもしれませんが、それまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
1: そうですよね、
0: 全く人気がなかったんですね、うん、日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、うん、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました、うん、最初は、ね、オリジナル10と言われるわずか10クラブでスタートした J リーグ、
1: はい、
0: 今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか、
0: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動を、ね、しています、
1: うん、
0: そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子どもたちも増えています。
1: そうですね、
0: ね、で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、
1: うん、
0: ね、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、
1: うん、
0: 8大会連続8度目のワールドカップ、
1: はい、
0: ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとしてます、うん、それもこれもあの33年前にの今日 J リーグが始まったからと言っても過言ではないと、
1: うん、
0: ね、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
0: これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね、
0: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、うん、
1: ね、
0: ね、いうことになります、
1: うん、いいですね、いい日ですね、
0: うん、まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、
1: は
0: い、で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、
1: うん、
0: 一番最初まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
1: はいはいはい、
0: 監督は岡田武監督です、
1: うんうんうん、
0: でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤剛、そして三浦知良の3名が落選します。
1: はいはいはい、そうだった。
0: で岡田監督が外れるのは数、三浦数といったフレーズありました、
1: うん、
0: ね、これに日本中がもう衝撃を受けた、発表でしたね。
1: 数がって感じでしたもんね、
0: うん、サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあって、はいはいはい、
1: ありました、
0: うん、で2002年が日韓共催大会、うん、監督はフィリップ・トルシエ、
1: うん、
0: 自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、
1: うん、
0: 一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
1: うんうんうん、ありました、そうだそうだ、
0: はい、で2006年はドイツ大会、うん、監督はジーコさんでした、
1: うん、
0: 中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方で、ジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、
1: うん、
0: ドラゴンですね、
1: うん、
0: が落選するということが、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、
1: お
0: サプライズで、この時最後の最後に発表するんですね、うん、ジーコ監督が浜田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったというのが印象的でした、
1: うん、
0: 2010年が南アフリカ大会、
1: はい、
0: 監督は2回目の岡田武史さん、
1: はい、
0: 楢崎誠吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、
1: うん、
0: で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、
1: うんうん、
0: 貴重なベテランとして招集されました、
1: うん、
0: で所属クラブで好調をキープしていた石川直弘、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、
1: うん、
0: 2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした。
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤康人といった主力選手が順当に選出されました、
1: うん、
0: そして J1 で得点王の、タイトルを獲得して待望論が出ていた大久保嘉人が前線のラストピースとして加わったのも今回、うん

0: この大会でしたね、うん、さあ2018年ロシア大会、うん、これはなんといっても、大会もう2ヶ月前、大会直前にハリル・ホジッチ監督が電撃解任という、
1: そうだそうだそうだ、あった、
0: ね、で代わりに西野亮監督が就任します。はいはいはい、でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎真司などが順当に選出、うん、しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、うん、でサプライズもありませんでした、うん、そして前回大会になります。前回2022年カタール大会、うん、1回目の森保はじめ監督ですね、うん、で長年チームを支えていた、原口元気、それから大迫勇也が、外れます、
1: うん、
0: で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野修斗、これがサプライズ選出、うん、でこの時は 初選出が19人という、うん、これ過去最多だったんですね。
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね、うん、
0: まさに、まあ結果も良かったですけど、うん、このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです、
1: うん、
0: で、今回はどんなドラマがあるのか、うん、サプライズはあるのか、
1: うん、
0: 三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 提出されるのかどうか、
1: なんかね、
0: いろんなことが気になる今日のメンバー発表です、
1: ね、キャプテンの遠藤選手もねちょっと心配されてますもんね、
0: もうドキドキしながら、今日も楽しみにしたいと。
1: そうですね、
0: はい、
1: サプライズで桂敏郎って呼ばれたらどうします？
0: 最後に言ってほしいですね。だからおーって言うより誰あるわけないじゃないですか。あったら自分で一番びっくりする。
1: テレビ見ながらね、お礼みたいな。
0: でも僕プロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと思って、そんな61歳大丈夫でしょうか。
1: いいと思います、はい、いいです、夢はいつだって何歳になったと思ってたっていいんです。
0: はい、ね、監督が全員年下なんです。
1: そうです。
0: そんな話どうでもいいんです。
1: です
0: このメンバー発表大事ですか。
1: だんだんそうなってきちゃいましたよね、
0: はい、
1: 我々ね、
0: は
1: い、
0: ダメですね、はい、
1: ね、はい、いやでも本当ちょっと楽しみですね、どういうメンツになるのかね、
0: はい、
1: うん、なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいなね、そんな話もあるし、
0: っさっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事です
1: よね。そうですよね、
0: だから本当にベンチにいるだけで違いますから、
1: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね。
0: まさに、
1: うん、
0: 本人やる気満々ですから、
1: うんうんうん、
0: から選ばれてくれるのかどうか、
1: ね、
0: と楽しみにしたいと、
1: ね、はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました。
0: 失礼
1: します。ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか。以上スポーツホットラインでした。
2: モーニングコミュニティ

時刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん。今朝須賀川市は9度です。おー、だいぶひんやりしてますね。さて今度の日曜日17日僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます、ね、どんな誕生日になるのかね、なんか予定されてるのか ね、あの良き日になるよう祈っております。さあそして、過去の経験から学んだ言話もね続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備、目玉焼きとウインナーですが焼くタイミング、何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理してさらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよということで、あ、そう、目玉焼き、いい半熟加減っていうんですかね、半熟になる直前 か生っぽいのかっていうことがね、すごいなね。私はあのもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんでいつも感じが違うんですね。あれ今日は随分火取ってんなとかね、美濃市の辰坊さん FM ララ、今の仕事に

至る前ですが、小学校の教室に日本地図のパズルがあって、各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元の町へプロパンガスの配達をしていたこと、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけで、トラックドライバーの仕事をするようになりました。あーすごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポ、ポストに思いを込めて。て、手紙を投函。ち、知人からの返事はなかった。あらららららら、らどうしちゃったかね。伊勢崎 FM 龍神姫さん。焼酎のペットボトルの蓋、小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに雨戸と雨戸の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます。これが泥棒よけになります。ちょっとあの言葉だけだとあの想像がしにくいんですけども、まあ何らかあのアイテムになってるでしょうね。ちょっと、うん、言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけど、まあ泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米のとぎ汁も使ったりしますということで、これは何でしょう、いろんな試行錯誤してここに行き着いたということなのかね。ね、なんかどうしたら良くなるかななんていろいろ考えたんでしょうかね。あいうえお作文、ポ、ポエムを書くのにいつも演歌風で、て、手書きになりますが、ち、違う思考の内容で書いてみたりもします。へえ、ポエム書くんだ、ね。あいうえお作文のみも言ってみましょう。犬のスーさん、下関カモン FM、ポ、ポント町で家族で食事、て、定番の京料理じゃないけど、ち、ちょっと贅沢なひととき、ということで写真送ってくれましたが、あら素敵なお部屋で、これはご両親とスーさんなのかな、ね、ちょっとわかんないけど、ポント町、京都ですよね。ありがとうございます。FM ララ小鳥さん、ポテトチップスといえば、カルビーで、店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった、ち、ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきた、ということで、ね、そうかまだ並んではいないのか ね、うん、ね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。 Baby I'm just trying to play cool But I just can't hide that

今日の6時台ラストナンバーアイリットマグネティック、6月から来日公演あるそうですね。いやいや本当にあの韓国のねグループとかアーティストすごいたくさん日本に来るようになりましたよね。もうね、もう本当にあの華やかでにぎやかでいいですよね。歌もうまいしね、うん、ダンスもね。さあ、メッセージね続々いただいてますんでご紹介していきます。あいうえお作文からいきます。今日のお題はポテチ。 FM 大白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い朝空ですということで、曇ってんのかな、どうなんだろうね、うん、あいうえお作文いきましょう。ポルトガル人が鉄砲と一緒にチョコレートも持ってきた気がしますどうでしょうそれは分かんないけど嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。ああ、なんでしょうね、やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びってなんか増えてきてる気がするんですよね。そういうことなんじゃないのかな、ね、どうでしょう、チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、ね、こちらは新潟の猫議長さん。ポッカコーヒー以前は多くありました。手にすることも多くありました。近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。ポッカコーヒーってあれだよね、あの柴田恭兵さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね、多分ね。なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。ポール・モーリアの大ヒット曲で手に負えないほど、手品の BGM オリーブの首飾りなど超人気の名曲ばかりです。の手に負えないほどっていうのは別にどういうことなの手品の BGM で ストレートに来てよかったんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。さあそして、過去の経験失敗などから学んだ言葉だし、三重のティアドロップさん。自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました準備運動でそしてフォアボールで一塁へゆっくり走って何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びましたね、もう年とともにねしっかり準備運動しないとダメですよ。FM ブルー湘南リカリーノさん。何年か前ですが、原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰く、きちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけて一時停止ですということで、そっかね。私は原付乗らないんでね、ちょっと分かんないんですけども、ね、やっぱそういう細かなルールがね。そう、あの原付じゃないですけど自転車もね、あのもうね、違反切符切られるようになりましたからね、ちゃんとルール守っていきましょうね。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん。1年足らずで再入院をしているので失敗になりますが、学んだのは医食同源、そして頼れることは頼ること。独りよがりになってたところがあるので、今後はいろんな制度を利用しながら二度あることは三度ならないよう気を引き締めていきますね。よかったね、大事6時台はこの辺でいってらっしゃい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかな。

0: 考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナビクル
0: で検索検索。
2: Aチーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 学です。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船秋の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船秋音祭り、豊年祭、菊池、船秋小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど、船秋はいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って、
4: 私たち
3: の島々にぜひ一度遊びに来てください。満員観光が朝7時をお知らせします。
5: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りします。
6: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
7: 安永観光の船に乗っていこう。
6: 西表島、上原、
7: 大原、
6: 鳩間島、
7: 竹富島、
6: 小浜島、
7: 黒島、
6: 波照間島の各島々へ
7: 高速船、貨客船を運航。
6: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
7: 島んちにも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
6: ホームページ予約特典満載、
7: 今すぐ
6: アクセス。

おはようございます。5月15日金曜日です。時計の針午前7時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングをお送りをする時間になりました。担当テリアヒロフミです。ニュースの朝、週末金曜日の朝、この後ですね10時までの3時間です。スタートしました朝時間です。今朝も皆さんと共にしたいと思います。お付き合いください。よろしくお願いいたします。大雨、でですね与那国島地方でかなりの雨がですね落ちたようであります。石垣島地方気象台は、今朝もですね大雨と雷及び突風に関する気象情報の4号を4時28分に発表しました。これまでですね、降った雨、この気象情報4号によりますと与那国町村内で、14日午前0時から、今日の午前4時までの降水量ですね、与那国町村内 116.5 ミリ、与那国空港与那国空港 38.5 ミリの雨を観測しました。また14日午前0時から今日の午前4時までの最大1時間降水量は、昨日の午後11時50分までの1時間に備えで 48.5 ミリ、まとまった1時間雨量を観測したということであります。これアメダスのデータによる速報値になります。石垣島地方は今日も雨雲の発達の程度によっては警報クラスの大雨になる恐れがあります。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水に十分注意をしてください。八重山町では落雷、竜巻など激しい突風にも十分な注意が必要であります。6時30分現在まとめてみますとですね、12時間降水量で今ありました、与那国町の村内が110ミリ、そして与那国空港34ミリというデータであります。その他波照間島で、この12時間に12ミリですね。石垣市戸城気象台で 3.5 ミリ、西表島上原で9ミリ、そして西表島大原で 8.5 ミリなどのですね雨量、雨を観測をしております。引き続きこの後もですね、大雨になる可能性があります。警報クラスの大雨になる恐れがあるということでありますので、昼前にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分な注意が必要であります。雨雲の発達の程度によっては警報クラスの大雨が、心配されております。ご注意ください。発達した積乱雲の近づく兆しある場合には建物の中に移動するなど安全の確保に努めてください。気象台が4時28分に発表しました大雨、雷及び突風に関する八重山地方の気象情報第4号からでした。出勤してくる時にですね、あちらこちら道路にですね、道路の、わだちにですね、雨がですね、溜まっている様子が伺いました。そこまでの量がですね、石垣市内に降っているということは、ないことを感じたんですけども、ただの空模様を見ますとですね、どんどんどんどん雨雲がですね、東西にわたって移動していることを見ますと、この気象情報の4号にありますように、警報クラスの大雨、これをですね、頭に置きながらですね、今日は

天気をですね気にしたいなと思います。出発の際は、雨具が必要な朝になっていると思います。沖縄タイムズの紙面からです。沖縄は今日本土復帰54年を迎えました。基地返還の効果大幅に増えております。1970年5月15日の日本復帰から54年が経過しても在日アメリカ軍専用施設面積のおよそ 70.3% が沖縄県内に集中する中、県が12年ぶりにアメリカ軍基地返還の後の跡地利用に関する経済効果調査に乗り出しています。前回の調査では普天間飛行場が返還された場合に経済効果は返還する前の120億円の32倍にあたる3866億円と試算、試みの計算をしました。県経済の成長を考慮しますと、新たな調査では前回よりも大きな経済効果が示される見通しです。沖縄県は復帰から続く国の沖縄振興策の根拠となる改正沖縄振興特別措置を、今の沖振法の期限が5年後の2031年に迫ることを念頭に置いて、跡地のポテンシャルを数値化して沖縄振興策の出口戦略につなげたい考えです。6月中にも土地の相場、価格の変動などをもとにして前回の調査を再評価、時点修正した結果を暫定で公表、改定作業中の跡地利用の広域構想の内容を反映させ、来年の3月までに最終報告書を取りまとめるということです。県が14年度に公表した駐留軍用地跡地利用に伴う経済波及効果等に関する検討調査は、返還された地域や返還を控えるアメリカ軍基地の経済効果を調査しました。すでに返還されていた那覇新都心地区、北谷町の桑江北前地区などは返還の前と比べ経済効果が28倍に増えることなどが明らかとなっています。アメリカ軍基地が経済発展の阻害要因になっている事実が可視化されています。その後県内の年間の観光客数は1000万人を突破、地価は高騰しています。跡地の経済効果も大幅に伸びたとみられますが、返還が実現した跡地は限定的で新たな経済発展を阻んでいます。沖縄県の幹部は跡地利用の実態を改めて数字で示すことで沖縄の自立に向けた早期返還の重要性を客観的に説明ができると解説、沖縄振興の在り方を見直す議論の土台にしたいという調査の意義を語っております。これまでの基地の返還状況をですね、可視化した沖縄県のこの出口戦略であります。振興策をですね、一つ戦略にして12年ぶりアメリカ軍の跡地利用の調査をこうやって数値化してですね示しております。基地が返還された効果というのは大変に大きなものがあるということをですね県が示して、この後もですね基地の返還に向けた動き、それから返還した後ですね、どういうふうに戦略的にですねこの返還された土地をですねみんなで考えていくかということのベースになる部分であるというふうに思います。すでにですね返還されている、今大変にぎわっておりますおもろ町という表記なんですけども、那覇市の新都心地区ですね、それから北谷町の桑江北前地区、返還前と比べて28倍の経済効果が示されているということであります。基地とですね沖縄はこの復帰後54年の間にもさまざまな形での対峙をですねしながら現在に至っております。さらにですね返還されてくるですね土地の面積をですね勘案していきますと、経済効果は計り知れないという部分が見えてくるんですけども、簡単に返還がですね明日明後日ということではなくてですね、県内に移設するという形なども含めてですね、沖縄の基地との向き合い方、復帰54年、 5.15 で考える部分はたくさんありそうです。サンサンモーニング。

斉藤和義でうさぎと亀でした。このうさぎと亀という歌詞の中にですね、移り変わりの激しいこの世の中、目指しているゴールは誰も知らないまま息を切らして僕がたどり着く頃、沖縄に白い雪という歌詞がありますけども、まあ、本土に復帰して54年、いよいよ沖縄にもですね、雪が降ってくる、雪が降ったという記録がありましたよね。そういったことで本土化という波の54年、相当本土化された部分はですね、あちらこちらにあると思うんですけども、そうでない沖縄化を求める人たちもですね、たくさんいる。そういった思いで54年の今日をですね、迎えたいですね。

天気予報です。石垣島中央気象台4時42分発表です。八重山地方は梅雨前線の影響で曇っています。今日は前線や高気圧のへりを回り込んでくる湿った空気の影響で曇りや雨の天気になります。ところによって雷を伴って激しい雨が降ります。沿岸の海域、波がやや高く、次第に波が高くなる見込みです。また石垣島地方気象台は4時28分に大雨と雷及び突風に関する気象情報の4号を発表しております。石垣島地方では今日は雨雲の発達の程度によって警報クラスの大雨になる恐れがあります。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水に十分な注意をしてください。また落雷や竜巻など激しい突風にも十分な注意が必要であります。これまでですね、降り始めから今日午前4時までの降水量は与那国町蘇内で 116.5 ミリを観測しました。与那国空港でも 38.5 ミリを観測しております。それでは石垣島地方気象台発表の天気予報。石垣島地方、今日15日金曜日です。東の風やや強く、雨、夕方から曇り、ところによって昼前まで雷を伴って激しく降ります。海上は波が2メートルのち 2.5 メートル、降水確率は正午まで 70%、 その後 60%、 午後6時から 30%、 最高気温27度予想です。明日16日土曜日の石垣島地方です。東の風やや強く、曇り、昼過ぎから晴れ、ところによって明け方まで雨です。海上は波が 2.5 メートルのち3メートル、明日降水確率6時まで 30%、 その後は 10% です。最低気温朝23度、最高気温28度の予想です。与那国島地方、今日15日金曜日です。東の風やや強く、雨、時々曇り、ところによって明け方雷を伴って激しく降ります。海上は波が2メートルです。降水確率正午まで 60%、 その後 50%、 最高気温27度予想です。明日16日土曜日、与那国島地方です。東の風やや強く、曇り、夕方から晴れ、ところによって明け方まで雨です。海上は波が 2.5 メートル、明日の降水確率は6時まで 30%、 その後 20%、 正午から 10% です。最低気温朝23度、最高気温28度の予想です。週間天気予報です。あさって17日日曜日以降です。21日木曜日まで曇り時々晴れ、この間の最高気温31度、最低気温は24度予想しております。潮の動きです。大潮です。干潮12時14分です。ピークが19センチ、満潮は午後6時30分166センチ。今朝の日の出午前6時ちょうどでした。日の入りは午後7時19分になります。小指です。新暦5月15日金曜日です。旧暦は3月の29日です。旧暦3月期もですね、大詰めであります。来る日曜日17日日曜日は4月1日旧暦の月立の人外ピニツにあたります。土の戸の牛、六曜は戦勝です。天気予報でした。

沖縄本島那覇で宿泊するなら那覇新都心ホテルへ。大家族様や友達同士、カップルはもちろんビジネスマンにもおすすめです。ニーズに合ったお部屋の種類豊富です。1階に鯉の水槽での餌やり、2階レストラン大型水槽があります。お子様も飽きさせないお店作りになっています。すべてのプランに嬉しい無料ブッフェ朝食付きです。最大20名泊まれる部活の遠征、学生小旅行に使えるドミトリータイプお部屋も格安でご用意をしています。那覇市おもろ町メインプレイス向かい好立地です。お買い物にも便利です。オーナーは与那国島出身なので、離島在住者向けのプラン、離島割も各予約サイトにて販売しております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせご予約ウェブサイト、またお電話です。098-894-8558番まで。有限会社安永観光、本日の運航状況をご案内です。高速船安永号です。上原鳩間波照間、上原鳩間間は全便欠航です。その他の高速船安永号通常運航です。貨客船パイカジ石垣鳩間上原間、石垣小浜間の航路運航ですが、石垣鳩間上原間は運航するかどうか未定になっております。フェリー波照間通は今ドックに入っております。有限会社安永観光の運航状況ご案内でした。

0: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット
1: 乗るだけセットです。
0: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
2: 覚えてください。20年以上の実績、スーパー乗るだけセット。
3: お問い合わせは陸運総合まで。
4: 特定健診のお知らせです。
5: 石垣市健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。
6: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
7: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。エボルライド。他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。

7時25分参りました。金曜日の朝のサンサンモーニングです。外の様子です。風が強いですね。東方向から結構な風が吹いております。風速計に見立てております一本足がですね、向かって、右側の方にですねかなりしなっております。で、空模様なんですけども、雨がですね、細かい雨がパラパラ落ちているところ、そして雲もですね結構広がっている様子が伺えます。7時10分アメダスの観測です。気象台都の市の気温は24度3分です。東の風 6.9 メートル、湿度 78%。 石屋空港森山23度7分、東の風 6.4 メートル、北部茨城間24度7分。

部です。東の風は 7.1 メートル、湿度は 75% です。竹富町です。西表島上原23度2部、東の風 3.8 メートル、湿度 89%。西表島大原23度4部、東の風 5.8 メートル、湿度は 86%。波照間島23度2部です。東北東風は 4.5 メートル、湿度 93% です。与那国町ソナイ23度3部、東南東風は6メートル、湿度 93%。ソナイでは24時間雨量 117.0 ミリ、7時10分までに観測です。与那国空港23度6部、東南東風 6.7 メートル。与那国空港24時間雨量は38ミリに達しております。アメダスデータで見る外の様子、午前7時10分の観測からでした。

陸自車両など50台を超えて輸送、陸上総体演習です。八重山毎日新聞です。陸上自衛隊駐屯地のある宮古島、石垣島、与那国島で行われる陸上総体演習、防衛省が自衛隊の海上輸送力を民間に委ねる形で運用する PFI 民間資金活用による社会資本整備船2隻と民間船1隻で車両など50台余りの輸送を16日から行います。石垣港には37台程度、久部良漁港に15台程度を運び込むことにしています。地元の説明資料によると、当該から持ち込まれるのは石垣島で88式地対艦誘導弾発射機1台、旧6式装輪装甲車5台程度、小型トラック11台程度、大型トラック12台程度で、特大型トラック1台程度、高機動車5台程度、コンテナトレーラー2台程度、人員はおよそ110人。与那国島では無人偵察機のスキャンイーグル 2機程度、小型トラック4台程度、中型トラック1台程度、大型トラック5台程度、特大型トラック2台程度で、重レッカー車1台程度、人員はおよそ40人。陸上幕僚監部は輸送の詳細を明らかにしていませんが、石垣市の港湾課などによると、PFI 船のなっちゃんネオが16日午前7時、浜崎町地区の F 岸壁に入港します。提出をされた使用申請には積み荷なしとされていますが、陸自は船を使って訓練で使用する車両などを陸揚げするものとみられています。訓練終了の後の23日には別の PFI 船の白王2が入港し、25日に出港します。なっちゃんが降ろした車両を積み込むものとみられています。訓練期間中は民間船のミカサが車両など13台を石垣港から久部良漁港間で輸送します。石垣空港では14日、15日、18日の日程で自衛隊の使用申請があります。人員や貨物を運ぶとしております。陸上総隊は統合作戦司令部の指揮を受けて、陸自の自衛官司令部、空自の航空総隊司令部、米軍との調整を一元的に行う役割を担っていて、今回は陸自部隊の南西地域への機動展開、物資輸送訓練を通して抑止と対処の実効性向上を図るとしています。宮古島駐屯地では日米共同調整所の開設と指揮所訓練も行われることになっています。訓練をめぐっては、石垣島の平和と自然を守る市民連絡会が、島を戦場にして戦うための訓練だと反発、いつどのように訓練や人員が運ばれ、どのようなルートで駐屯地へ移動するか

カビラの尖閣諸島の看板に落書きです。沖縄八重山日報です。石垣市の観光地カビラ風致公園で石垣市の設置した尖閣諸島は日本固有の領土ですと記された看板が落書きをされていたことが14日に分かりました。日本の2文字をマジックで消そうとした跡があったほか、英語でポツダム宣言を見ろと読み取れる文章が書かれていました。石垣市によりますと、13日午後4時過ぎ、市役所に看板が落書きされていると電話で通報があり、市の職員が現場を確認しました。看板は日本という文字に斜線を引いた跡があって、近くに英語で小さく文字が書いてありました。文字はポツダム宣言を見ろとも読めます。看板は尖閣諸島が石垣市の行政区域であることを広く知ってもらおうと、昨年6月観光地や目抜き通りの5カ所に設置をしています。カビラ風致公園以外の看板には被害はないということです。石垣市は八重山警察署に被害届を出す方針で、企画部尖閣諸島対策室の担当者は、どのような主張があるにせよ法律は守ってほしいと話しました。中国は尖閣諸島の領有権を一方的に主張しており、国際社会に対し、日本は戦後カイロ宣言とポツダム宣言を受け入れ、尖閣諸島を含む領土を放棄したと宣伝をしています。

韓国で八重山観光を PR しました。石垣インチョン路線など国際線受け入れ業務になっているケイトマンザスカイは14日韓国のキンテックス第一展示場で開幕した旅行泊トラベルショー2026に出展し、八重山観光の PR を展開しました。旅行に関心の高い一般来場者や旅行関係者を対象にした韓国最大クラスの旅行泊で150社200ブースが参加、最終日17日までの来場者をおよそ10万人を見込んでいます。石垣島ブースには KTS のほかブルーコーラルとダイビングスクール集まるの島内観光事業者2社も加わって、沖縄観光コンベンションビューローや沖縄県ソウル事務所の協力を得てパンフレットやノベルティを配布。ブースの中ではインチョン石垣路線の航空券の当たるビンゴ大会を開催したほか、島内観光事業者を紹介する SNS アカウントのフォローキャンペーンも展開。来場者からは、沖縄は知っているが石垣は知らなかった、直行便があることを初めて知った、次の日本旅行は石垣を検討したいといった声が聞かれ、潜在的な関心の高さが伺いました。ケイトマンザスカイは17日までの開催期間中、石垣島の知名度を調べるアンケートも実施していて、集計分析結果を改めて公表する予定です。総事業統括責任者の黒島氏は、一人でも多くの方に八重山石垣を知ってもらい、韓国での認知度向上、直行便の利用率アップにつなげたいと期待をしました。会社は現地でのリアルプロモーションは短期的な需要の喚起にとどまらず、継続的な誘客に結びつくと有効な施策だと強調しています。昨年11月韓国ソウルで実施をしたトラベルショーでの韓国プロモーション以降、インチョン石垣線の利用者の数は明確な増加の傾向を示しました。昨年11月と12月の利用者の数はそれぞれの前の年同じ月に比べて 1.7 倍と2倍を記録、搭乗率も8割から9割の高い水準で推移しています。年間の合計ではコロナ前2019年に比べ 110% の水準に達しています。与那国町はオンラインで相談、産婦人科小児科専門家が対応です。与那国町は4月からスマートフォンで産婦人科医や小児科医、助産師に相談できる産婦人科小児科オンラインを住民向けに本格導入しました。与那国町は小児科専門医が常駐しておらず、産婦人科の専門診療も月に1回にとどまっています。妊娠の後

後期以降は2週に1度飛行機で当該へ通院する必要があって、夜間の急な体調変化への対応が長年の課題です。このサービスはインターネットを介した生育医療などを提供する東京のキッズパブリックが運営しています。24時間365日ウェブフォームから医師・助産師にテキストで質問ができます。いつでも相談のほか、平日の夜間に10分間のビデオ通話や LINE チャットで相談できる夜間相談、平日昼間に予約不要で LINE チャットを使える日中助産師相談などを実施、町民は無料でこれを利用できます。与那国町は2025年の6月からトライアル導入を実施、住民から夜間にでも返事が来てありがたい、専門家とつながっていること自体が安心の材料になっているなどの声が寄せられ、回答者のおよそ9割が自治体の子育て支援への印象が良くなると答えた結果を受けて本格的な導入を決めております。

沖縄タイムスです。復帰54年で知事がコメントです。玉城デニー知事は15日で日本復帰54年となったことを受けてコメントを発表。広大なアメリカ軍基地の存在が沖縄振興の大きな障害だと強調。アメリカ軍機の騒音や繰り返されるアメリカ兵の事件事故で県民は到底受任できない過重な基地負担を強いられ続けていると訴えました。日米両政府が進める普天間飛行場辺野古移設に関し、県民の理解が得られないまま工事が強行されていると批判。安全保障環境が厳しくなる中、政府に対し国際社会との対話による信頼関係の構築を求めました。全国最下位水準の一人当たり県民所得、子どもの貧困問題など多くの課題が残されているとしました。木川田沖縄担当大臣、税制は地元の要望を聞く。木川田沖縄担当大臣は13日、沖縄の日本復帰54年に合わせて沖縄タイムスなどのインタビューに応じました。来年3月で期限を迎える沖縄関連税制について、2027年度税制改正要望に向けて地元の要望をしっかり聞いていくと語りました。年度内に沖縄振興特別措置法の中間の見直しを迎える中、沖縄振興とどのように向き合っていくかと問われ、木川田大臣は、沖縄は東アジアの中心に位置する地理的特性や日本一高い出生率などの優位性がある。強みを生かしながら全国最下位1人当たり県民所得や子どもの貧困など課題に向き合って沖縄の発展に尽くしていく。沖縄振興特別措置を5年見直しに向けて沖縄振興審議会の総合部会専門委員会を設置した。1月に子どもの貧困、福祉、医療、観光、リゾート、交通、北部離島振興などのテーマについて取りまとめた中間報告が示されている。沖縄県から公表された政策提言の内容も参考にして年度内に取りまとめをしていくとしています。基地負担の軽減や基地の跡地利用をどのように取り組んでいくかと問われ、西普天間住宅地区には昨年琉大医学部と大学病院が移転して開学開院した。基地返還後の跡地利用をモデルケースになる取り組み、経済界が主導するゲートウェイ2050プロジェクト構想の早期実現に向けて引き続き必要な支援を講じていくと語っています。九州市長会が宮古島市の要望を国へ。九州市長会は14日、那覇市の那覇文化芸術劇場那覇跡で第138回総会を開きました。宮古島市の保育園が国の改修補助を受けた後に閉園して補助金一部返還を要求されたことをめぐり、制度見直しを求める市の要望を盛り込んだ議案が可決されました。九州市長会は今後全国市長会への議案提出などを含め国に要望を伝達する方針です。宮古島市内の小規模保育事業所1カ所が3月、人手不足、少子化などを理由にして閉園しました。施設改修に補助金を使って10年間稼働しましたが、処分制限期間の47年間に満たず、残り37年分の返還を要求されています。宮古島市は返還額の算定方法が実態に合っていないと主張、国に対して処分制限期間について明確な基準を定めることを要望していて、この内容が九州市長会の議案に盛り込まれました。

0: 青森の酒税軽減再引き下げ、業界へ打撃必至です。沖縄復帰特別措置法に基づく青森の酒税軽減措置は今日軽減率が縮小します。沖縄国税事務所によると、沖縄の日本復帰から2024年度までの青森の減額税は合わせて514億6071万円に上ります。青森の出荷量が落ち込んで物価高が追い打ちをかける中、青森業界への打撃となるのは必至です。各酒造所の価格転嫁も焦点にあります。軽減措置は段階的に廃止すると決まっていて、税率引き下げは24年に続き2回目。国税事務所によりますと、軽減措置による減税額は24年度およそ7億円、20年度から23年度に毎年度およそ10億円から11億円で、直近5年間合計でおよそ50億円でした。軽減措置は1970年日本復帰に伴う激変緩和措置として導入されました。復帰から50年経過する中、政府は軽減措置の段階的廃止を22年度税制改正大綱に明記をしております。県内輸出量別に事業者をグループ分けして、32年の廃止に向けて段階的に軽減率を引き下げることを決めております。この時間、今朝の地元の新聞記事のニュースでした。
1: おはようございます。サンサンモーニング。この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
3: 安永観光の船に乗っていこう。
2: 西表島、上原、
3: 大原、
2: 鳩間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島の各島々へ
3: 高速船、貨客船を運航。
2: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
3: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
3: 今すぐアクセス。
4: この車2年前に買ったけど、ずっと調子悪いのよね。
5: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、Google の口コミもすごくいい。
6: じゃあ明日見に行ってみるか。
7: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
8: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

7時45分もありました。金曜日の朝、サンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオスタジオからです。

さあ金曜日の朝です。今朝も皆さんが一日輝き続ける場所に移動する時間がピークを迎えようとしております。お父さんお母さん出発準備進んでおりますか？すでに出発している朝から仕事が始まっているお父さんお母さん、早くから今朝もご苦労様であります。子どもたち金曜日の朝元気に玄関飛び出していきましたでしょうか？学校の近くです。スクールゾーンでハンドルを握られておりますユーロドライバー皆さん、登校登園が今朝も始まっております。あなたの優しい眼差し、安全運転、子どもたちしっかりと守ってあげてください。お願いいたします。石垣空港森山パイヌ島空港方面向かっている皆さんも同様であります。大浜、宮原、白穂、鵜飼、三輪、川原、それぞれの地区地域でも登校登園がスタートしております。

地区の手前に来たら減速する運転です。スピードとスポーツ安全のご協力をお願いいたします。今朝はちょっと風が強く、雨もですねパラパラ落ちている状況であります。この中、子どもたちの登校登園が始まっております。はい、優しい眼差し、安全運転お願いいたします。さあ、今朝皆さん元気に送り出す朝の出発ソング、その前の一言は、中国の戦国時代の思想家であります、道教の始祖の一人とされております曹氏です。紀元前369年から紀元前286年に活躍されました。有名な言葉であります。胃の中の飼わず大海を知らずであります。この胃の中の飼わずのお話でありますけども、曹氏はですね、こういう由来からこの言葉を残したと言われております。ある古井戸に住んでいる一匹のカエルが一匹のウミガメに出会います。その時カエルは得意げに井戸の生活の楽しさをウミガメに語ります。ウミガメはとにかく楽しいから君も来るように言う。そのため、カメはですね古井戸に入ろうとしますが足が使えて入れません。それからウミガメはカエルに、海について語ります。海というのはどこまでも広く、どこまでも深く、大雨でも水はほとんど増えず、日照りでも海の水は減らないということを語ります。このことを聞いてカエルはうろたえて意識を失ってしまったという話からですね、曹氏は胃の中の飼わず大海を知らずという言葉をですね残しております。まあ、自分の狭い知識経験にとらわれ、広い世界があることを知らないような形をですね指しているということであります。さあ、金曜日の朝、皆さん元気に送り出す出発ソングはですね、ミスターチルドレンでシングルです。サンサンモーニングリスナー皆さん、サンサンラジオご愛聴皆さん、金曜日の朝です。今朝も元気にいってらっしゃい。失礼しました。今朝も元気にいってらっしゃい。

0: サンサンモーニング金曜日の朝、今朝の出発ソングはミスターチルドレンでシングルズでした。さあ皆さん、今朝も元気にご出発ください。交通安全は一日お忘れなく。
1: 胸の中で寂しさっていう名の歌を歌ってる。少しも
2: サンサンモーニング、
3: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ、
4: 安永観光の船に乗っていこう。
3: 西表島、上原、
4: 大原、
3: 鳩間島、
4: 竹富島、
3: 小浜島、
4: 黒島、
3: 波照間島の各島々へ
4: 高速船、貨客船を運航。
3: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
4: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
3: ホームページ予約特典満載、
4: 今すぐアクセス。
5: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
6: シルバー人材センター。
5: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
6: シルバー人材センター。
5: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
7: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。

7時54分になります。三三毛に金曜日の朝お届けをしております。有限会社安永観光運行状況続報です。高速船安永号、運航するかどうか未定でした貨客船パイカジノ石垣鳩間上原間は今日は運航いたします。石垣鳩間上原間午前便貨客船パイカジは運航します。有限会社安永観光の運航状況続報でした。さあ8時を迎えます。外の様子であります。雲がですね取れませんね。雨もですねパラパラ降ったり止んだりを繰り返しているようであります。はい、今日ですね雨具持参のですね出勤が肝要ですね。この後三三モーニング8時に向かいます。

0: サンサンモーニング、この時間は有限会社 IA 格好の提供と各社の協力でお送りしました。
1: 石垣市健康福祉センター管理栄養士の田尾です。新年度が始まり早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では

は国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター0980-88-0089までお問い合わせください。

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。5月15日金曜日、時計の針は午前8時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。朝の情報番組です。サンサンモーニングをお送りをしております。担当は照屋博文です。ニュースの朝になります。引き続き、この時間ですね、8時台もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。風がですね、東方向から大変強い朝になっております。今朝はですね、与那国島地方で、未明から大雨になりましてですね、100ミリを超えるようなですね、大雨の、量をカウントしております。この天気の状況でありますけども、気象台は4時28分に大雨、雷及び突風に関する八重山地方気象情報の第4号を発表しております。今日石垣島地方は雨雲の発達の程度によっては警報クラスの大雨になる恐れがあります。土砂災害の低い土地の浸水、河川の増水に十分な注意をしてください。落雷、竜巻など激しい突風にも十分な注意が必要です。降り始めから今日午前4時までの降水量、与那国町村内で 116.5 ミリ、与那国空港で38ミリの、猛烈な雨をですね、観測をしております。引き続きこの後もですね、雨雲の変化、ご注意いただきたいと思います。警報クラスの大雨になる恐れがまだあるということです。さて、沖縄タイムスでありますけども、ホンダという自動車メーカーですね、4239億円の赤字、これはですね、ホンダが上場以来、1957年上場しておりますけれども、初めての数字になります。ホンダと言いますとですね、常にいろいろな技術開発の中でですね、トヨタと並ぶというか、トヨタがですね、堅実な形で車を出してくる中で、ホンダはですね、奇想天外な部分でですね、車の開発を進めてきた。あと二輪ですね、オートバイもホンダのオートバイはですね、大変有名でありますけども、26年3月期、電気自動車の減速が直撃をしたようであります。ホンダが昨日発表した2026年3月期の連結決算は、純損益が4239億円の赤字転落です。赤字は1957年上場以来初めて、世界的な EV 電気自動車市場の減速が直撃しました。巨額の関連損失を計上、2040年までに新車をすべて電気自動車と燃料電池車の FCV にする脱ガソリン車の目標を撤回しております。ホンダが2026年の3月期連結決算で巨額赤字に陥りました。眼鏡となったのが、四輪事業で売れ筋といえる Nボックス ぐらい、利幅が薄い軽自動車に依存する構造は限界を迎えました。自由闊達な開発環境でホンダの競争力の源泉と言われたホンダ技術研究所の強化に活路を見出す方針ですが、その成否は未知数です。本業の儲けを示す営業損益は、四輪が1兆4111億円の赤字だったのに対して、二輪は7319億円の黒字でした。四輪は二輪の儲けに支えられるのが常態化しています。軽自動車以外を強化しなければいけない、これは貝原副社長のコメント。これは分かっているんですが、四輪部門では中堅の幹部は切り離されてもおかしくないという空気すらあるという話をして、これが実態になっています。四輪の国内新車販売台数は Nボックス がおよそ19万9000台と5年連続で業界のトップを維持しました。ただトータルでは軽自動車以外の落ち込みが大きく、前期に比べ 3.9% 減っておよそ60万5000台で3位でした。72万台を超える2位のスズキに差をつけられています。販売不振は市場規模が大きい北米など各地域に広がって、特に中国を含むアジアの台数は 21% 減りました。ホンダの創業者は言わずと知れた本田宗一郎氏です。

失敗を恐れて何もしなければそこに進歩は生まれないとチャレンジ精神を重んじ、1958年に発売したオートバイのスーパーカブのヒットで二輪メーカーの地位を確立しました。後発の四輪は60年代に軽トラックで参入、72年発売のシビックが世界を席巻、アメリカの厳しい排出ガス規制をいち早くクリアした低公害エンジンを搭載してホンダの代名詞となりました。シビック有名ですね。 EV 電気自動車戦略は損失の山を築いて抜本的な見直しに追い込まれましたが、撤退は否定をしました。技術力ではエコカー市場を切り開いてきたという自負があります。北京で5月3日まで開かれたモーターショー、ホンダの EV をちらりと見た男性はデザインが良くないとつぶやきました。部品メーカー関係者によると、ホンダは現地企業との共同開発の遅れが目立っています。ファーウェイの先端技術を取り入れた新型車を投入したトヨタ自動車、日産自動車と比べて市場のニーズを捉えられていません。四輪の不振は本社に開発機能を集中させたことが一因という見方があります。8号前社長時代の20年に独立組織で聖域だった技研にメスを入れ、コスト管理の強化などを目的として開発機能を移管しました。元技研の幹部によると、いいアイデアが出ても経営層に説明する手間が大きくなって決定までに時間がかかるなどと弊害を訴える声が出ていたようです。ホンダは26年4月四輪開発の機能を技研に戻しています。三瓶社長は14日報道陣の取材に対して、新興勢力と戦うため開発のやり方を根本から変えると意気込んでいました。世の中にないことをやろうと立場に関係なく徹底して議論するワイガヤ文化が復活するのか、名門企業の命運がかかっております。自動車メーカーは、日本のですね、重工産業をですね、引っ張ってきたというですね、大きな歴史があります。日産自動車もですね、フランス資本を入れてですね、ルノーと、タッグを組んで、もう長い間、再建に取り組んできております。また一旦ですね、傾いてきておりますけど、また立ち上がろうとしております。ホンダはですね、長い間ですね、トヨタの向こう側にいるですね、開発力、技術力がすごいという地位をですね、確立してきました。アメリカでもですね、ホンダ車はですね、トヨタ車と並んでですね、日本車の代名詞になっているということでありました。記事の中にありましたアメリカのですね、厳しい排出ガス規制をですね、いち早くクリアしたシビックが大変有名でありますけども、そういった部分で本田宗一郎氏のですね、チャレンジ精神がどこまで本田というですね、企業名の中にですね、残っているか、近年はそういうクエスチョンがですね、あって、四輪の軽自動車の N-BOX に頼っているという部分がですね、強くて、それがいよいよ限界を迎えたということであります。確かにですね、軽自動車の N-BOX はですね、レンタカーなども含めてですね、もうたくさん石垣市内でも、走っておりますけども、いよいよ四輪と二輪を切り離すぐらいまでですね、行こうとしていた部分で、スーパーカブがですね、このホンダの元でありますけども、二輪は頑張っている、四輪を切り離すことも考えたということでありますけども、いよいよホンダ技術研究所また元に戻ってですね、その強化に活路を見出すようであります。

天気予報です。石垣島地方気象台は先ほどもお伝えしました4時28分大雨と雷および突風に関する八重山地方気象情報4号を発表しております。石垣島地方、今日雨雲の発達の程度によっては警報クラスの大雨になる恐れがあります。土砂災害、低い土地での浸水、河川増水に十分な注意をしてください。落雷、竜巻など激しい突風にも十分な注意が必要であります。それでは石垣島地方気象台4時42分発表です。八重山地方、梅雨前線の影響で雨が降っています。今日は前線や高気圧のへりを回り込んでくる湿った空気の影響で曇りや雨の天気

天気になり、ところによって雷を伴って激しい雨が降るでしょう。沿岸の海域では波がやや高く、次第に波が高くなる見込みです。現在、八重山地方には雷注意報、石垣島地方に波浪注意報を発表中です。与那国島地方の洪水注意報は解除されております。予報です。石垣島地方、今日15日金曜日です。東の風やや強く、雨、夕方から曇り、ところによって昼前まで雷を伴って激しく降ります。海上は波が2メートル、のち 2.5メートル、降水確率正午まで 70%、 その後 60%、 午後6時から 30%、 最高気温27度予想です。明日16日土曜日、石垣島地方です。東の風やや強く、曇り、昼過ぎから晴れ、ところによって明け方まで雨です。海上は波が 2.5 メートル、のち3メートルです。明日の降水確率6時まで 30%、 その後 10%、最低気温朝23度、最高気温28度予想です。与那国島地方です。今日15日金曜日です。東の風やや強く、雨、時々曇り、ところによって明け方、雷を伴って激しく降ります。海上波2メートルです。降水確率は正午まで 60%、 その後 50%、 最高気温27度予想です。明日16日土曜日、与那国島地方です。東の風やや強く、曇り、夕方から晴れ、ところによって明け方まで雨です。海上波 2.5メートル、明日降水確率6時まで 30%、 その後 20%、 正午から 10%、 最低気温朝23度、最高気温28度の予想です。週間天気予報です。あさって17日日曜日以降ですね、21日木曜日までは曇り時々晴れ、晴れマークが並びました。この間最高気温31度、最低気温は24度予想です。潮は大潮です。干潮12時14分、ピークは19センチ、満潮午後6時30分、166センチ、日の出は今朝午前6時ちょうどでした。日の入りは午後7時19分になります。小指です。新暦5月15日金曜日、旧暦は3月29日です。旧暦月もいよいよ明日までが3月月、あさって17日日曜日は旧暦4月1日月立ちの人外ピニツにあたります。土の戸の牛、六曜は戦勝です。天気予報でした。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。有限会社 IA 観光の運行状況をご案内です。高速船 IA 号です。上原鳩間波照間上原鳩間間は全便欠航です。その他高速船 IA 号通常運航です。貨客船パイカジ石垣鳩間上原間石垣小浜間の航路運航です。フェリー波照間2は今ドックに入っております。有限会社 IA 観光の運航状況をご案内でした。

0: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 離島のツアーは安永館。

0: 花です。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 中古車保証のアンキーオート。中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の

0: 間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
1: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
2: お願いします。
1: ということで、5月23日に開催される音楽イベント、石垣ラバーズで、僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
2: レベルの違い見せるぞ。
1: おい、誰に

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

8時20分もありました。金曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。通常ですとこの時間は八重山警察署広報コーナーのポリスインフォメーションいい八重山になりますが、本日よりこのポリスインフォメーションいい八重山は9時30分からの放送となりますので、お願いいたします。それでは1曲お届けいたします。カーペンターズです。スーパースター。

0: おはようございます。ふたばオートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かいふたばオートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。 87-6280 ふたばオートサービス、レンタカー中古車販売も行っています。
1: 沖縄タイムスです。大相撲夏場所、大関霧島が全勝キープ。出足に迫力と充実感があります。大相撲夏場所5日目、先場所の覇者です。大関復帰を果たした霧島は平戸海をすくい投げで下して三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜一山本に落ち出され3敗目を喫しました。新関脇2人は熱海富士が富士の川を寄り倒し、琴勝峰は王鵬を送り出してともに2勝目を挙げました。小結び若隆景、隆の勝にはたき込まれて初黒星です。勝ちっぱなし霧島と平幕の

琴栄峰の2人となって1敗で若隆景ら6人が追う展開となりました。県勢美ノ海2敗を喫しました。東前頭6枚目美ノ海は朝光龍に押し出されて3勝2敗となりました。西十両9枚目嘉陽は湘南の海に上手出し投げで敗れて1勝4敗の星勘定となりました。さあ郷土力士チュラ富士はですね、昨日取り組みがありました。3段目であります貝谷寄り倒しで敗れております。黒星がつきましたね。これで、チュラ富士は2勝1敗となりました。5日目終わって2勝1敗の星勘定であります。あと2つ勝ち星で勝ち越しをまずしてほしいですね。西3段目51枚目の番付であります。さあ目の覚めるような出足から迫力と充実感が伝わってくる大関復帰霧島が自身初めて初日から5連勝今場所最高の相撲で果たしました。体がよく動いている、動きを止めずに攻めたと納得しました。立ち合いが抜群でした。低い鋭い当たりと踏み込み突き押しで平戸海を一気に攻めて刺した左をすかさずに返す、体を傾けながらすくい投げで退きました。八角理事長は小さく当たってそこから伸びていく、うまさと力強さがあると絶賛しました。出足のスピード、刺身の良さと鋭い投げ、この日の霧島からは同じモンゴル出身の横綱だった春馬富士と鶴竜が重なって見えます。本人も手応え十分で思い切って投げた、体がよく反応してくれたと話しています。好調の序盤戦を終えて何があっても次につながる相撲を取っていくと落ち着いています。両横綱と青錦が不在で寂しい土俵を引っ張っている役目も担っています。さらに先場所に続く優勝となれば来場所は綱取りをのに挑みます。しかし師匠の音羽山親方は先のことを考えず次よりも今だから今を大事にすることだと一日一日の集中力を求めています。4月に30歳となった大関は師匠の思いを理解しています。1日で15日間は取れない、一番一番それだけだ、陥落から苦しんだ2年間で心が成長して強さも増してきた、進化する霧島が今走り続けています。アメリカメジャーリーグ大谷はチームを救う3勝目を挙げました。防御率トップ 0.82 です。アメリカメジャーリーグは13日各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのジャイアンツ戦にピッチャー専門で専念で先発登板、7回4安打無失点の快投です。3勝目を挙げました。チームは4対0で勝って連敗を4で止めました。カブスの今永はブレーブス戦で先発して7回3分の0を2失点と好投しましたが3敗目を喫しました。鈴木は5番ライトで出場して4打数ノーヒット、試合は1対4でした。カブスは4連敗です。ホワイトソックスの村上は2番ファーストで出場したロイヤルズ戦で4打数1安打でした。チームは6対5で勝っています。ブルージェイズ岡本はレイズ戦に4番サードで出場して0対1の8回に同点の犠牲フライをマークしました。2打数ノーヒット1打点、チームは延長10回5対3で逆転サヨナラ勝ちして連敗を3で止めています。レッドソックスの吉田は3対2で勝ったフィリーズ戦に5番レフトで出場して2打数ノーヒットでした。絶大な威力を持って、武器を合わせ持っているのが超一流たるゆえんです。ドジャースの大谷は3週間前に力でねじ伏せたジャイアンツ打線に対して切れ味鋭いスイーパーを多投して、キリキリ舞いをさせました。7回無失点8奪三振で今シーズン3勝目、圧巻の内容にも悪くなかったが球の質的には前回の方が良かったと平然と語りました。1回2アウト1塁3塁で左バッターをスイーパーで3球三振に仕留めて波に乗りました。4回は4番のディーバースから3者連続の三振、前回の対戦ではストレートの割合が突出していましたが、この日は2巡目までストレートとスイーパーがほぼ同じでおよそ4割ずつ、大きく曲がる軌道の残像を植え付けて3巡目に力勝負に出ました。6回にはリバースを釣り玉のストレートで再び三振に抑えて右の拳を力強く握りました。4連敗中だったチームの悪い

流れをものともしない緩急自在の回答です。防御率 0.82 となって、規定投球回数に対してメジャートップに立ちました。二刀流での奮闘による疲労が考慮され、14日はベンチスタートの予定です。投打で規定に達した2000

キングス今日チャンピオンシップ準決勝です。プロバスケットボール琉球ゴールデンキングスは今日沖縄サントリーアリーナで名古屋ドルフィンズとリソナ B1 リーグのチャンピオンを決めるプレーオフチャンピオンシップ準決勝一戦を行います。今シーズンの対戦成績は2戦2敗で7月の試合では13点差を逆転されています。リバウンドが強い名古屋対策が鍵になりますが、相手はセンターのスコット・エサトンの怪我欠場がついています。桶谷ヘッドコーチはそれでも他の選手たちが全員で奪いに来る、自分たちがどれだけファイトできるかだと気を引き締めています。キングスはリーグ終盤戦を8連勝するなど勢いに乗っています。チャンピオンシップ準々決勝で三河を2連勝で下すなど好調を維持、ホームの声援を受けて5シーズン連続の決勝進出を目指します。2戦先勝方式で16日に第2戦、1勝1敗の場合は18日に第3戦を行います。会場はいずれも沖縄サントリーアリーナになります。今日いよいよ準決勝です。プロ野球です。千葉ロッテマリーンズ西野2シーズンぶりの勝利、日本ハムに5対3でロッテが勝ちました。ロッテ連敗を3で止めました。西野は制球力が光り3回3分の0を2失点で2シーズンぶりの勝利を挙げました。1回に西川のタイムリー、佐藤のツーランホームランで3点を先行、6回以降は西川のソロホームランなどで加点をしました。日本ハムは追い上げも届かず連勝が4でストップです。セントラルリーグ、中日と DeNA は投手戦の末ドローでした。投手戦の末延長12回0対0で引き分けました。 DeNA は入江が6回を2安打無失点、中日はマラーが7回を4安打無失点と好投、レディー夫人も互いに譲りませんでした。 DeNA は3回2アウト3塁、中日は4回の1アウト満塁のチャンスを生かすことができませんでした。県高校総体17日選考開催です。2026年度沖縄県高校総合体育大会は17日選考開催の水球で開幕します。全国や九州大会を目指して6月2日まで32の競技で熱戦が展開されます。総合開会式は22日、昨年に引き続き暑さ対策の一環として県立武道館で開かれます。また県総合運動公園陸上競技場で陸上の第1日目も行われます。23日から26日はバスケットボールやソフトテニス、ソフトボールなど26競技を実施、離島では26日宮古島でゴルフがあります。バレーボールと卓球、空手、水泳、薙刀の5競技は30日から開催されます。

男子国内のゴルフ、前田がトップ、宮里12位です。関西オープン選手権の第1日目、大阪府茨城カントリークラブ、6734ヤードパー72のコース、パー70のコース、ツアー未勝利の25歳前田幸四郎が6バーディー2ボギーの66のスコアでトップ発進しました。1打差の2位に通算21勝池田、市原、山下、池村、原、鍋、谷が並びました。2戦連続優勝がかかっている堀川はら4人が68のスコアで8位、さらに1打差で45歳の宮里優作ら12人がついています。照屋は70のスコアで24位、かかずと湯気は71のスコアで39位でした。この試合、A 級シードの70歳の倉本正弘が13番の525ヤードパー5で、自身14シーズンぶりのイーグルを奪いました。2010年に72歳で達成した杉原輝夫に次いでツアー史上2番目の高齢記録になりました。フェアウェイから残り242ヤードの第2打を4番ウッドでグリーン左まで運んで、7ヤード弱のアプローチショットを放り込んでいます。2打目がエッジまで届いたからねと満足そうでした。73のスコアで66位につけて、2日目以降は60位までの予選通過に挑みます。大ベテランは年齢以下のスコアで回るエイジシュートを狙おうかなと元気いっぱいの様子でした。

0: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 今日はアンキーヨートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
0: 2年間の無料保証延長できますよ。
1: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、波
2: 照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
3: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
2: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
3: ホームページ予約特典満載。
2: 今すぐアクセス。

0: 8時39分参りました。金曜日の朝のサンサンモーニングです。この時間は一曲お届けをいたしましょう。ボニー M です。マーベーカ
1: ー。 Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: ポニー M でマーベーカーでした。
1: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
3: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
2: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
3: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
4: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー、 JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。

明日から陸上総体演習、陸自車両など50台を超えて移送します。八重山毎日新聞です。陸上自衛隊駐屯地がある宮古島、石垣島、与那国島で行われる陸上総体演習が、防衛省自衛隊の海上輸送力を民間に委ねる形で運用する PFI 民間資金活用による社会資本整備船2隻と民間船1隻で車両など50台余りの輸送を16日から行います。石垣港には37台程度、久倉漁港に15台程度運び込むことにしております。説明資料によりますと、当該から持ち込まれるのは石垣島で88式地対艦誘導弾発射機1台、96式総輪装甲車5台程度、小型トラック11台程度などとなっており、人員はおよそ110人、

与那国では無人偵察機のスキャンイーグル2、2機程度、小型トラック4台程度、など、人員はおよそ40人となっています。陸上幕僚監部は輸送の詳細を明らかにしていませんが、石垣市の港湾課などによると PFI 船のなっちゃんネオが16日午前7時石垣港の浜崎町地区の F 岸壁に入港します。提出をされた使用申請には積み荷なしとされていますが、陸自は船を使って訓練で使用する車両など陸揚げするものとみられています。また石垣空港では14日15日18日の日程で自衛隊機の使用申請があります。人員や貨物を運びます。陸上総隊は統合作戦司令部の指揮を受けて、陸自の自衛艦司令部、空自の航空総隊司令部、米軍との調整を一元的に行う役割を担っています。今回は陸自部隊の南西地域への機動展開、物資輸送訓練を通して抑止と対処の実効性向上を図るとしています。訓練をめぐっては石垣島の平和と自然を守る市民連絡会が、島を戦場にして戦うための訓練と反発、いつどのように訓練車両や人員が運ばれ、どのようなルートで駐屯地へ移動するかなどについて事前に説明をするように求めています。石垣市カビラ尖閣諸島看板に落書きです。沖縄八重山日報です。石垣市観光地のカビラ風致公園で石垣市が設置をした尖閣諸島は日本固有の領土ですと記された看板が落書きをされていたことが14日に分かりました。日本の文字をマジックで消そうとした跡があったほか、英語でポツダム宣言を見ろと読み取れる文章が書かれていました。石垣市によると13日午後4時過ぎ、市役所に看板が落書きをされていると電話で通報があって、市の職員が現場確認しました。看板は日本という文字に斜線を引いた跡があって、近くに英語で小さく文字が書いてありました。文字は一部消されていますが、ポツダム宣言を見ろとも読めます。看板は尖閣諸島が石垣市役所の石垣市の行政区域であることを広く知ってもらおうと、昨年6月観光地や目抜き通り5カ所に設置をしました。石垣市は八重山警察署に被害届を出す方針で、企画部尖閣諸島対策室担当者は、どのような主張があるにせよ法律は守ってほしいと話しました。中国は尖閣諸島の領有権を一方的に主張していて、国際社会に対して日本は戦後海路宣言とポツダム宣言を受け入れ、尖閣諸島を含む領土を放棄したと宣伝をしています。韓国で八重山観光 PR です。韓国インチョン路線など国際線受け入れをの業務を担っているケイトマンザスカイは14日、韓国のキンテックス第一展示場で開幕した旅行泊のトラベルショー2026に出展して、八重山観光の PR を展開しました。旅行に関心の高い一般来場者や旅行関係者を対象にした韓国最大級の旅行泊で、150社200ブースが参加、最終日17日までの来場者およそ10万人を見込んでいます。ブースの中ではインチョン石垣路線の航空券が当たるビンゴ大会を開いたほか、島内観光事業者を紹介する SNS アカウントフォローキャンペーンも展開。来場者からは、沖縄を知っているが石垣は知らなかった、直行便があることを初めて知った、次の日本旅行は石垣を検討したいといった声が聞かれ、潜在的な関心の高さが伺いました。ケイトマンザスカイは17日までの開催期間中、石垣島の知名度を調べるアンケートも実施していて、集計分析の結果を改めて公表する予定です。総事業統括責任者黒島氏は、一人でも多くの方に八重山石垣を知ってもらい、韓国での認知度向上、直行便の利用率のアップにつなげたいと期待をしました。与那国産婦人科小児科専門家がオンラインで相談対応です。与那国町は4月からスマートフォンで産婦人科医や小児科医、助産師に相談できる産婦人科小児科オンラインを住民向けに本格導入しました。与那国町には小児科専門医が常駐しておらず、産婦人科の専門診療も月の1回にとどまっています。
妊娠後期以降は2週に1度飛行機で島外へ通

封印する必要があって、夜間の急な体調変化への対応が長年の課題です。サービスはインターネットを介した生育医療などを提供する東京のキッズパブリックが運営、24時間365日ウェブフォームから医師・助産師にテキストで質問できるいつでも相談のほか、平日の夜間に10分間のビデオ通話や LINE チャットで相談できる夜間相談、平日の昼間に予約不要で LINE チャットを使える日中助産師相談などを実施、町民は無料でこれを利用できます。与那国町は2025年5月からトライアル導入を実施、住民から夜間でも返事が来てありがたかった、専門家とつながっていること自体が安心材料になるなどの声が寄せられ、回答者の9割が自治体の子育て支援への印象が良くなると答えた結果を受けて本格導入を決めております。

沖縄タイムスです。玉城知事は復帰54年でコメントです。玉城デニー知事は15日で日本復帰から54年となったことを受けてコメントを発表しました。広大なアメリカ軍基地の存在が沖縄侵攻の大きな障害だと強調。米軍機の騒音や繰り返されるアメリカ兵の事件事故で県民は到底受任できない過重な基地負担を強いられ続けていると訴えました。日米両政府が進める普天間飛行場辺野古移設に関し県民の理解が得られないまま工事が強行されていると批判。安全保障環境厳しくなる中、政府に対し国際社会との対話による信頼関係の構築を求めています。宮古島市の要望を国へ九州市長会が伝達の方針です。九州市長会は14日那覇市の那覇文化芸術劇場那覇跡で第138回総会を開きました。宮古島市の保育園が国の改修補助を受けた後に閉園して補助金一部返還を求められたことをめぐって制度見直しを求める市の要望を盛り込んだ議案が可決をされました。九州市長会は今後全国市長会への議案の提出などを含めて国に要望を伝達する方針です。宮古島市内の小規模保育事業所1カ所が3月人手不足や少子化などを理由にして閉園しました。施設改修に補助金を使って10年間稼働しましたが処分制限期間の47年間に満たず残り37年分の返金を求められています。宮古島市は返金額の算定方法が実態に合っていないと主張、国に対し処分制限期間について明確な基準を定めることを要望していて、この内容が九州市長会の議案に盛り込まれました。

共同通信です。ニューヨーク株式市場4日ぶり反落、67ドル安です。13日のニューヨーク株式市場ダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反落、前の日に比べ67ドル36セント安い4万9693ドル20セントで取引を終えました。アメリカのインフレ加速への懸念が広がって売り注文が優勢でした。4月のアメリカの卸売物価指数は前の年同じ月に比べて 6.0% 上昇と3年4ヶ月ぶりの高い水準でした。企業のコスト負担増やアメリカの金利の高止まりが警戒され、相場の重しになりました。

0: 米中首脳会談海峡開放、習近平氏が協力です。トランプアメリカ大統領は14日放送の FOX ニュースのインタビューで、中国の習近平国家主席がこの日の北京での首脳会談で、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡開放に協力する意向を示したと明らかにしました。両首脳は、今日2日目の会談に臨みます。摩擦緩和のため両国の貿易と投資を管理する新たな枠組みの貿易委員会と投資委員会の設置を協議します。
1: おはようございます。サンサンモーニング。

ング。この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 まで、どしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で

おはようございます。5月15日金曜日です。時計の針午前9時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣33ラジオスタジオです。朝の情報